گر فاصله ای هست میان من و تو، بردار به لبخندی، بردار به پیغامی.

سلام ای نازنین، باز نامه دادم، نمیره قصه عشقت زیادم، گذاشتی عمر تو پای دل من، نشستی پای حرفای دل من، نرنجیدی تو از امروز و فردام، نترسیدی که من این سوی دنیام، منو شرمنده کردی با محبت، که دیدار تو اسمش شد زیارت.

وقتی پریشون شد خیالم، همه گفتن که من دیوونه حالم، نمیدونن که این دیوونه در فکر شفا نیست، که هرچی باشه اما بی وفا نیست.

0: تاثیری هستن و یک بخشی از این مسئله هم به خاطر حالا خود مراسم هستش و مسائلی که پیش اومده و این بیانیه محمد باقر قالیباف بیشتر از هر چیز به نظر من تاکیدش روی تداوم راهبرد مذاکره است. یعنی علارغم این جو یک گزاره‌هایی در این بیانیه هست که تاکید میکنه که ما نمیخواهیم از اون راهبرد مذاکره دست بکشیم. به نظر من نکته مهم این بیانیه با توجه به وضعیتی که بعد از مراسم تشییع به وجود اومده و اون گفتمان انتقامی که از طرف صدا سیما و مخالفان مذاکره و به عبارتی نوع مذاکره ستیزی رواج پیدا کرده، تأکید محمد باقر قالیباف بر اهمیت مذاکره به عنوان یک روش کسب منافع ملی به عبارتی یک نوع قرار گرفتن در برابر این موج هم هست و از این منظر من این بیانیه رو حاوی یک سری نکات عملگرایانه، یک سری رهیافتای عملگرایانه در جو انتقام میدونم و فکر کنم این بیشتر هم تأکید بر استراتژی اون هسته اصلی قدرت هستش و هم به نوعی یک نوع مقابله یا یک نوع عرض‌اندام در برابر گفتمان انتقام هستش، هرچند که در بیانیه لحن نویسندگان به یک نوع سعی کردن که حالا زیاد تحریک نکنن اون مخالفان رو و از زبان همدلی باهاشون حرف بزنن، اما در برابر گفتمان انتقام هست این بیانیه به نظر من.
1: آیه نجفی، ما در چند روز گذشته این بحث‌هایی رو در کمیسیون امنیت ملی داشتیم، تغییراتی در اونجا اتفاق افتاد. آیا با مجموعه اتفاقاتی که افتاده بعد از دفن آیت الله خامنه‌ای به نظر شما موازنه قدرت به سمت کدوم جناح چرخش داشته؟ آیا در واقع موافقان مذاکره به اون قدرتی رسیدند که حالا امروز ما این بیانیه را از آقای قالیباف ببینیم؟
0: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفان شون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه همونطوری که خودتون هم اشاره کردید ما در دوران
2: نهادینه شده نیست
0: به عبارتی لرزانه به خصوص اینکه خیلی همونطوری که خودتون هم اشاره کردید ما در دوران نهادینه شده نیست به عبارتی لرزانه به خصوص اینکه خیلی همونطوری وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته هاشون می‌بینیم، صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پس علی خامنه‌ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیستر که تاکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمتم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید. در حال حاضر من فکر کنم این گروه پرگماتیست برتری دارد، اما نه برتری تعیین کننده و نهادینه شده، یه برتری شکننده داره که متناسب زمان بعضا صداهای مذاکره ستیز هم بیرون میاد، حتی بعضا بعضی از تحرکاتی هم که صورت میگیره چه بسا نشأت گرفته از این دوگانگی در ساختار قدرت از تحرکاتی که بعضا در مورد حالا جنگ هم صورت میگیره. من میخوام اینو تاکید بکنم که در حال حاضر وضعیت موازنه قوا به نفع طرفداران مفاهمه و مذاکره هستش، منتها نه به صورت خیلی نهادینه شده و نه به صورت خیلی تعیین کننده. این وضعیت بسیار شکننده هستش و بستگی به عملکرد قالیباف و اون تیمی داره که طرفدار مذاکره هستن.
1: آیه نجفی، آقای قالیباف به طور مشخص از انتفاع ملموس سخن گفته که به نظر میرسد یک جور دریافت تضمین‌های امنیتی برای اجرای اون تفاهم‌نامه‌ای باشه که بین ایران و آمریکا امضا شده که معلوم نیست البته اون چقدر هنوز اون سندیت خودش رو حفظ کرده باشه. فکر می‌کنید که این دستاوردهای ملموس چه تأثیری بر تیم مذاکره کننده خواهد داشت و رویکرد آمریکا در مقابل این درخواست ایران چه خواهد بود با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه.
0: همونطور که تو ساختار قدرت جمهوری اسلامی این دوگانگی وجود داره، در خود دولت ترامپ هم به عبارتی ما شاهد صداهای دوگانه هستیم که اتفاقا صحبت‌های ونس حتما دیدید که به عبارتی اون جناح پرگماتیست ایالات متحده آمریکا رو رهبری میکنه، در برابرش نوع محافظه‌کاران هستن که واقعا به لیبیایی کردن ایران میاندیشن و خیلی براشون مهم نیست که ایران بشود صحنه درگیری و تنازع و حمله های متعدد و به عبارتی صحنه جنگ های مسلحانه. این دیدگاه رو تیم ونس قبول نداره، ولی خب در خود ایالات متحده هم یک نوع سرگردانی، یک نوع ابهام وجود داره، یک نوع عدم اطلاع از اون کانتکس موقعیت ها، اینها همه وجود داره. یعنی من میخوام بگم در همون آغاز جنگ هم دولت ترامپ به نظر من به نوعی یک استراتژی خیلی شفاف و روشن می رو نداشت و شاید مختصات این مناظره رو به صورت خیلی دقیق هم نمی شناخت. من فکر کنم بعد از این جنگ 40 روزه یک مقداری وضعیت برای اونها هم عینی‌تر و پرگماتیک‌تر شد و اون جناح معقول و پرگماتیستشون تونستن در با رهبری ونس به نوعی پیشروی هایی بکنن. اما همون قد که تیم قالیباف وضعیت شکننده ای داره، تیم ونس هم در ساختار دولت آمریکا وضعیت شکننده ای داره و این برای همین من میگم این بستگی داره، این تفاهم نامه به خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران و اون تیم پرگماتیستی که مذاکرات رو باور داره حالا برای مفاهمه تلاش میکنه، اینه که اون گفتمان انتقام رو در ایران خاموش بکنند. اون میتونن روی مسئله مذاکره و اون توافق عادلانه تاکید بکنن، اما گفتمان انتقام نو محافظه کاران ایالات متحده رو در برابر پرگماتیست ها تقویت میکنه و از این منظر من تاکید کردم که نوع کنشگری قالیباف و اون تیم مدافع مذاکره در برابر اون جریان پایدارچی و رادیکال هایی که مدام گفتمان انتقام ترویج میکنن، به نظر من اون نقش تعیین کننده در دستیابی به توافق داره و چنانچه اون تیم پرگماتیست درون ساختار بتواند بر اونها تفوق پیدا بکند، جناح ونس هم در دولت ترامپ تقویت خواهد شد.
1: آیه نجفی، شما اشاره کردید به یک موقعیت نه چندان واضح و آشکار در داخل جمهوری اسلامی. در این میان به نظر شما سپاه پاسداران کجا قرار گرفته؟
0: به نظر من سپاه پاسداران، خب ما الان وارد یک دوران نهادی از جمهوری اسلامی شدن. من قبلا اینا خیلی تاکید کردم که به خصوص بعد از رهبری علی خامنه ای، هرچه از قدرت روحانیت کاسته شد بر قدرت نظامیان افزوده شد و ساختار نظامیگری در جمهوری اسلامی نهادینه. بعد از کشته شدن علی خامنه ای هم خب ما شاهد این هستیم که عملا ساختار حفظ شده بود، یعنی به عبارت این ساختار بود که تونست در غیاب رهبران کشته شده، در غیاب انواع و اقسام ترورها جنگ رو هدایت بکنه، حالا با تمام ضعف‌هایی که داشتن. از این منظر سپاه تونسته نقش خودش رو به عنوان یک نیروی نظامی در امر سیاست، حالا چه امر چه داخلی چه سیاست خارجی، تثبیت بکنه و جایگاه سپاه تقریبا تثبیت شده هستش. منتها در درون خود سپاه هم ما نمیتونیم بگیم یک واحد یک دستی هستش، نظرات متنوع هستن. همچنان که تیپی مثل قالیباف بخش نمایندگی نهاد سپاه رو در اختیار داره و همچنان که مخالفان مذاکره هم در این نهاد حتما نفوذ دارن و برای همین در حال حاضر من ساختار نظامی سپاه رو متناسب با اون نیروهای پرگماتیست‌تر ارزیابی میکنن، یعنی به نظر من دست بالا رو در اون ساختار نیروهای پرگماتیست دارن و الا چنین مسئله‌ای نمیتونست به انعقاد تفاهم نامه بین ایران و آمریکا منجر بشه. و من فکر کنم در وضعیت فعلی سپاه اختلافاتش کنترل شده هستش و همچنان پشت مذاکره کنندگان هست و در حال حاضر من نمیتونم بگم که یک انشعاب خیلی گسترده‌ای، هرچند که هست دیدگاه های متفاوت هستند، اما نشانه های این که این دیدگاه های متفاوت به سمت یک نوع قدسری حرکت کرده باشه یا به سمت یک نوع رویکردهای دوگانه حرکت کرده باشه، من هنوز نشانه جدی ندیدم. هنوز به نظر من سپاه پشت سر تیم مذاکره کننده است.
1: با مشتبه نجفی دلیگر مسائل سیاسی در فرانسه گفتگو می کردم. اما والسیر جورنال در خبری جدید گفته به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ پس از چند جلسه توجیهی با دستیاران ارشد خودش به گسترش عملیات نظامی ایالات متحده در ایران متمایل شده. به گفته این مقام ها که نامشان اعلام نشده، گزینه های مطرح شده شامل افزایش حملات هوایی، اعزام نیروهای زمینی برای تصرف جزایر ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز و بمباران تأسیسات هسته‌ای مستحکم و مخفی ایرانه. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، دونالد ترامپ عصر سه‌شنبه به وقت آمریکا میزبان جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید بوده تا در مورد تصرف احتمالی جزیره خارک و سایر مناطق در امتداد تنگه هرمز با استفاده از نیروهای آمریکایی و همینطور بمباران احتمالی مجتمع تونل در کوه کلنگ گزلا که به پیکاکیکس یا کوه کلنگ معروفه بحث کنه. کوه کلنگ گزلا محل یک تاسیسات هسته‌ای عمیق و مخفی ایران نزدیک نتنز هستش که تاکنون هدف حملات آمریکا قرار نگرفته و وال استریت جورنال میگوید که گسترش حملات هوایی علیه اهداف بیشتر در ایران از جمله نیروگاه‌ها هم همچنان محتمله. اما از مذاکرات سیاست به پرونده‌ای بپردازیم که یک بار دیگه موضوع شهروندان دو تابعیتی رو به سر اخبار آورده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی دنا کراری شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی رو که از آذر 1403 به اتهام جاسوسی از خروج از ایران منع شده بود آزاد کرده. وکیل اون هم تاکید کرده که کراری پس از بیش از یک سال بازجویی و ممنوع الخروجی توانسته ایران رو ترک کنه و در مسیر بازگشت به ایالات متحده قرار داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگذاریش از همکارم مهران کریمی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایران یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی را آزاد کرده. او این اقدام را نشانه حسن نیت تهران توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت
4: ایران به یک شهروند آمریکایی که در دسامبر 2024 به ناحق بازداشت شده بود اجازه داد این کشور را ترک کند. او اکنون با سلامت کامل از ایران خارج شده است. ایالات متحده از این اقدام حسن نیت آمیز ایران قدردانی می کند.
3: اندکی بعد جارد گسنر وکیل این شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس هویت او را دنا کراری اعلام کرد.
5: بسیار خوشحالم که اعلام کنم موکلم دنا کراری شهروند دو تابعیتی آمریکا و ایران که بر اساس اتهام‌های ساختگی همکاری با یک دولت متخاصم و جاسوسی در ایران گرفتار شده بود اکنون با سلامت کامل از ایران خارج شده و در مسیر بازگشت به ایالات متحده است.
3: آقای گسنر گفت خانم کراری در آذر 1403 پس از سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش در شیراز توسط نهادهای امنیتی بازجویی و سپس بازداشت شد و پس از آزادی از خروج از ایران منع و گذرنامه او ضبط شد. او اضافه کرده که در این مدت موکلش فشارهای شدید جسمی و روانی را تحمل کرده. به گفته وکیل خانم کراری او اکنون در امنیت است و در مسیر بازگشت به ایالات متحده قرار دارد. آقای گسنر در گفتگو با نیویورک تایمز در مورد دنا کراری گفت که او در یک شرکت فناوری آمریکایی کار می‌کرد و مؤسس بنیاد کودکان مهر است. سازمانی ثبت شده در آمریکا که با کمک‌های خصوصی از کودکان محروم در ایران حمایت می‌کرد. آقای گسنر همچنین به روزنامه نیویورک تایمز گفته ارتباط خانم کراری با بنیاد کودکان مهر دلیل اصلی بازجویی و بازداشت او از سوی حکومت ایران بوده. جارد گسنر همچنین خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی شد که به گفته او به ناحق در ایران زندانی هستند یا با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شدند. هنوز مشخص نیست که آزادی دنا کراری در چارچوب توافقی متقابل میان ایران و آمریکا از جمله تبادل زندانیان انجام شده باشد. دولت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2023 با جمهوری اسلامی ایران بر سر آزادی 5 شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی به توافق رسید. توافقی که شامل مبادله زندانیان و آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران نیز بود. همچنین معلوم نیست که آمریکا در جریان دور اخیر مذاکرات خود با ایران پرونده خانم کراری و دیگر شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران را مطرح کرده باشد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته دفتر استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ که در این مذاکرات حضور داشته به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخی نداده و نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان غیر دولتی Hostage Aid Worldwide، دست کم 3 شهروند آمریکایی دیگر همچنان در ایران بازداشت هستند. 1 زن و 2 مرد. یکی از این شهروندان کامران همتی، جواهرساز 70 ساله یهودی ایرانی آمریکایی است که پس از سفر به ایران در اردیبهشت ماه 1404 بازداشت شد و اکنون در زندان اوین نگهداری می شود. خانواده آقای همتی می گوید

0: زندان اوین نگهداری میشوند اشاره کرده و اضافه کرده که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات پزشکی محروم هستند. رضا ولی‌زاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 میلادی از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فعالان حقوق بشر، هرانا و سازمان حقوق بشری هنگاو، 2 نفر از 4 شهروندان 2 تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده بلافاصله پس از حملات اسرائیل به ایران در خرداد 1404 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی درباره شهروندان 2 تابعیتی ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران اظهار نظر نمی‌کند.
1: از دنا کراری، شهروند 2 تابعیتی ایرانی آمریکایی، می‌شنیدید در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
2: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: از سیاست به سلامت بریم، جایی که تازه ترین توصیه های سازمان جهانی بهداشت بر نقش سبک زندگی در پیشگیری از زوال عقل تاکید کرده. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توصیه های خودش اعلام کرده که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری های مانند فشار خون و دیابت میتونن خطر زوال عقل رو کاهش بدن. بیماری که میلیون ها نفر در جهان با اون زندگی میکنند و هنوز درمان قطعی ندارند. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
3: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون 7th علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می‌رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط‌های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه‌هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می‌کند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل به شمار می‌رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستان‌گویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان

0: جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E، کپسول‌های اومگا 3 و مولتی ویتامین‌ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تایید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است. پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
1: و در پایان از دنیای سیاست فاصله میگیریم و به موسیقی و فوتبال میپردازیم. ترانه های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی ها در حافظه جمعی میمانند. از شبهای جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا. آثاری که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخش جدایی ناپذیری از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده. پریسه صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه‌های رسمی جام جهانی از 2010 تا 2026.
2: در قسمت قبلی ترانه‌های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. لگو جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیتبول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیلو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتادن.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصا دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با برنا بوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت است. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

اولین بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه ای که البته رسما برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد، همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقاً همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

گزارش رو شنیدید از پریسا صحبتی و با این گزارش به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از این که همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر در ایران که یک بار دیگه این بار با ایستگاه 19 با شما خواهم بودم.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قرارگاه خاتم الانبیا بار دیگر آمریکا را به حملات تلافی جویانه تهدید کرد. جدی وانس میگوید برخی از دولت مردان اسرائیل تلاش کردند افکار عمومی آمریکا را علیه توافق با ایران بسیج کنند. و اسرائیل میگوید نیروهایش در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی میمانند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمریکا را به حمله به تمامی زیرساخت‌ها در منطقه در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران تهدید کرد. این قرارگاه که مسئولیت هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و فرماندهی جنگ را بر عهده دارد، در بیانیه روز پنجشنبه خود بار دیگر تنگه هرمز را خط قرمز جمهوری اسلامی خواند و تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه با آمریکا اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهد. همزمان مؤسسه کپلر که تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، در جدیدترین گزارش خود از کاهش عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داده است. به گزارش کپلر، روز چهارشنبه و یک روز پس از محاصره مجدد بنادر ایران، تنها 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و بیشتر آنها از مسیری بود که ایران تعیین کرده است. روز سه‌شنبه هم 13 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند. به گفته ارتش آمریکا، در 2 روز گذشته 2 کشتی که به سمت ایران در حرکت بودند مجبور به تغییر مسیر شدند و یک کشتی دیگر هم که به هشدارها توجه نکرده بود هدف حمله قرار گرفت. پس از برقراری آتش بس بین ایران و آمریکا، تعداد کشتی هایی که موفق به عبور از تنگه هرمز می شدند رو به افزایش بود. جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک برنامه پادکستی گفته است که برخی از اعضای دولت اسرائیل تلاش کردند بر روی افکار عمومی در مخالفت با توافق واشنگتن و تهران تأثیر بگذارند. آقای وانس به جو روگان، یکی از پادکسترهای محافظه‌کار و معروف آمریکایی، گفته است به نظر او لابی اسرائیل قطعاً موثرتر از لابی دیگران است، ولی تنها کشوری نیست که برای تحت تأثیر قرار دادن سیاست در آمریکا تلاش می‌کند.
1: Others, I think the Israelis are definitely more effective at it than most, but I wouldn't say that they're the only effective country by any means that tries to influence American politics. Of course, they're going to try to persuade Americans, they're going to try to move Americans in one direction or another.
0: به گفته آقای وانس، قطعا آنها تلاش خواهند کرد افکار آمریکایی‌ها رو سمت و سو بدهند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است شکی ندارد که افرادی در داخل دولت اسرائیل هستند که تلاش میکنند سیاست آمریکا را تغییر دهند، زیرا آنها خواهان ادامه کارزار نظامی علیه ایران هستند. با ادامه درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 189,000 تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 216 و 255,000 تومان اعلام شده است. قیمت سکه طلای طرح امامی نیز در محدوده 187 میلیون تومان گزارش شده است. روز چهارشنبه مراسم خاکسپاری شهرنوش پارسیپور، نویسنده، مترجم و فعال اجتماعی در شهر برکلی، کالیفرنیا برگزار شد. در این مراسم جمعی از هنرمندان، نویسندگان و دوستداران خانم پارسیپور شرکت کرده بودند. شهرنوش پارسیپور یکی از اثرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود که روز جمعه 12 تیر در بیمارستانی در حومه سان فرانسیسکو درگذشت. شهرنوش پارسیپور سالهایی از عمرش را در زندان گذراند و با اینکه آثارش دهه‌ها در ایران ممنوع بود، رمان‌هایش همچنان دست به دست میان خوانندگان می‌چرخید و در خارج از کشور هم به یکی از شناخته شده ترین صداهای ادبیات ایران تبدیل شد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال، شامگاه چهارشنبه تیم ملی آرژانتین با نتیجه 2-1 تیم انگلیس را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت. روز سه‌شنبه هم اسپانیا با نتیجه 2-0 از سد فرانسه گذشت و در بازی فینال با آرژانتین رقابت خواهد کرد. روز شنبه فرانسه و انگلیس برای رتبه سوم و چهارم و روز یک شنبه اسپانیا و آرژانتین رقابت می‌کنند.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and here we are.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌هیاها.
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه‌ای پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر. ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه ها خزانه خالیه، دیگه از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سوال، اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
7: یه‌ها.
1: خب بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلوفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار یکم کم ریشه ای تر مشابه 100% روسیه کار ریشه ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش. اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج و کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا میشست میگفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشد، ببینیش اصلا اون ور تا نزدم شیر مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهراً اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پتر کلوفته گفته که از امروز هر کی میخواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش، یعنی پول بده و ریش تو نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منزه. جالبتر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریش یلخی نیست. مثلا تصور کنید یه مامور وسط خیابون جلوتو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهینامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیبت در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرف هم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکته، پتر کلوفته پشت و پناهتون، ادامه بدید به سفر. ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ هر وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یا تو که با میرب کلانتری محل اونا خودشون ریششو میزدن. مهمون کی؟ مهمون پتکلفته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه داری؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم من و من میکنه، میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست ما وصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتا ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پتکلفته بود، اونم که هر ریش و پشمی میخواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالبه بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پتکلفته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الان که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر میکنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی و ضمن نشان دادن یکی از انگشت های دستشون به سمت پتر، ریشاشون رو از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پتر هم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت تا با عرض شرمندگی ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. ما پتر هم گفته ای بس برام رو ناخون مالیات بذارم. نه اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

0: از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. که اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم، یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا، جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد، اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه‌هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برا گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطق اون موقع جور در میومد، ولی مشکل اینجا بود که ملت هم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن، یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی رو میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتویی زمانه بوده. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الانم هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم، گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفات طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. اه و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بونگاهی معاملات ملکی چه وضعی داشتن. بونگاهی ملت رو میبرد خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه اینقدر تاریک پنجرهاش کو؟ بونگاهی میگفت اینها، بعد رد پنجرهای سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدر هم بزرگن پنجرها، نمیدونین چه ویویی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. بونگاهی میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا باید مالیات بدی. طرف هم میگفت چه جوری تصور کنم که اینجا یو سیاوش خمشی میاد. گفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمیشی از کجا اومد تو کار؟ من نمیدونم والله. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشون رو گل میگیرن، بعدم گل میگیرن، یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملت هم یه شیشکی کشتن، گفتن باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یا مفت نمیدیم. اصلا بعضی قانونا که دولت ها برای سرکیز کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیدونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم هم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شوره سولتی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره ها رو وا کن عشق و بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفا قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شوره هم که بی اعصاب یکی میکشه زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای شوره.

0: حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت‌ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون ورا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب اینقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتاً دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در می‌بریم. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل. اسمش هم یه جوری انگار اسم یه شخصیت منفی تو کارتون‌های ژاپنی. گابل چیکار می‌کرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگفت. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری، چون دولت ناراحت میشد و اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک میپاشیدن رو زخمش، بعد پول نمکه رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک نخوای، بگی آقا من مصرف ندارم، ولی دولت میگفت ای جدی چه خوبه که مواظب سلامتت هستی، ولی مهم نیست، باید بخری از ما، وظیفته. اصلا مورد بود که طرف میگفت خانم امروز این غذا شور شد، و خانومه میگفت تقصیر من نیست، دولت به زور نمک فروخته بهمون، گفتم حالا که خریدیم حیف استفاده کنی. همین کارهای عجیب باعث شد قاچاق نمک هم راه بیفته. آره قاچاق نمک، قاچاقچی نمک داشتن. الان اگه بگی قاچاقچی ذهن آدم میره سمت تلخکی و صنعتی و سنتی و کشیدنی و قرصی و همه چی، ولی اون موقع یه عده نصف شبا یواشکی دایرن نمک جابجا میکردن. تصورش رو بکنید، پلیس یه نفر رو میگرفته بهش میگفته چی تو کیسه‌ت، تو باز کن ببینم اون کیسه رو. طرفم یه کیسه نمک در میورده میذاشته رو میز، ماموره قاطی میکرده میگفته این نمکه، طرف میگفته نه قربان نمک کجا بود، این هروئینه، فقط هم برای مصرف شخصی استفاده میشه. اینجا بود که پلیس یه نفس راحتی میکشید و میگفت شانس آوردی که این هروئینا، اگه نمک بود اعدام بودی مرد حسابی.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شریان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ ها، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
14: ایران ناآرام است، ایران غمگین است، ایران نگران است. این شاید وصف کوتاه و مختصری باشد از حال و روز ایران و ایرانیان در این لحظات پردلهره و استراب. در 24 ساعت گذشته همچنان جنوب ایران و حتی برخی شهرهای دیگر به تاوان جنون اقلیت حاکم زیر بمب و موشک بوده. بمب‌ها و موشک‌هایی که رسانه‌های حکومتی اسمشان را گذاشتند پرتابه تا بگویند چندان هم مهم و خطرناک نیستند.
15: یه هفته است که آمریکا داره به جنوب ایران حمله میکنه. اهواز، خوزستان، آبادان، خرمشهر، بندرعباس. بندرعباس رو زیر و رو کرده و هر روز انسان داره میمیره با موشک و جنگنده و پهباد و بمب و نمیدونم چی و چی. خب بعد توی سراسیما میان میگن که پرتاب بزد. مگه داره با تیر و کمون داره میزنه؟ مگه داره با سنگ میزنه؟ بابا بی‌انصاف. از بعد تهران رو که بزنه میشه جنگنده. بندرعباس رو که داره میزنه میشه پرتاب. همچین بمب منفجر میکنه که این خونه میلرزه. بعد شما میگین پرتابه.
14: مردم مظلوم جنوب به اشتباه گمان می‌کنند اگر تهران مورد حمله واقع شود، مردان جمهوری اسلامی نگران می‌شوند و به جنگ اهمیت می‌دهند، در صورتی که مسئله زدن تهران نیست، برای آنها مسئله زدن خودشان است. یعنی وقتی ترورها و حذف‌های هدفمند نتیجه این حملات باشد، آنها می‌ترسند، به دست و پا می‌افتند و تلاش می‌کنند مانع ادامه حملات شوند. پس به نظر می رسد مردم باید هوشیارتر از این باشند که در دام جنوب و شمال و تهران و مرز و مرکز و حاشیه بیفتند که همه جای ایران سرای ایرانیان است و این روزها هر جای آن که دست می گذارند درد می کند. ضمن اینکه حملات به تهران هم گویا قرار است آغاز شود. این را از جلسه ویژه و اضطراری ترامپ می توان برداشت کرد. ساعتی قبل رسانه‌های غربی یکی پس از دیگری از این خبر دادند که ترامپ روزهاست که دارد با مشاورانش درباره گسترش حملات به نقاط دیگر ایران حرف می‌زند و گزینه‌های جدیدی روی میز دارد، از جمله تسخیر جزیره خارک و حمله به کوه کلنگزلا. وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که ترامپ پس از روزها رایزنی با دستیاران ارشد خود در حال بررسی گسترش عملیات نظامی در ایران است. گزارش وال استریت جورنال حاکی از آن است که ترامپ سه‌شنبه شب 23 تیر در جلسه‌ای در اتاق بحران با حضور مقامات ارشد از جمله جی دی ونس، پیت هکست، مارکو روبیو و ژنرال دن کین به بررسی گزینه‌های جدید پرداخته است. از جمله گزینه‌های مطرح شده در این جلسه اعزام نیروهای زمینی برای تسخیر جزیره خارک و دیگر مناطق کلیدی در امتداد تنگه هرمز، بمباران مجتمع تونلی در کوه پیک اکس، کوه کلنگزلا که گفته می‌شود با فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط است و همچنین گسترش حملات هوایی به اهداف بیشتری از جمله تأسیسات انرژی ایران بوده است. رسانه‌ها طبق معمول بر این نکته تأکید می‌کنند، البته به نقل از مقامات آمریکایی، که ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. اما معلوم است که کار در چه مرحله‌ای قرار دارد. کار آنقدر پیش رفته که مردان جمهوری اسلامی شروع کردند به اظهار نظرهایی که نشان می‌دهد ترسیدند. غالیباف در بیانیه‌ای که رسانه‌های حکومتی روز چهارشنبه 24 تیر منتشر کردند، به رغم اینکه گفت در حال جنگ وجودی با آمریکا هستند، اما از ادامه مذاکره هم دفاع کرد که نشان می‌دهد آنها منتظر موج شدید حملات و پس از آن رفتن به پای میز مذاکره هستند. غالیباف گفت باید آماده نبرد باشیم، یعنی می‌داند که جنگ شدیدی در راه است. مهمترین نکته بیانیه طولانی قالیباف همین است که جنگ شده ولی باید تفاهم نامه را حفظ کنیم. یک نکته دیگر هم آن است که او به حامیان رژیم گفته به اخباری که توسط عده‌ای منتشر می شود تا شما را از مسیر طی شده پشیمان و نسبت به آینده ناامید کند نباید توجه کرد. این هم یعنی خبرهایی دارد به گوش حامیان رژیم می رسد که نشان دهنده ضعف و شکست است و قالیباف می گوید گوش ندهید. یا با این تأکید می‌خواهد بگوید آن حرف‌ها درست است. بیانیه قالیباف بلند بالا و طولانی است و خواندن و شنیدن آن حوصله‌سربر است، اما هر بار که خوانده می‌شود بیشتر حس ناامیدی و وحشت پایان در آن دیده می شود. آلیباف در این پیام با ناامیدی اعتراف می کند که جنگ بدی در راه است، اما در این حال نشان می دهد که از مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای که ترامپ به تمامی آن را پاره کرده دل نکنده و امیدوار است که ترامپ دوباره بر سر لطف بیاید با او و او را دعوت کند به مذاکره. نکته مهم این است که همزمان با بیانیه او ترامپ حرفهایی زده که نشان می دهد چرا وحشت به جان قالیباف افتاده. ترامپ گفت به این نتیجه رسیده که با سپاه نمی شود مذاکره کرد و وقتی مجری از او پرسید می خواهی با آن مثل داعش برخورد کنی؟ گفت بله درست است. او گفت اهالی جمهوری اسلامی درخواست ملاقات کردند ولی ظاهراً او مایل نیست. خبرنگار: آقای رئیس جمهور، می‌خواستم درباره ایران از شما سوال کنم. شما به این نتیجه رسیده اید که دیگر نمی‌توان با سپاه پاسداران مذاکره کرد. آیا این یعنی ممکن است همان کاری را با سپاه انجام دهید که با داعش کردید و آن را از بین ببرید؟ ترامپ: بله ممکن است. باید ببینیم چه پیش می‌آید. همین وقتی که داشتم به اینجا می‌آمدم، تماسی دریافت کردیم که می‌گفتند می‌خواهند ملاقات کنند. آنها همیشه می‌خواهند ملاقات کنند. اما این کاری بود که رئیس جمهورهای قبلی باید سالها پیش انجام می دادند، 47 سال پیش و در واقع حتی خیلی قبلتر از آن، اما هیچ وقت انجام نشد و من هیچ وقت نمی فهمیدم چرا، ولی حالا می فهمم. چون اگر قرار نباشد به روشی که من انجام می دهم با آنها برخورد کنید، هیچ وقت نمی توانید با آنها به توافق برسید. آنها مذاکره کنندگان بسیار سرسخت و ماهری بودند، 47 سال همه را سر کار گذاشتند و بازی دادند. بعد اوباما آمد و عملاً ثروت هنگفتی در اختیارشان گذاشت. به آنها پول پرداخت کرد. 1,700,000,000 دلار پول نقد و صدها میلیارد دلار دیگر. و همین باعث شد اوضاع برای همه کسانی که بعد از او آمدند بسیار سخت‌تر شود. چون آنها بعد از آن بیشتر به سمت ساخت سلاح هسته‌ای رفتند. بعد هم تقریباً یک سال پیش ما با بمب‌افکن‌های بی‌2 آنها را هدف قرار دادیم و آن ماجرا را تمام کردیم. بنابراین تا حدی هم شانس با ما یار بود. ترامپ که احتمال مداخله زمینی را روز سه‌شنبه رد نکرده بود، روز چهارشنبه پیشتر رفت و گفت شاید کسان دیگری را به داخل ایران بفرستد. چه کسانی معلوم نیست. احتمالاً خیلی ها به کردها و مجاهدین فکر کنند. اما برخی آمریکایی ها نظر دیگری دارند. آنها به یک احتمال جدید اشاره می کنند. به ارتش کشورهای عربی. این در گفتگو با سناتور جمهوری خواه راجر مارشال مطرح شد. مجری، اما یک سوال دیگر هم دارم و این سوال را از شما نمی پرسم، بلکه از کشورهای حاشیه خلیج فارس می پرسم. ما ایران را تا حد زیادی خلع سلاح و بی خطر کرده ایم. حالا نوبت آنهاست که وارد عمل شوند و کاری را که باید انجام دهند به پایان برسانند. اگر لازم باشد آنها باید نیروهای زمینی خودشان را وارد کنند، اما نباید این سربازان آمریکایی باشند که پیشاپیش وارد میدان شوند. فکر می‌کنم آنها هم در این زمینه مسئولیت دارند. ما کار خودمان را انجام داده‌ایم. ترامپ در آخرین ساعت‌های چهارشنبه شب هم گفت ایرانی‌ها یعنی رژیم ایران به زودی شکست می‌خورند. که با توجه به تعریف شکست از نظر او احتمالاً او دارد برای یک ضربه شدید دیگر به آنها آماده می شود و گفته خودشان هم این را می دانند. خبرنگار از او پرسید آیا قبل از اینکه بمباران را شروع کنید به ایران ضرب العجل می دهید؟ ترامپ گفت من خوشم نمی آید ضرب العجل تعیین کنم، اما خودشان تا حد زیادی می دانند. آنها قضیه را می دانند. بهتر است درست رفتار کنند. و بعد ترامپ خبر داد که جمهوری اسلامی یک گروگان آمریکایی را آزاد کرده که جز ترس و نشان دادن در باغ سبز حالا بیایید حرف بزنیم برداشت دیگری نمی شود از آن کرد. ترامپ در پستی خبر را اینطور اعلام کرد. ایران به یک شهروند آمریکایی که در دسامبر 2024 در دوران ریاست جمهوری جو بایدن خواب‌آلود به ناحق بازداشت شده بود، اجازه داده کشور را ترک کند. او اکنون به سلامت از ایران خارج شده و حالش خوب است. ایالات متحده آمریکا از این حسن نیت ایران قدردانی می کند. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ: واضح است در شرایطی که رژیم دارد هر روز چند معترض بیگناه و بیپناه را اعدام می کند، آزاد کردن گروگان آمریکایی چه معنایی دارد. اما آیا ترامپ که بار دیگر از آنها تشکر کرده، این بار هم نرم می شود و دست نگه می دارد؟ در حالی که عده دیگر از اهالی جمهوری اسلامی دارند راهکار می دهند که باید زمینی به پایگاه‌های آمریکایی حمله کنیم و سربازهایشان را گروگان بگیریم. این را منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین رژیم گفته و بلافاصله در رسانه‌های خارجی هم بازتاب پیدا کرده که احتمالاً به گوش ترامپ برسد.
16: ما جنگ زمینی جدی میتونیم داشته باشیم. کلی پایگاه داره امریکا در منطقه. بارها بیان شد که اینها هدف‌های مشروع ما هستند. ولی زیاد داریم میزنیم. خب بریم بگیریم. من پیشنهادم این هست که ما یکی از این پایگاه‌ها رو بریم و بگیریم و این امکان وجود داره. ریسترش رو من اینجا نمیگم. این امکان وجود داره. در هر یک از این پایگاه‌ها صدها و شاید هزارها تروریست امریکایی هستن. کافیه شما 100 تا از اینا رو بگیرید، بعدش هم خیلی سریع میتونید بیارید داخل ایران.
14: دستگیر کردن سرباز آمریکایی پیشکش. مردم صبح چهارشنبه را با خبر جان باختن سربازان ایرانی آغاز کردند. دست کم 7 نیروی ارتش در پادگانی در بنپور بلوچستان، 5 سرباز وظیفه و 2 افسر کادر ارتش و اشک مادران روان شد که چرا جوانان ما را اینطور مفت به کشتن می دهید برای توهمات خودتان. دل همه بر جوانی و مظلومیت سربازان پادگان بنپور سوخته، چه زنان روسری به سر مذهبی، چه زنان بی‌حجاب غیر مذهبی.
17: من میخوام ببینم یه سرباز چجوری میتونه با موشک آمریکایی مقابله کنه. اگه سرباز میتونه، خب خودتونم مسئولین محترم، بریم با موشک ها مقابله کنین. خودتون بریم مقابله کنین، سربازا رو بفرستین برن خوناشون، مادراشون چشمراشونن. این سربازا انگار تمومش رو به چا مرن، تمومش رو به چا، تمومی مردم ایرانن.
18: وضعیت زندگی ما اینجوریه که با عشق بچه دار میشی، بزرگش میکن، از همه آرزوات میگذری تا اون رو بزرگش کنی. بعد میشه چی؟ کشور خارجی نمیتونه بره چون سربازی نرفته، هزاری کار نمیتونه بکنه چون سربازی نرفته، سربازی میفرست میزنن پادگان. خب اینا مگه مادر ندارن؟ اینا مگه آرزو ندارن؟ اینا مگه عشق ندارن؟ اینا مگه خواهر ندارن؟ اینا مگه چشم دارن؟ چی داری میسازین از این مملکت؟ مردم گناه دارند
14: یعنی مردم مظلومند، بی‌پناهند و در شرایطی گرفتار شدند که حقشان نیست. مردم 6 ماه پیش به خیابان آمدند تا کاری بکنند که این روزها را نبینند، اما حکومت آنها را طوری قتل عام کرد که ترامپ روز گذشته گفت اصلا تصورش را هم نمی کرده که حکومتی 52,000 تن از مردمان خودش را بکشد. خبرنگار: در نخستین شب عملیات اپیک فیوری شما مستقیما با جهان و مردم ایران صحبت کردید. شما با آنها گفتید وقتی کار ما تمام شد حکومتتان را خودتان در دست بگیرید، آن حکومت متعلق به شما خواهد بود، آمریکا با تمام قدرت از شما حمایت می‌کند. آیا هنوز هم معتقدید مردم ایران توانایی در دست گرفتن حکومتشان را دارند؟ ترامپ: فکر می‌کنم آنها ترسیدند، دارد به آنها شلیک می‌شود. خبرنگار: وقتی آن سخنان را گفتید آیا در آن زمان واقعا باور داشتید که تغییر رژیم امکان پذیر است؟ ترامپ: بله باور داشتم، اگر آنها اسلحه داشتند، اگر سلاح در اختیارشان بود. من هیچ تصوری نداشتم که حکومت حاضر باشد 52,000 نفر یا حتی 1 نفر را بکشد. کسانی که برای سربازهای بیگناه و مظلوم بنپور گریه می کنند یا برای سرنوشت کودکان مدرسه میناب، آیا از خاطر بردند که ایران شاهد چه قتل عامی بود در دی ماه 1404؟ قتل عامی که هنوز هم ادامه دارد و زندانی هایش را هر روز دارند اعدام می کنند، اما کسی از ترس حرفی نمی زند. و اگر از سربازان بنپور می گویند به این دلیل است که قاتل آنها ظاهراً حکومت نیست، که البته هست. کسانی که بر سربازان بنپور به درستی مویه می کند، حالشان بدتر از آنهایی نیست که 6 ماه است به قبل از دی ماه خونی نتوانستند برگردند.
19: آجی هم ماشین عروس دیگه بدم میاد، خونچه عروس دومات دیگه بدم میاد، کیک تولد دیگه بدم میاد، از دست و رقص و کل کشیدن متنفرم، کاورای مشکی حالم به هم میخوره، 200 سال هم به هم میخوره، از عکسای سلفی تو آینه باشگاه هم به هم میخوره، از جوونی مال هم به هم میخوره، از این نفسی که دارم میکشم حال هم به هم میخوره، از 404 حال هم به هم میخوره، از صداهایی که تو کله پوکم میچرخه حال هم به هم میخوره. حال خوب دست جمعش قشنده حاجی، حال ما دیگه خوب نمیشه.
14: حال میلیون ها ایرانی این است، حال پریشان ناآرامی، دردی که گویا هیچ درمانی ندارد جز شاید سرنگونی جمهوری اسلامی و محاکمه همه قاتلان و آمران و عاملان. و باور کردنی نیست اگر آنها بشنوند که هم مردم با وجود این درد دارند دوباره به قیام فکر می کنند و هم بقایای جمهوری اسلامی با بی‌شرمی می گویند باید جنگ راه بیاندازیم که مردم نتوانند قیام کنند. رحیم پور ازغدی از نظریه پردازان و سخنرانهای حکومتی گفته اگر جنگ را ادامه ندهیم اغتشاشات یعنی اعتراضات و قیام مردم شروع خواهد شد. و ناظران که پیام را گرفتند گفتند از خیزش مردم بیش از ترامپ واهمه دارند.
20: این ترورها ادامه پیدا خواهد کرد، تحریم‌هاش هم بیشتر حتی زورشون برسه، اغتشاشات داخلی رو دوباره برنامه‌ریزی خواهند کرد. اگر ما با اینا نجنگیم و اگر تلاش نکنیم بزنیم رهبرشون توی امریکا، یعنی اگر بخواید صلح و امنیت بماند تضمین بشه باید بزنیم، باید بجنگیم و بزنیم و احساس کنیم. این احساس شخصی نیست که این تعفو بله و خیلی لکن مسئله عزت و زندت و مرگ و حیات امت اسلام و بلکه خود اسلام. اینجا قرآن تعاویری که بکار میبره فعتدو علیهم، اونا تجاوز کردن حتی به نظر دین پاک داشتن،

0: ماهی یک دلار، پول یک دلار، 180 هزار تومان واریز کنن. اگه ملت ایران 12 ماه این کارو بکنن، حدود 1 میلیارد دلار میشن. به هر آمریکایی به 1 میلیارد دلار میدین، برو ترامپ بکش، حتما میرن، چون اینا بنده پولن. البته خیلی هستن که انگیزه های الهی دارن. رهبر عزیزمون فرمود آزادگان جهان دنبال انتقامن. اما اگر میخواییم انتقام عملیاتی بشه، انشالله این شماره حساب که اعلام شد، هر شب هم اینجا میزان واریزی اعلام میشه، انشالله مشارکت بکنید که ما بتونیم به یه حدی برسیم. البته اگه اجازه بدید امشب این کلا رو در میارم. خواهرها همینجا، همین خواهرایی که هر شب حتما پرشور شعار میدن و از روی اعتقاد، طلاهاشون امشب بریزن تو این کلا. حاضرید برای انتقام؟ انتقام فقط با شعار نیست، عملا کلا رو اگه خواستید من آخر جلسه میگیرم، بریزید طلاهاتون رو انتقام بگیرید.
1: باور کردنی نیست، اما این افراد میخواهند آمریکایی ها را با پول زیاد تطمیع کنند به کشتن ترامپ. سفیر سابق جمهوری اسلامی در روسیه هم گفته اصلا آمریکایی ها خوشحال هم میشوند از کشته شدن او و بعد هم هیچ خطری ما را تهدید نمی کند، پس اصلا نترسید.
2: الان برای پول هر کاری میکنه. یه دونه سیاه‌پوست برای $1000 مثلا جان بولتون رو به ما باید بکشیم. اینا سگهای کثیفی هستن که زندگی بشریت رو نجس کردن. ترامپ یه حرف خنده‌داری زده بود، گفته بود من وصیت کردم که اگر منو ترور کردن ایران رو به شدت بمبارون کنه. مطمئن باشین اگر ترور بشه، همه دنیا و بسیاری از اوغلای آمریکا شادمان میشن و دعا به جون جمهوری اسلامی میکنن که از یه همچه آدم فاشیست مغرور خلی نجاتشون داده.
0: هیچ
2: اتفاقی هم نمیفته. ببینید ایران به اندازه کافی قدرتمند و خشن هست که درد سر رو درست کنه.
1: سفیر سابق رژیم در روسیه از این هم جلوتر می رود و حکم به کشتن سران و رهبران کشورهای عربی می دهد و می گوید چون رهبر ما را کشته اند، پس ما هر جنایتی که بخواهیم می توانیم بکنیم. او دقیقاً کلمه جنایت را به کار می برد.
2: الان ما در مقابل کشورهای عربی یه کار نکردیم. به نظر من اگر کاری بودم روی زدن سران امارات فکر میکردم. به حماقتی که اینها در کشتن رهبر کردن کافیه که ما هر جنایتی میخوایم بکنیم. از اسم این جنایت نیست، اسم انتقام خونهاییه. ولی ما ملت شب میگشیم تو میدون، میگیم شعار بده. بابا با شعار چیزی حل نمیشه. اینا رو تا نزنی یا نکشی یا منافعشون رو بخن حل نمیزی، اینا دست کارا بر نمیاد.
1: بیچاره و مظلوم ایران که گرفتار چنگال چنین افرادی است و مردم این روزها حاصل جنون آنها را به شکل تلخی در زندگی خود احساس میکنند.
3: ملتی که میان تو خیابون من نمیدونم اونا کیان که میگن ما انتقام، انتقام، ما جنگ میخوایم از این حرفا. ببینید این نتیجه جنگ آقا. قوم جلوی حرم حضرت معصومه بر رفته، تمام بازار تعطیل. این چند تا چراغی هم که میبینید روشنه به لطف این موتوربرهای که صداشون مغز آدمو دیوونه میکنن. این هم نتیجه جنگه.
1: شب گذشته و بامداد امروز همانطور که ترامپ وعده داده بود موج حملات سنگین تر بود و درگیری ها که از خوزستان و اهواز آغاز شد تا تهران و تا شمال شرق کشور کشیده شد. بارها و با شدت بالا و به شکلی بی سابقه بخش های مختلفی در اهواز هدف قرار گرفت. ناظران با اشاره به حمله آمریکا به لشکر 92 زرهی در اهواز پرسیدند آماده سازی آمریکا برای شروع جنگ زمینی با ایران و گفتند گفته می شود امشب آمریکا در بخشی از

0: حملاتش به اهواز پایگاه لشکر 92 زرهی ارتش ایران را هدف قرار داده و گفتند این لشکر یکی از قوی ترین و کارآمدترین یگانهای زرهی ارتش جمهوری اسلامی است و تانک های T-72 هم در تجهیزاتش دارد. ساکنان جنوب هم با حیرت بمباران ها را تماشا کردند. از اینکه جمهوری اسلامی به معنای واقعی صید دست و پابسته ای در مقابل آمریکا است.
1: وای وای چجوری میزنن؟ وای این همه اینا هارتورتی کنن یه دفعه من میزنن در و داغونشون میکنن و به خون و آتیششون میکشنن. وای حرف پیروزیشون افته خودشون فقط به ضعیفا میرسه. ایفه این همه پول که به جایی که صرف رفاه مردم بکنن اینجوری برباد دادن. خدا لعنتشون بکنه.
2: بو بو
0: و علاوه بر اهواز صدای انفجارهای شدید در بوشهر، بندرعباس، سیریک و چابهار شنیده شد. رسانه‌ها در حوالی ساعت 3 بعد از ظهر چهارشنبه از چندین انفجار در لرستان، خرم‌آباد، بروجرد و الشتر خبر دادند. و حوالی ساعت 4 بامداد امروز پنجشنبه 25 تیر ماه، کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در جاهای گوناگون تهران خبر دادند. تایید آنچه از جلسه اضطراری و اتاق وضعیت کاخ سفید درس کرده که قرار نیست حملات فقط به جنوب ایران محدود بماند. در پارچین و پاکدشت، در غرب تهران منطقه پونک، در شرق تهران، تهران پارس، نارمک، مجیدیه و شمس‌آباد و حتی در یوسف آباد و هفته تیر صدای انفجارها با صدای جنگنده ها و فعالیت پدافند در هم آمیخت. تا دیگر فقط در جنوب جنگ نباشد. و سمنان بامداد امروز پنجشنبه بخش‌هایی از فرودگاه سمنان هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفت. آمریکا امروز به همدان هم حمله کرده و استانداری همدان تایید کرده که نقاطی در کبوتراهنگ مورد حمله قرار گرفته است. گفته می‌شود پایگاه سوم شکاری نوژه همدان هدف بوده. ملاحظه می شود که گستره حملات آمریکا از جنوب به مرکز ایران دارد کشیده می شود. آیا این به معنای آمادگی برای ورود زمینی است؟ در حال حاضر و در این مقطع نمی توان قاطعانه پاسخ مثبت به این پرسش داد. اما به نظر می رسد ترامپ دارد زمینه این کار را فراهم می کند. او روز چهارشنبه احتمال عملیات زمینی محدود را رد نکرد. اما گفت ممکن است کسان دیگری این کار را برای ما انجام بدهند. مجری، آیا احتمال یک عملیات زمینی محدود را رد می کنید؟ ترامپ، خب نمی خواهم آن را رد کنم، اما اگر فکر می کردم گفتن نه مناسب است می گفتم نه. گاهی به عملیات زمینی نیاز پیدا می کنید. اما افراد و نیروهای دیگری هم هستند که می توانند عملیات زمینی را برای ما انجام دهند. ولی ما قبلا خارک را همانطور که می دانید دو بار هدف قرار داده ایم، حتی سه بار. من گفتم همه چیز را بزنید جز نفت. فقط آن محدوده کوچک را از حدود 25 یاردی دست نخورده بگذارید. آن قسمت کوچک را رها کنید و به نفت دست نزنید. چون نمی خواهم از نظر اقتصاد جهانی چنین اتفاقی بیفتد. نفت آنجا بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان است. بنابراین تا حالا آن را هدف قرار نداده ایم. ممکن است در مقطعی این کار را انجام دهیم. اما فکر می کنم بعید است. اما در مورد تصرف آن، اگر بتوانیم آنها را به اندازه کافی و به شدت تضعیف کنیم و عقب برانیم، این کار را انجام می‌دهم. کاملا واضح است که ترامپ در حال فکر کردن به ورود زمینی است، اما می‌داند که این ورود هزینه بسیاری دارد و سربازان آمریکایی زیادی کشته یا اسیر خواهند شد و او به هیچ وجه این را نمی‌خواهد. و معلوم است که او به دنبال سربازهای غیر آمریکایی برای این کار است و نمی‌خواهد هزینه این را بپردازد. شک نیست که آمریکا توان و برتری لازم برای انجام چنین کاری را دارد، اما فقط موضوع هزینه است که ترامپ را مردد کرده و همچنین مخالفت کسانی مانند معاونش جی دی ونس که می‌گویند هرگز نباید ورود زمینی در برنامه باشد. حرف‌های ونس که روز چهارشنبه منتشر شده زمین تا آسمان با حرف‌های ترامپ فرق دارد. آیا آن دو گود کاپ بد کاپ می‌کنند؟ بازی پلیس خوب و پلیس بد. ونس گفته آخرش هم باید موضوع تنگه هرمز را با مذاکره حل کنیم و حمله نظامی ابزار است و گفته تغییر رژیم در ایران ربطی به آمریکا ندارد. این خوب نیست. اصلا خوب نیست. درست است؟ بنابراین اگر مردم ایران بخواهند قیام کنند و حکومتشان را تغییر دهند، این تصمیم با خود آنهاست. اما ما قرار نیست 150 هزار نیروی زمینی اعزام کنیم تا تغییر رژیم را محقق کنیم، مگر اینکه خود مردم داخل ایران بخواهند چنین نتیجه ای را رقم بزنند. البته در هر صورت هم قرار نیست نیروهای زمینی اعزام کنیم، چون وقتی پیشنهاد میکنید نیروهای آمریکایی وارد شوند، در واقع دارید میگویید ارتش آمریکا باید کاری را انجام دهد که وظیفه مردم ایران است. ما دیگر چنین کاری نمی کنیم، دیگر وارد چنین کسب و کاری نیستیم. اما اگر آنطور که جی دی ونس امید دارد با مذاکره هم مشکل حل نشود چه؟ روز گذشته علاوه بر انتقام، مقاومت هم ترجیح بند حرفهای بقایای جمهوری اسلامی بود. سالار ولایت مدار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت امام زمان مستقیماً میدان را هدایت می کنند. امیدوارم ما نیز شایستگی آن را بیابیم که همچون امام شهیدمان با جان و خون خود فدای این نظام و انقلاب شویم. جمهوری اسلامی برای اجرای قصاص و انتقام باید خود را برای نبردی سخت آماده کند و مردم نیز باید آمادگی تحمل برخی سختی‌ها را داشته باشند. علیرضا عرافی هم که از گزینه‌های رهبری بود و مجتبی خامنه‌ای را به جایش گذاشتند، گفته مسئولین نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه جنگ و تخریب زیرساخت‌ها از حقوق امت اسلامی ایران کوتاه بیایند و راه مذاکره را ادامه دهند. جواد لاریجانی هم گفته باید مردم برای 2-3 سال جنگ آماده باشند.
2: اگه ما بنایش به آمریکا باج بدیم، تا نداره که. خب پس این مسیر جنگو دور نمیکنه. چی سایه جنگو دور میکنه؟ آمادگی کامل ما برای دفاع. وقتی آمریکا احساس کنه که ایران برای 2-3 سال جنگ هم آماده است، این میفهمه که باید پر دوم این شیر نذاره. این آمادگی فقط با شعار یا با موضع‌گیری نیروهای نظامی نیست. باید سیستم دولتی عزیز ما که الان هم در زحمت هستن، در تلاش هستن که آثار جنگ رو کاهش بدن، ما باید خودمون رو با اقتصاد جنگی هماهنگ کنیم تا تاب‌آوری مردم بالا بره.
0: همین حرف را مجری‌های حکومتی هم در صدا و سیما شروع کردند به تکرار و آب پاکی را روی دست مردم ریختند که ما مذاکره و توافق نمی کنیم و تسلیم نمی شویم. پس باید جنگ را بپذیرید و تحمل کنید.
3: مسیر گفتگو عملاً، مسیر مذاکره عملاً به شکست و پایان تفاهم انجامید. یا باید برویم تسلیم شویم که هیچ ایرانی با غیرتی، هیچ ایرانی متعصبی، هیچ ایرانی که قلبش برای این آب و خاک می‌تره به هیچ عنوان زیر این مسئله نخواهد رفت و قبول نمی‌کنه و حتی صداهایی که در فضای مجازی در میان اساتید بی سواد نخبگان غربگرا وجود داره تو دهن اینها میزنن که ما 136 شب وانستادیم در خیابان یا در طول این سالهای متمادی ما یه وجب خاک ندادیم که حالا بریم به این دشمن قدار دست دراز بکنیم که باشه هرچی تو میگی فقط دیگه به ما حمله نکن. راه حل سوم یک مبارزه تمام عیار که سختی ها و دشواری های خاص خودش رو هم داره. به هر حال جنگ دوری داره، مصیبت داره، گرفتاری داره، شهادت داره. همه این مسائلی که شما الان دارین باهاش دست و پنجه نرم میکنید.
0: در یک جنبندی سریع باید گفت حملات شدیدتر خواهند شد. بقایای جمهوری اسلامی مقاومت خواهند کرد و احتمال عملیات گسترده زمینی فعلا بالا ارزیابی نمیشود. و ترامپ فشار را از طریق حملات هوایی، دریایی، سایبری و اطلاعاتی بر رژیم افزایش خواهد داد تا آنها را به پای میز مذاکره بکشاند. اما در نهایت بسیاری میگویند او با این دیوانه ها به جایی نخواهد رسید و مجبور به عملیات زمینی خواهد شد. این دسته از ناظران در تحلیلی بسیار ساده میگویند آخرش مجبور میشن زمینی بیان. هم نیروی خودشون، هم کردا و شاید بلوچا و حتی شاید هم از ارتش لبنان و سوریه هم کمک بگیرن. اگه عربام لازم باشه قطعا اطاعت میکنن، چون هر لحظه موندن جمهوری قاتل یعنی گرفتن آرامش و آسایش تک تک کشورهای عربی، به خصوص امارات، کویت، بحرین که کامل پشت آمریکا در اومدن. آخرش عربستان و حتی قطر و عمان هم مجبور میشن بیشتر به سمت اهداف آمریکا و اسرائیل حرکت و عمل کنن و پاکستان هم به جمهوری قاتل پشت میکنه و پشت عربستان در میاد. آنچه مسلم است این است که این رشته سر دراز دارد و تا به اینجای کار اتفاقات بسیاری رخ داده که گرچه کار را تمام نکرده، اما هم رژیم را بسیار ضعیف کرده، هم پرده از توهمات و گندگویی ها برداشته است. تا پس از این چه شعبده‌ای در آستین داشته باشد صحنه‌گردان این ماجرا.
4: فروپاشی یک به یک راهبردهای نظامی سپاه، راهبردهایی که حالا ثابت شده بیشتر توهم بودند، اغراق شده بودند. این که میگفتن ما با حملات موشکی انبوه میتونیم سامانه های دفاعی اسرائیل رو از هم بپاشونیم و نتونستن این کارو بکنن. این که سردارای سپاه میگفتن میتونیم حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان کنیم و نتونستن. این که میگفتن با حملات انبوه قایق‌های تندرو میتونیم به ناوهای آمریکا حمله کنیم و اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که میگفتن ما موشک بالستیک نقطه زن داریم که با اون میتونیم ناوهای آمریکا و حتی ناوهای هواپیمابر اونا رو غرق کنیم و نتونستن. این که میگفتن رادارهایی داریم که هواپیماهای آمریکا و اسرائیل رو که از پایگاهاشون بلند میشن میتونن رصد کنن. این که میگفتن سامانه های پدافندی قدرتمندی داریم و مدافعان آسمان ولایت هستیم و اجازه ورود هیچ هواپیمایی رو به آسمان ایران نمیدیم ثابت شد دروغ بوده. یه ادعای دیگه که سالها سپاه داشت و الان معلوم شده توهم بوده این بود که میگفتن ما میتونیم صدها و بلکه هزاران موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کنیم. میگفتن اگر ما با 1000 تا موشک و 1000 تا پهباد دیگه به اسرائیل حمله کنیم اونا میخوان چیکار کنن. معلوم شد اینم توهم بوده. و فرد متوهمی که این رو میگفت، یعنی حاجی زاده فرمانده نیروی حافظ سپاه، الان دیگه زنده نیست که ببینه این اصلا محقق نشد که سپاه بتونه با 1000 تا پهباد و 1000 تا موشک به اسرائیل حمله کنه.
5: بله، از این هارت و پورتا که زیاد میکنن. همین روسیه فعلی اون موقع میگفت اگر یک مگس در هوای ما بیاد ما با موشک میزنیم. طرف یه دونه هواپیما برداشت، از این هواپیما یه موتوره رفت وسط میدون سرخ نشست روی زمین. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر. اجازه بدین خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوب بوده باشه و ما هم بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم. امروز روز پنجشنبه به 16 ماه یولی سال 2026 میلادی، امروز برابری میکنه با 25 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 29 از سال 2026 ایران 26 میلادی رو در خدمتتون هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 08-23-98 و 08-98-38-43 هستش برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، info@hamsafarradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.cz هم در خدمت شما عزیزان هست. امیدوار هستم که از این روزهای آفتابی 31 درجه بالای صفر در استان استکهلم همکنون و لذت ببرین. شمایی که گرما دوست دارید و اینا، خلاصه این هوا هوای بهش میگن سمستر ودر مجانی، یعنی هیچ جای احتیاج نیست بریم، ولی هوای گرم و از اونایی که 30-40 هزار که آدم میده میره که نوش جام بکنه. حالا در خدمت شما هستیم. امروز بعد از ظهر هوا در قسمت شمالی 17 درجه تا 23 درجه، در استان استکهلم 25 درجه، در قسمت جنوبی مثلا یوتوبوری و مالمو اینا ما بین 24 تا 26 درجه، یون شوپینگی ها 28 درجه رو ساعت 8 شب خواهند داشت، یعنی 8 بعد از ظهر. فردا صبح روز جمعه یا آدینه رو با یک هوای آفتابی 22 درجه آغاز می کنیم و در میانه روز به 31 درجه بالای صفر میرسه، که امیدوارم که همه چی خوب باشه براتون و روز و روزگار بر همتون نیکو باشه. اما روز شنبه بارون میاد شهر پشت خونه ها اوکی 19 درجه. روز یک شنبه باران خواهد بود، ولی یه جورایی بارونه که قرار بود خیلی هم زیاد باشه ممکنه خیلی هم کم بشه مال روز یک شنبه. جدی میگم، یعنی تو نصف شب شنبه به یک شنبه ممکنه همه کاراشو انجام بده و یک شنبه رو چیز باشه. ولی 16 درجه دوشنبه هم بارونی، 17 درجه فعلا اینجوری پیش میریم. اسم هوی یا سازمان هواشناسی کشور اون هم معتقده که ممکنه روز یک شنبه باران ها خیلی کمتر بشه. امروز 20 تا 30 درجه، فردا 17 تا 30 درجه، شنبه بارانی 15 تا 21 درجه، استان استکهلم میگم، یک شنبه بارانی 14 تا 15 درجه، دوشنبه باراندار نیم ابری نیم آفتابی 12 تا 17 درجه، بعد سه شنبه 19، چهارشنبه 18، پنجشنبه 15، جمعه 18 و شنبه 19 درجه بالای صفر خواهد بود در استان استکهلم در هفته آینده، که زیاد اونجوری پیش نمیریم، ذره ذره میریم جلو ببینیم که چه جوری میشه. در استان استکهلم ساعت 4 و 3 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 21 و 44 دقیقه غروب خواهد کرد، 17 ساعت و 41 دقیقه روز، 6 ساعت و 19 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا براتون بگم فردا بعد از ظهر ساعت 4-5 بعد از ظهر باتا شدید میشه تا ساعت 1-2 بعد از شب، بعد دوباره میخوابه آروم تا روز یعنی شنبه بعد از ظهر تا یک شنبه طرفای ظهر، که یه ذره بادا بیشتر میشه، چیز عجیب غریبی نیست. ببینم که بله، بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران، که اهواز و آبادان 49 و 50 درجه بالای صفر، اردبیل 24، گرگان 31، اصفهان 38، کرمان 35، خرم‌آباد 42، قزوین 39، رشت 32، ساری 31، تبریز 35، تهران 39، شیراز 39، سنندج 40، قم 43، مشهد 39، کرمانشاه 33، کرج 37، همدان 38، بندرعباس 35 و عراق 39 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباتر اینا رو برای هموطنان نازنینم داریم. امروز روز جهانی عدالت هستش. نه امروز نیست، فرداست. امروز اصلا هیچی نداریم. خاله فردا رو حالا گفتم دیگه، نصفشو باقیشو فردا میگم، اصلا امروز روز خاصی رو نداریم. اینم از اینو. بعد خیلی خوب دیگه سعی کنیم که موزیک بیشتر داشته باشیم، کارهای قشنگ بیشتر داشته باشیم، حرف کمتر بزنیم، ولی خب نمیشه دیگه، برنامه افتاده دست یه آدم پر حرف، بعد میخوان بهش بگن کم حرف بزنیم.

0: بله، صدای تاجیکو شنیدیم و کار بسیار زیبایی به نام نخلستان. اینا کارهایی هستش که بیشتر ماها باهاش خاطره داریم. حالا ممکن است از کوچه بازاری گوش کن نبودیم، ولی بعضی همونم که بودیم، نه اینکه نبودیم، بلکه بودم. حالا میخوام، حیف که الان نمیرسم، بذاریم برای بعد از ساعت 3 براتون در مورد بازی روز یک شنبه صحبت بکنیم که قراره که آرژانتین و اسپانیا به در فینال همدیگر رو ببینن. در مورد بازی دیشب صحبت بکنیم، در مورد هموم کردن یا یعنی بادا کردن یامال توسط مسی که این عکس بسیار بسیار بسیار بسیار در سراسر دنیا پیچیده قضیهش و اینا، براتون یه توضیحاتی در مورد اونا بدیم و خلاصه بازی دیشب و یک چرخی توش بزنیم، همه رو سر جای خودش بعد از ساعت 3 بعد از ساعت.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین؟ من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنید.
2: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: نشین اینجور پکر، اگر بره

0: اینم بابک افرا. اما بریم سراغ بازی دیشب، بازی که حیثیتی بود دیگه. نمیدونم حتما این ورون ور زیاد خوندین دیگه، این انگلیسی ها یه جزیره ای رو که مال آرژانتینا بوده سرش جنگ را میندازن سال 1982 اگه اشتباه نکنم، 900 نفر آدم کشته میشه تا بعد اینا رو عقب میزنند و آرژانتینی ها میگن اونجا مال ماست و انگلیسی ها میگن مال ماست و از این حرف ها و اینا. ولی میای 44-45 سال، 40 نمیدونم شاید هم بیشتر، میای جلوتر و این درگیری ها همچنان وجود داره. میدونید که این انگلیسی ها، این انگلیسی ها ایزان، من این رو واسهتون بگم، بسیار آدم های خرافاتی هستن. یعنی من اگر در دنیا 3 تا کشور رو بخوام در مورد خرافاتی بودنشون نام ببرم، اول انگلیسان، دوم روسان، سوم ایرانی ها. سر این چیزای خرافاتی نمیدونم آینه بشکنی 7 سال نمیدونم چی میشه، نمیدونم پنیر اگه بخوری نمیدونم چی میشه، از اینجور چیز بود، ناخونه تو شب نباید بگیری، از این حرفایی که شنیدیم، از این خرافات که حال تازه در این 40 سال گذشته دیگه خیلی کم خرافاتی بودیم، بدتر هم خرافاتی شدیم و دست این جمهوری اسلامی. بعد بازی دیشب اصلا از اون اولش که شروع شد با طعنه و یعنی خشن شروع شد دیگه، خشن. این بازی مشخص بود که به خشونت کشیده میشه، هم آخرین حرکات خشن هم که دیگه بلینگهام اون بعد از اینکه باخته بودن انجام داد و رفی پس کردن زد. حالا کاری نداریم، یه دونه عکس اومده از روی بطری آب مال چیز، بذار من این عکسم نشون بدم، دروازه‌بان مال تیم انگلستان. اینو نگاه کنین، یه سری چیزها رو برداشته نوشته، اگه نگاه بکنی بذاری مطلبش هم براتون بخونم، جالبه. نوشته شده که بازیکنان تیم ملی آرژانتین پس از پیروزی دراماتیک مقابل انگلیس و صعود به فینال جام جهانی 2026 بطری آب پیکفورد رو که حاوی یادداشت‌های محرمانه مربوط به مهار پنالتی بازیکنان آرژانتین بود برداشتن و با کنجکاوی آن را بررسی کردند. همین تصویری که الان بهتون نشون دادم، همین اینا، می‌بینین نوشته پوزیشن مثلا دایو رایت پوزیشن استپ گو، از اینجور چیز می‌سازم. پیکفورد روی بطری آب خود اطلاعاتی درباره نحوه مهار ضربات پنالتی تک تک بازیکنان آرژانتین نوشته بود تا در صورت کشیده شدن بازی به ضربات پنالتی از آن استفاده کند. پس از پایان مسابقه و در حالی که بازیکنان انگلیس راهی رختکن شده بودند، ستاره های آرژانتین در زمین ماندند و در جریان جشن صعود این بطری رو پیدا کردند. در تصاویر منتشر شده مسی در حالی دیده می شود که با حالتی متعجب نوشته های روی بطری را مطالعه می کند. در ادامه مارکوس سنسی با ترجمه و توضیح یادداشت ها نحوه برنامه ریزی پیکفورد برای مهار پنالتی ها رو برای کاپیتان آرژانتین تشریح می کند. طبق این یادداشت ها مقابل پنالتی احتمالی مسی، پیکفورد قصد داشت ابتدا وانمود کند که به سمت چپ حرکت می کند و سپس به سمت راست شیرجه بزند. من یادم ما هم داشتیم از این رو بهش می گفتیم چش چپه، میگفتیم آقا چش چپه کرد، پر میخواست بره چپ زد راست. در ادامه یکی از اعضای کادر فنی آرژانتین بطری را به فرناندس داد. هافبک چلسی پس از مشاهده یادداشت مربوط به خودش با لبخند واکنش نشان داد، چرا روی بطری نوشته بود که پیکفورد برای مهار پنالتی او باید در مرکز دروازه بایستد و جابجا نشود. فرناندس نیز پس از دیدن این یادداشت به آسمان اشاره کرد. روی بطری پیکفورد برای سایر بازیکنان آرژانتین نیز دستورالعمل‌های جداگانه‌ای نوشته شده بود، از جمله اینکه مثلا مقابل گونسالس ابتدا در جای خود بماند و سپس واکنش نشان دهد. درباره آلمادا نوشته شده بود که بسته به شرایط روز تصمیم بگیر. و برای مولینا هم نوشته شده بود که در سمت راست دروازه قرار بگیر و به همان سمت شیرجه بزن. در پایان این مطلب اومده با وجود آماده بودن پیکفورد برای سناریوی ضربات پنالتی، بازی هرگز به وقت اضافه کشیده نشد. آرژانتین با گل‌های دیر هنگام فرناندس و مارتینز که هر دو با پاس گل لیونل مسی به ثمر رسید، شکست را با پیروزی عوض کردند و راهی فینال جام جهانی شدند. نمیدونم میدونید یا نه، پای گل دوم و سانتی که مسی کرد و چه ضربه سر زیبایی هم زد فرناندس. اما اگه شماهایی که سن و سالی ازتون گذشته، مثلا من، اگه بازی سال 1986 رو یادتون بیاد، همین بازی به توسط مارادونا 2-1 به پایان رسید و 40 سال بعد عزیزان به توسط مسی پاس گل داده شد و خلاصه بازی به پایان. من امیدوار بودم خود مسی گلی میزد، ولی خب دیگه حالا پاس بده یا بزنن یا نه. براتون تعریف کردم که من اون موقع پناهنده بودم تو آلمان، پناهنده که حالا چه عرض کنم، و مسابقه جام جهانی بود. من اصلا نمیدونستم مسابقات جام جهانیه، اصلا خبر نداشتم، از بس هیجان نمیدونم رفتن و اومدن و گرفتن و پلیس و از این جور چیز میسه داشتیم، فراری و پناهنده و اینا، اصلا حواسمون نبود که فینالو که خب قشنگ یادمه، براتونم تعریف کردم، و بازیای قبلم یادمه، بعضی وقتا از جلوی بعضی از بارا رد میشدم، میگم ملت دارم میزنن تو سر کله خودشون، میگفتم چه خبره، اصلا حواسم نبود که بابا مسابقات جام جهانی. ایدازه در صورت گذشت و روز یک شنبه قراره که چیکار بکنن؟ قراره که مسابقه فینال ما بین آرژانتین و اسپانیا برگزار بشه. حالا یک جروبستی هم را افتاده، وای وای، که مادونا و شکیرا و نمیدونم یه چند تا دیگه میخوان آواز بخونن، در عرض 15 دقیقه نمیشه همه اینا بیان از خودشون هنر در بکنن. حالا چیکار بکنیم تبدیلش بکنن به نیم ساعت؟ از اون طرف میگن نمیشه برخلاف مقررات و و و و و و. اما یه عکس میخوام بهتون نشون بدم که این عکس رو شاید خیلی زیاد این ور اون ور تو این چند روز گذشته یا یکی دو هفته گذشته که این مسابقات جام جهانی شروع شد، این تصویری که میبینید دقیقاً این عکس 18 سال پیش گرفته شده، 18 سال و یکی دو ماه پیش. اون بالاییه که نشسته که یه جوون 20 ساله بیشتر نیست، جناب مسی خودمونه، بله، اونی که تو آب یامال خودمونه، همون بازیکنی که برای اسپانیا بازی میکنه و الان 19 سالش شد همین هفته پیش و اینا، این الان این اونی که تو توپولی هم هستش، ببینید سیاه و توپولی خوشگل. و این عکس همه خب خیلی در موردش صحبت میکنن که بعد از گذشته حالا 18 سال از این عکس، کسی که داشته اینو بادا میکرده و میشستتش، حالا میخواد در مقابلش برای جام جهانی بیسته. یعنی چی؟ یعنی یامال و مسی. در واقعیتش اگه شما یه ذره فکر بکنین، اصلا چه دلیلی داره که مسی بیاد یه بچه کوچولو اسپانیایی رو مثلا بخواد چیز بکنه، هموم کنه؟ هرچند که خب مسی سالهای سال برای بارسلونا بازی میکنه، ولی یه ذره عجیبه، چرا اینو اصلا همومش میکنه؟ جریان اینجوریه که باشگاه بارسلونا که یکی از باشگاه‌های بسیار سخاوتمند در امور خیریه هستش، الان من میدونم صدای ما یه آقا رضایی داریم، این رئال مادریدی، الان اسم بارسلونا و مسی و اینا میاد جیغش در میاد، الان یه چیز برام مینویسه، صبر کن. بعد این میان یه قرار بوده که برای سازمان ملل و اینا در مورد مسائل خیریه دیدی گفتم الان مینویسه نوشت، در مورد مسائل خیریه یه عکسی بگیرن. پدر مادر یامال برای درخواست فرستاده بودن که آقا ما هم یه بچه توپل مپل خوشگلی داریم، اگه خواستین عکس بگیرید این بچه ما هم هست، که قرعه اتفاقا قرعه به بخت و اقبال این خانواده میفته و یامال رو میارن میدن مسی بشوره تو این وان کوچولو، وان پلاستیکی کوچولو، و عکس رو بگیرن و برای یونیسف و اینا بخوان که ازش استفاده بکنن، که حالا دیگه زیاد به جزئیاتش کاری نداریم، ولی یامال که اصلا این الانشه، مسی هم که این الانشه، خیلی خوب، این اکثر هم گفتم که در مورد صحبت کرده باشم که اگه این ور اون ور میبینید زیاد چیز نکنید. خب بذارم ببینم این رئال مادریدی ها چی میگم. بله ببخشید من میخونم، من نوشته زرشک دست در نکنه. مرزی مرزی مرزی. خیلی خوب اینم از اینو بعد اوکی اینم از اینو ببخشید من خندم گرفته. خب دیگه چی براتون بگم، دیگه چی براتون بگم، بذارین اینم بذاریمش کنار. آها بذارین یه ذره قضیه رو جدیترش بکنیم. در این چند روز گذشته، یعنی پنج روز گذشته، ما هر روزه حملات چیزو داشتیم، حملات آها شاید بذارین دوستان بخون، ببخشید بذارین دوستان شاید بخوان نظری داشته باشن در مورد این حرفایی که من زدم با یاد همین جام جهانی. در ضمن احتمالاً فردا هم یه مسابقه سر برنده جام جهانی هم شاید خواهد داشته باشیم. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نوید گل.
0: قربان شما جانم عزیزم.
1: آقا من یه سوال از شما، به چی میخندی الکی اینقدر میخندی؟
0: به چی؟
1: به چی میخندی؟ من نمیفهمم، هر چی میذارن فقط شما میخندی.
0: خب نخندم.
1: نه والله آخه دلیل باید داشته باشه، یه چیز خنده‌دار باشه که بخندی. شما هر چی خودت میگی هر هر هر هر پشت سرش میخندی. خب که چی بشه آخه؟ ما نمیفهمیم.
0: نمیفهمی؟
1: نه
0: خب چیکار کنم دیگه؟
1: مثلا اون یارو اسکوئی رو دکتره رو نشون میدی که میگه نمیدونم مادر سگه باباتون نمیدونم خرس فلان اینا.
0: خب
1: میدونی کدومو میگم؟
0: آره دیگه. خب اونو نباید بخندی.
1: اونو خودت تا حالا 20 دفعه نشون دادی، تنها کسی که هر دفعه که نشون داده خندیده خودت بودی.
0: من حالا ببین من فکر میکنم امروز هوا گرمه، شما هم از یه دنده دیگه پا شدی، هیچ اشکالی نداره، حالا شما به بزرگی خودت ببخش.
1: دمت گرم.
0: اوکی قربونت برم، یه دوش آب خنکم بگیری سر حال. قربونت برم. بله و آخه میگه چرا میخندی؟ حالا وای من میدونم الان چی میشه. 2098-43 بفرمایید.
2: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما برم.
2: زنده باشید. حالا من سوء تفاهم نشه، این دوست من اینجوری گفت، من چند تا دوست با من زندگی میکردم، توی فاشا زندگی میکردم، باور کنید منم هر وقت میشم دیدم اینا اعتراض میکردم، بعد فهمیدم اینا بعضشون نه خدای نکرده منظور به این آقا نیستا، خودشون غم زیاد دارن، یه جور دپراخون دارن، کسی میخنده اذیت میشن.
0: حالا ممکنه.
2: آره من نمیدونم.
0: من اگه درست یادم باشه، یه بارم یه گله همین دوستم اگه درست یادم باشه سر آهنگ تولد کردن که خیلی هم با ناراحتی گفتن چرا هر دفعه تولد میشه این آهنگ تولد شمعی‌زاده رو میذاریم. ما گفتیم چشم، حالا آهنگای دیگه هست. نه مسئله نیست دیگه، صحبت نکنیم در موردش. اوکی
2: امیدوارم که سوء تفاهم نشه. میگم خنده مگه بعد اتفاقا من نگاه میکنم موجودی که میخنده کلی لذت میبرم، میگم چقدر این رولیگ چقدر شاد این برنامه.
0: نه خب حالا شما به نظر شما کی میبره؟
2: والا من علاقه ندارم، باورت نمیشه تو عمرم نیم ساعت فوتبال نگاه نکردم آقا نوید، اصلا نمیشناسم.
0: دوست نداری؟
2: من مسی و یه رونالدو رو میشناسم، باورت نمیشه.
0: آخه
2: آره والا.
0: خیلی خوب، حالا در صورت ورزش های دیگه هم هست.
2: حالا چه تیمایی موندن؟ تو به من یه
0: هم والا یه آرژانتین و یه اسپانیا بیشتر نمونده برای فینال دیگه.
2: خب دیگه من میگم آرژانتین میبره.
0: شما میگی آرژانتین. خب حالا فردا مسابقه رو میذاریم برای فردا.
2: امیدوارم یه رستوران ما رو دعوت کنی اگر برد.
0: رستوران که همین الان دعوتت میکنم. کاری نداره که. خیلی خب مرسی که در اصل زنگ زدی، سپاسگزارم از شما. بریم سراغ قضیه رو یه ذره جدی ترش بکنیم. یه اتفاق عجیب غریبی داره میفته الان، پنج روز پشت سر هم دیگه، پنج روز پشت سر هم دیگه آمریکایی‌ها دارن جنوب ایران و یه سری از شهرهای کلیدی رو دارن بمبارون میکنن، مناطقی که متعلق مراکزی که متعلق به سپاه پاسداران هست و خلاصه همین لانچرها و نمیدونم جای مال کشتی‌ها و اینا رو دارن میزنن. امروز من یه تصویری دیدم که این تصویرم حالا میتونم بهتون نشون بدم. در این تصویر یک نکته بسیار حساسی وجود داره و اونم این هستش که درست اجازه بدی اینا هاشش. این تصویری که میبینید درست در محوطه مقبره امام هشتم شیعیان هستش که

ترس من از اینه که اینا به خاطر اینکه احتیاج به یک بحران دارن که ارزشیای خودشون و دل مردم و اینا رو به دست بیارن و بگن که این آمریکایی‌ها قاصبن و جنایتکارن و خونریزن و خونخوارن و نه فلان بیسار اینا، حالا چه چیزی میخوان انجام بدن و چی کار میخوان بکنن خدا داند عزیزان. خدا به داد مردم ایران برسه. اینا دوباره میخوان انتقام سخت بگیرن، دوباره میخوان شروع بکنن و حالا چه بامبولی میخوان در بیارن خدا میدونه. اما میدونید که یه سری از اعتراضات مردمی هم دوباره در بازار موبایل تهران و کارخانه کاغذ گیلان شروع شده. تصاویر بسیار زیادی از چیز اومده، تصاویر بسیار زیادی از همین تظاهر کننده ها و اینا اومده و یه سری از مجریان برنامه های مختلف و یه سری از همین دولتیون و اینا، همینا که سر کارند و اینا بریخ میریخته و اینا، اینا اومدن و دارن شعار میدن که بابا جون اگر که ما یک جوری به یک نحوی وضعیت و جنگی اعلام نکنیم مردم شورششون دوباره آغاز میشه. حالا چه جوریه و چی هستش و اینا خدا میدونه، ولی اینا مثلا مطلبی اومده که نوشتن گزارش های مردمی از ایران نشان میدهد که اعتراضات عمدتاً صنفی در روز چهارشنبه 24 تیر 1405 در ایران گسترده و شعله آن به چند شهر از جمله پایتخت کشیده شده. بر اساس ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی، کسبه بازارهای علایالدین و چهارسو در خیابان جمهوری تهران دست به اعتراض زده و همکاران خود را به اعتصاب دعوت کردند. این بازاریان به افزایش مجدد قیمت ارز و بی‌ثباتی آن در بازار اعتراض کردند. اما بذاریم ببینم، بله، روز چهارشنبه 24 تیر 1405 همزمان با تشدید تنش‌های میان جمهوری اسلامی و آمریکا و آغاز دوباره محاصره دریایی کشور، قیمت ارزهای خارجی با جهشی چشمگیر روبرو شد و هر دلار آمریکا به مرز 190 هزار تومان رسید. همزمان اعتراضات مسالمت‌آمیز رانندگان در تهران با حمله نیروهای حکومتی با گاز اشکاور و باتوم هم به خشونت کشیده شد و کلی نومده. و اما دیگه واسهتون بگم، در شمال کشور نیز کارگران شرکت چوب و کاغذ ایران در گیلان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتراض و اعتصاب زدند. خبرگزاری هرانا ویدئویی از این تجمع چیز کرده و گذاشته و خلاصه گفتن نمیدونم صحبت از به اضافه کاری و پرداخت ناقص و خدمه با خود رئیس جمهور اومد گفت ما سر حقوق دادن و بازنشستگی دادن مشکل داریم دیگه. و خلاصه یه جورایی عزیزان براتون بگم که این جریان داره مجددن آغاز میشه تا ببینیم که کار به کجا میرسه. یه بذاریم ببینم خبرهای داخلی سوئد هم میتونم شما شروع بکنم. بذاریم اینم بذارمش کنار، اینم بذارمش کنار. خیلی خب، آره میتونیم که یه سری هم بریم به خبرهای سوئد بزنیم و ببینیم که چطوریه. بریم یه کار قدیمی گوش بکنیم. البته دوستان میگن که آهنگای قدیمی یه ذره زیاد شده، اگه میتونی از کارهای جدید هم بذارین. چشم، کارهای جدید هم میذاریم، سعی میکنیم که هر دو دل هر دو طرف رو داشته باشیم، هم عزیزانی که سن و سالی ازشون گذشته و هم عزیزانی که در دوران جوانی هستند.

تقدیم میکنیم به همه عزیزانمون که در جنوب ایران زندگی میکنن. از صدای بمباران دلهوره دارند، ولی عزیزان بدونید که همه اینا امیدوار هستم یه روزی به نتیجه برسه و مملکتمون از دست اینا آزاد کنیم.

0: خب ساعت 15:29 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. حالا که صحبت از شادی و از این بزن و بکوب ها و اینا شد، یه چیزی واسهتون بگم. تلویزیون سوئد دیشب سایتشون در واقع تشیه که گزارشی رو نشون داد از دانمارک، از شهر کوپنهاگ. میدونید که کوپنهاگ هم یعنی در واقع اونجا یه ذره بیشتر دارن، رودخونه های بزرگی از وسط شهر رد میشه، مثل مال ما که همون قسمت مرکز استکهلم داریم و کشتی همین قایقای کوچولو کوچولو رد میشن میرن توی سلوسن، سلوسا میکنن میرن از ملارن میرن به طرف اون یکی آبهای اون بر آبهای باز اون بر. و این کشتی های توریستی هم که خب کشتی که نه، قایقای توریستی هم فراوونه و حالا گروه های 10 نفره، 5 نفره، 20 نفره توی این قایقا میشینند و توی این رودخونه هایی که در داخل شهر در حال حرکت هست اینا رو چیکار میکنن؟ میبرن مردم رو میچرخونن. تو این چند روزه که هوا خیلی گرم بود و هنوزم هست و اینها، یه سری بچه های جوان که اصلا بچه، یعنی بچه که چرز کنم، نوجوانان 15-16-17-18 ساله که اگه شیطونی نکنن اینا مریضن. یعنی کارهایی به عقل اینها میرسه برای خندیدن که هرچی سن آدم میره بالاتر با خودش بگی میکنه، یعنی ما واقعا این کارها رو میکردیم و میخندیدیم، ولی اینا همچنان دارن میکنن دیگه چون تو اون سنن. حالا اینا اومدن رب اسکلاهایی که به کنار خیابون هست و معمولا دختر پسرا دارن آفتاب میگیرن وسط روز دیگه، میان یه ساندویچی چیزی با خودشون میارن و میخورن و آفتاب میگیرن و بعضی وقتا هم میپرن تو آب. حالا اینا چیکار میکنن که قایقهای توریستی که رد میشن، اینا روکش هم که نداره دیگه، مردم هم توش نشستن، اینا شروع میکنن بمبی میپرن هوا، حالت بمبی میپرن جلوی بغل قایقا، آب میریزه به توریستا. معمولا خب یه سری از توریستا هم میزنن و میکوبن و میرخصن، به غیر از یه آقایی، یکی از این توریستا که همچین الان فیلمش هم الان بهتون نشون میدم، ناراحت شد و بطری آب جوش رو پرت کرد به طرف اینا. میگیرن نگاه کن.
1: بمبن بود هیرده توریستبوتر در کپنهامن. کلیپن gör succé på sociala medier. Men de möts av blandade reaktioner från turisterna i båtarna.
0: اینجا مرده اینا بچه ها میپرن و
1: en del tycker att det är kul och andra blir sura och svär åt dem. Till TV2 Cosmopol säger en hamnmästare i Köpenhamn att det är livsfarligt och olovligt, även om det kan se roligt ut. Han menar att det finns risker för killarna att fastna under båten eller i propellerna.
0: بله این هم دیگه خب دیگه نقطه چیزش بود، نقطه آموزندش بود که این کارها بسیار کار بدی هست، کار خوبی نیست، اولوبلیگه، نمیدونم اینا ممکنه زیر قایقها گیر بکنن، ولی بچه 17-18 ساله 16-17 ساله این چیزا حالیش نمیشه که، بخواه هم میخواد یه جوری کاری بکنه که بخند. البته اونایی هم که تو قایقا بودن، اونایی که جوون بودن و اینا، خودشون خندهشون گرفت چون گرمه دیگه، 30 درجه بالای صفر، 5 دقیقه بعد تمام لباسات خشکه. یه سری هم که با مایو نشسته بودن و اینا، ولی اون طرف بگو بطری آبجو رو برداشت. آخه من میخوام بدونم اونتون گرم کاپشن چرا اصلا تنش بود. بگذاریم اینم از این، بریم سراغ کدوم خبر. اینا هم که میتونم بذارم یه ذره جلوتر براتون بگم. میدونی من سوپر ورمم که هست، اینم که هیچی، اینم که آهان، در مورد کسایی که میرن در داخل آبها و چیز میکنن، آب میرن داخل آبها و شنا میکنن، آبهای مخصوصا استکهلم و یه ذره بعضی جاهای قسمت های جنوب که وارنینگم دادن، سعی بکنید این آبا رو قورت ندین، چون آب بسته هستش، آبای دریاچه های بسته هستش، توش باکتری و اینا زیاده و اینا یه ذره زیاد. دیروز یادتون باشه در مورد یکی از شنوندگانمون که راننده اتوبوس هستند و زنگ زدند و گفتن که ما الان پشت اتوبوس دارم رانندگی میکنم، اتوبوس شهری، و حدود 40 درجه داخل ماشین هست. امروز کانال 4 تلویزیون سوئدی گزارشی رو تهیه کرده بود در رابطه با گرمایی که در داخل اتوبوس ها هستش. این یه تیکه 50 ثانیه، بذارین رو با هم دیگه گوش کنیم.
2: بوسر افور برما اصلا یا درور افور چنه سینته سبرو اینی بوسن دیگر یا اکسو ایبلان
0: یکی از همین مسافرها بود که میگفتش که فکر خیلی گرمه و
2: من کنده اه نمیدی بلانسو در برکسون من این تکنه نفنس تردم
0: Klagomål
3: om höga temperaturer i kollektivtrafiken har haglat in under sommaren. Skånetrafiken mottog 178 ärenden bara i juni. Och blickar vi mot Västra Götalands län har Västtrafik fått in över 450 klagomål under sommaren. Och allra värst är det i Stockholm med över 700 missnöjda resenärer.
4: Klarar inte AC:n av att hålla en, det vi skulle kalla en behaglig temperatur. Det blir varmt, dörrarna öppnas, hela bussen har glasrutor, det kommer in värme hela tiden. Så just de här varma dagarna, då blir det extra varmt i kollektivtrafiken också.
5: Ja, men det är ganska varmt på bussarna och det går bra så länge man kan sitta. Men om man behöver stå, då blir man ganska illamående, för det är ganska jobbigt.
0: در صورت دوست عزیز، راننده نازنین اتوبوس شهری که دیروز زنگ زدین و از گرما شکایت کردید، دیدید که تا شما تنها نیستید. فقط در استکهلم در ماه یونی 700 گزارش رفته و شکایت از بدی وضعیت آب و هوای داخل اتوبوس ها. تو سوئد که خب اجازه ندارن در اتوبوس باز بذارن برن و اینو، ولی من تو ایران یادم هوا که گرم میشد در جلو عقب و باز میذاشتن، باز یه کولاکی میشد اون وسط. خب اینم از این. آخ آخ آخ آخ، حالا اومدم یه چیزی بگم، بعد گفتم حالا دوباره میگین این نوید قور میزنه. بعضی ها هستند 3-4-5 روز مثل که علاقه ندارن دوش بگیرن، بعد میان تو اتوبوس هم میایستن، اون وسط هم که میایستن دستشون هم میگیرن اون بالا که خب تعادل رو برقرار نگه دارن. وای زیر بغلار هم که 6 سالیه نزدن. خلاصه حرفای خوب بزنیم، بریم سراغ من یه بذارین یه چیز بکنم، یک خبر. بله، وعده انتخاباتی جدید حزب مدرات درباره اعطای تابعیت سوئد. مردی که دست بر روی زنی بلند کند برای همیشه دریافت تابعیت سوئد محروم خواهد شد. در سایت استکهلمیان یه مطلبی رو نوشتن و عکسی هم از آقای فورشل وزیر امور مهاجرتی و میگم وزیر اداره مهاجرت، در واقع آره دیگه مهاجرت اسمی چه میشه وزیر مهاجرت میشه، آره دقیقا. بنوشته این مطلب، حزب مدرات اعلام کرده که در انتخابات پیش رو با وعده انتخاباتی جدیدی درباره قوانین تابعیت شرکت خواهد کرد. بر اساس این وعده انتخاباتی، افرادی که به دلیل اعمال خشونت علیه همسر یا شریک زندگی خود محکوم شوند، دیگر امکان دریافت تابعیت سوئد را نخواهند داشت. یوان فورشل وزیر مهاجرت سوئد از همین حزب در این باره میگه اگر کسی شریک زندگی خود را مورد ضرب و شتم قرار دهد، در واقع انتخاب کرده است که جایی در سوئد نداشته باشد. بر اساس این پیشنهاد جدید، محکومیت به جرایم مرتبط با خشونت در روابط نزدیک به طور کلی فرد را از دریافت تابعیت سوئدی محروم میکند و زمان ارتکاب جرم نیز تأثیری در این تصمیم نخواهد داشت. حزب مدرات پیش از این نیز پیشنهاد داده بود که اعضای باندهای تبهکار و افرادی که مرتکب جرایم جنسی شدید شدند از دریافت تابعیت سوئد محروم بشن. اکنون این حزب قصد دارد دامنه این محدودیت را به محکومان جرایم خشونت‌آمیز در روابط خانوادگی و عاطفی نیز گسترش بده. اتفاقا دیشب پریشب بود اگه اشتباه نکنم، در بخش خبری داشتن صحبت میکردن، صحبت بر سر این بود که خلافکارهایی که خلافای سنگین میکنن، مثل قتل، مثل همین کارای ترور، مواد مخدر سنگین، اینا رو بوستاترستاشون رو ازشون بگیرن، اگه آپارتمان خریدنی دارن اینا رو ازشون بگیرن. خب طرف در رابطه و حرفش میگفتش که هیچ کس علاقه نداره مثلا یه چه میدونم یه قاتل همسایه روبرویش باشه، نمیدونم تو یه آپارتمان زندگی کنه و بعد گرفت. اما در سوئد ما عزیزان یک سری قوانین وجود داره که این قوانین رو نمیشه انگولک کرد. یکی از قوانینی که در سوئد وجود داره اینه که شما یک نفر رو به خاطر یک جرم دوبار نمیتونید محکومش بکنید، یعنی دوبار نمیتونید مجازاتش بکنید. البته یه سری استثناءات وجود داره که الان براتون میگم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که یک مثلا قاتلی همسایه روبروی ما در یک بوستاسرتی از این آپارتمان های خریدن، وقتی که به جرم قتل مجازاتی براش تعیین میکنن که مثلا باید 20 سال 15 سال 10 سال بره زندان، خب این مجازاتش تعیین شده دیگه، مگه اینکه دادگاه باید تعیین بکنه که ایشون 10 سال زندان و مثلا حکم اخراج از مکان زندگیش. خب این اینجوری، اما نمیشه یه نفر رو بهش 10 سال زندان بدن بعد بیان بگن که مثلا به اون بوستا سرت فورنینگ بگن آقا این باورم بندازین از خونتون و خونش بیرون، اینو نمیدونن چیکار کنن. ولی در مواردی در سوئد این مسئله متاسفانه یه یعنی وجود داره. مسئله الان واسه تو میگم، شما دارین رانندگی میکنین، تم میرونین، حواستون نیست، موزیک گذاشتین دارین کیف میکنین، یه دفعه میبینی پا رو گذاشتی رو گاز در یه مثلا جاده 90 و داری 130 تا میری، یا 100 و داری 130 تا میری، پلیس هم نگرد میره، تصدیق تو بهت جریمت میکنه 3200 کرون و میگه برو، چون زیر 32 کیلومتر بوده. خب شما پس مجازات شدین دیگه، یعنی اون پلیس مأمور دولت مجری قانون اومده شما رو مجازات کرده به پرداخت 3200 کرون. دو هفته بعد میبینید یه نامه از چیز اومد، میبینید که یک نامه از همین ترافیک یا همین ترافیک ورکس یا ترانسپورت سیرسه میاد که شما تصدیقتون رو باید 2 ماه ما جلب بکنیم. خب حالا سوال همینه، اینجاست همین مسئله مهم اینجاست، من یه بار مجازات شدم 3200 کرونم جریمه شو دادم، حالا چرا دوباره باید مجازات بشم تصدیقم ازم بگیرم؟ البته اینو من نمیدونم، خود من برای من همیشه عجیب بوده و یک بارم من با یه مسئولی صحبت میکردم که در ترانسپورت سیرسه و اینا کار میکنه، ایشون یه دلیلی آورد که این دلیل برای من چیز نبود، درست نبود، به خاطر اینکه زمانی که در سوئد تصدیق یه چیز قرضیه، شرکت ماشین یه چیز قرضیه که از طرف اداره مثلا همین ترانسپورت سیرسه یا ترافیک ورکس، حالا زیاد فرق نمی کنه، اینو میدنش به ما، میگن تو حق داری برونی، اما هر موقع که اگه من خلافی بکنم کاری بکنم اینا اجازه دارن پسش بگیرن. خب پس گرفتن این مجازات، این خودش یه مجازاته، میشه دوبل استراف، ولی خب انجام میشه مثلا درس. اینم گفتم براتون گفته باشم. اوکی اینم از این، مرسی از اسمساتون، مرسی از تلوتون. یکی از دوستان میشن نوی جان زن یا شوهر فرقی نداره اگه کتک بخوره؟ نه، شریک زندگی، شریک زندگی اگه وقتی صحبتش میشه شریک زندگیه، اما در تیتر این مطلب اومده اگر دست بر روی زنی بلند کند، این خب میتونه یه وعده انتخاباتی باشه، هنوز نه قانون نه هیچی، ولی آیا باید این بعد از فقط اگه دست روی زن بلند کنه مهمه، یا زنهایی هم هستن که ماشاءالله همچین دست به ماهی تابشون هم خیلی خوبه و خیلی هم درست انجام به وظیفه میکنه، اینه که حالا معلوم نیست، فقط میگم این یه شعار انتخاباتی بود. اینم بد نیست که اینا یک اشاره بهش میرسیم دیگه. آره آره اینم میرسیم. آرژانتین و اسپانیا شرط بندی تاریخی بر روی فینال جام جهانی فوتبال با نمایش بین دو نیمه با حضور ستاره های موسیقی جهان. فینال جام جهانی فوتبال 2026 ساعت 21 یعنی 9 شب روز یا 9 بعد از 9:21 روز یک شنبه 19 ژوئیه به وقت سوئد در ورزشگاه متلایف ایالت نیوجرسی برگزار میشه. فدراسیون جهانی فوتبال برای نخستین بار در تاریخ این رقابت‌ها برنامه ویژه میان دو نیمه مسابقه تدارک دیده که با الهام از نمایش مشهور فینال سوپر بول برگزار میشه. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعلام کرد که مادونا، شکیرا و گروه کره‌ای BTS اجرای این نمایش تاریخی را بر عهده خواهند داشت. طراحی و هماهنگی این برنامه نیز توسط کریستیان مارتین یا کریس مارتین، خواننده اصل گروه کولد پلی انجام شده. شایعات مایه مبنی بر این که بیژن مرتضوی ویالونیست ایرانی نیز در این نمایش شرکت خواهد کرد داشت منتشر شده، اما این اطلاعات به صورت رسمی تایید نشده. این برنامه حدود 11 دقیقه ادامه خواهد داشت و درآمد مرتبط با آن برای حمایت از صندوق جهانی فیفا در زمینه آموزش کودکان و توسعه ورزش اختصاص می‌یابد، که حالا دارن صحبت می‌کنن که این 11 دقیقه رو بکننش نیم ساعت، که چون برخلاف قوانین خود فیفا هم هست دیگه قضیه فیفا نمیشه دیگه. حالا بعد ببینیم که آیا واقعا نیم ساعته میشه یا همون 11 دقیقه. در آستانه این دیدار میزان شرط‌بندی روی فینال میان آرژانتین و اسپانیا به رکوردی بی سابقه رسیده. بخش بزرگی از این شرط‌بندی ها از طریق پلتفرم پلی مارکت انجام میشه که یکی از بزرگترین بازارهای پیشبینی آنلاین جهان به شمار میره. در پلی مارکت کاربران پس از ایجاد حساب کاربری و شارژ حساب میتونن سهام مربوط به پیشبینی های مختلف رو خریداری کنند و برای نمونه این که کدام تیم قهرمان خواهد شد. پس از مشخص شدن نتیجه نهایی سهم برندگان پرداخت میشه. در حال حاضر بر اساس شرط بندی ها اسپانیا با 59% احتمال شانس بیشتری برای قهرمانی در جام جهانی دارند، در حالی که احتمال قهرمانی آرژانتین 42% برآورد شده. البته 42% با 59% میشه 101%. حالا چجوری اینا پیشبینی کردن خدا میدونه. اگر بر روی این دو تیم در بذار ببینم این پولی مارکت، آره پولی مارکت، پلی مارکت نیست، معذرت میخوام، این پولی مارکت هستش، POLY پولی مارکت، خیلی معذرت میخوام. در حال حاضر اگر بر روی این دو تیم در پولی مارکت مبلغ 1000 کرون شرط بندی کنید، با توجه به ضریب فعلی 59 در مقابل 42 سود احتمالی و مبلغ کلی دریافت شما میشه مثلا اگر که 1000 کرون بذارید اسپانیا ببره میشه 1695 کرون. اینم اشتباه، چجوری حساب کردن؟ 59% 1000 کرون میشه 590 کرون. نمیدونم، حالا احتمالا این دوستان بهتر میدونن دیگه. حالا و اگرم رو آرژانتین مثلا بذارید، البته این پولی مارکت .com این فقط مال مسابقات تو فوتبال نیست، هر چیزی. مثلا شما میتونی بری شرط بندی اونجا، مثلا گذاشتن امروز آمریکا 3 تا بمب میزنه یا 2 تا بمب میزنه، فردا نمیدونم بازار بورس ایران میاد پایین یا نمیاد پایین، همه جور شرط بندی اونجا میذارن و انجام میشه. پولی مارکت، POLY MARKET. اما اگه لینکش رو مایل باشین میتونین به سایت stokholmian.com برید و در اونجا این مطلب رو دنبال کنید و روی لینک هم میتونید که کلیکی داشته باشید. یه خبر بسیار دردناکی هم دیروز اومده بود در سایت استکهلمیان در رابطه با یک بستنی فروشی که برق قطع کرده بودن. تمام زحماتش برای فروختن چند تا بستنی که درست کرده بود از بین رفته و چون برق که نباشه بستنی هم آب میشن از بین میره و اینا. مطلب بسیار ناراحت کننده ایه که اگر مایل هستی میتونید به سایت stokholmian.com برید و بخونید. اینجوری که بوش میاد برای کمک به اوکراین یک معامله بزرگی داره انجام میشه که یه سری از کشورها مایل هستن که یه سری هواپیماهای ساب گریپر و اینا رو، یاس و اینا رو بخرن بدن به اوکراین، که حالا اونم میرسیم بعدن در موردش صحبت بکنیم، چون یکی دو دقیقه بیشتر من فرصت ندارم که خبر براتون بخونم. یه آن امروز دوباره امروز دوباره یه بچه 3 ساله رو در داخل یه ماشین پیدا کردن، تو گرما گذاشته بودنش و رفته بودن، که حالا یک بحثه. اون در مورد گریپر هم که گفتم همین چیز انگلیس میخواد یا بریتانیا در واقع میخواد سرمایه گذاری بکنه، که بعد از حدود 300 میلیون یورو میخوان سرمایه گذاری بکنن به اوکراینیا کمک بکنن و اینا. آره یه بچه یه دوباره توی ماشین جا گذاشته بودن، تریورینگ فسناده بیل ایسولن، که اینم حتما در موردش صحبت میکنم. پس بریم آگهی ها رو بشنویم، بریم نیازمندی ها رو بگیریم، اخبار ایران اینترنشنال رو داشته باشیم و بعد باقی خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم رو هم داشته باشیم و قاعدتا در رابطه اینا کارهای زیبا، چیزهایی که شادی رو به خونه شما بیاره، لبخندی به لبان شما بذارم، سعی میکنیم در داخل داشته باشیم.
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
7: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
8: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
9: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
10: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
11: قناتی تو منگل کشه ایرانا، که تیق بسته آخر مره کشه ایرانا.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
12: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
13: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
14: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
13: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
12: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان
9: ایران شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
9: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
15: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
16: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
7: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
17: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. مدراتنا پوندس /other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 4 بعد از ظهر و 30 ثانیه دیگه در کنار خودمون داریم و من فکر میکنم که از همین الان میتونیم دیگه بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز بکنیم. دو شماره تلفن 08-23-98 و 08-38-48-43 در خدمت شما عزیزان است در بخش نیازمندی ها. یه مطلبی گذاشتن خداییش از اون تستایی که قراره اونایی که میخوان سوئدی بشن ازشون میگیرن و اینا، یه جورایی سوالای سختیه. حالا یه سریاشو من از روی تجربه میدونم، ولی سوالای خیلی سختیه. حالا البته نمیشن یه اگزمپلیه، مثالی، حالا نمیم واقعا از سوالای اصلیه یا نه، که حالا اینا میتونیم در موردش بعدا صحبت بکنیم. 23-98 ببخشید و 98-38-43 در مورد اون بچه 3 ساله هم که توی ماشین گیر کرده بوده، پدر مادر جاش نذاشته بودن، خودش در منطقه ایستاد، دکمه رو زده بوده، خودش رو قفل کرده بوده که زنگ میزنن SOS لارم و خلاصه میان و کمک میکنن و بچه رو از تو ماشین میکشن بیرون که زیر آفتاب گرم زده نشه. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
18: سلام نوید خان عزیز، مزاحم شدم. راجبه آپارتمان 2 طاقه مبله در رینکبی عرض کنم خدمتون که برای اجاره از تاریخ 19 آگوست در دسترس، اگر دوستان مایل باشن و بخوانند.
0: خواهش میکنم با چه شماره با شما در تماس باشن؟
18: شماره تلفن 0-2-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: 0720-377-2077 درسته؟
18: بله
0: استاد. بسیار عالی، موفق و پیروز باشین قربان.
18: قربون شما.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 98-38-43-23 98-10 دو شماره تلفن هستش که در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از دوستان بسیار نزدیک من یک طبقه اول یک ویلای در کونگزنگن رو میخوان اجاره بدن، ولی خب ما چون در بخش نیازمندی ها خودمون اجازه نداریم بگیم، اگر یه طبقه از ویلا رو دو اتاق خواستین در کونگزنگن به من زنگ بزنید، من شما رو بهتون بدم، ولی قانون رو عوض نمی کنیم. 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
18: درود بر شما آقای نوید.
0: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
18: بسته نماشی، مرسی.
0: سپاسگزارم.
18: من یه خونه داشتیم در فارس سنترم.
0: بله.
18: دو اتاقه با بالکن. مبلرات.
0: بله.
18: فاکرینگ داره، همه چیزه
0: عالی.
18: فقط هم بره توش بشینه دیگه، آماده است.
0: بله. تلفن تماس لطفاً.
18: 0760
0: 88 38 34 34 0760 88 38 34. بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید.
18: قربان
0: شما، خدا نگهدار. اینم از این، اینم بذارمش اینجا، اینم آماده نگرش دارم. بله. اجازه بدید ببینم. خیلی خوب. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
19: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
19: یه خونه داشتم برای فروش.
0: در کجا هستش؟
19: در اسپونگا.
0: در اسپونگا. چند اتاق هستش؟
19: دو تا اتاق خواب داره با سالن و.
0: پس یه سه اتاق هستش.
19: سه اتاق. بله.
0: تلفن تماستون؟
19: 0700 149 112 0700 149 112.
0: موفق و پیروز باشید.
19: به یک آگهی دیگه هم هست.
0: آها، خواهش می‌کنم.
19: دوچرخه و از این دوچرخه‌هایی که از کمر خم میشه، یعنی تا میشه و میشه جمع و جور یه گوشه گذاشتش.
0: بسیار عالی، دوچرخه خم شده 24. خیلی هم عالی. با همین شماره؟
19: با همین شماره تماس.
0: 0700 14 91 12.
19: بله.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. و 2398 بفرمایید.
20: سلام علیکم. من قبلا تماس گرفته بودم. من لوسمت هستم و کارهای خدمات قفل و سیکیوریتی رو میتونم انجام بدم. گفتم اگر هموطنان کسایی هستن که لازم دارن.
0: دوست عزیز، خدمت شما عرض کنم در بخش نیازمندی ها برای کسانی هستش که یه کاری رو بلدن و جویای کار هستن. مستقیما نیست، من اینو از شما میپذیرم که شما خدمات قفل بلدین، انجام لوسمیت هستین و جویای کار. تلفن تماستون
20: بله 0779 33 33 900 920 20.
0: 0779 33 920. بعد از آر خوبی رو براتون آرزو میکنم. خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. این هم از این داده بید، من اینو بذارمش اینجا. یکی 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید.
21: سلام، خسته نباشین.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم.
21: من یک آقایی رو میخواستم برای اسباب کشی کمک کنه، برای اسباب کشی.
0: بله.
21: برای روز دوشنبه میخوام اگر امکانش هست.
0: دوشنبه در کدوم منطقه هستین؟
21: توی ریسنه هستم.
0: در ریسنه هستید. یه آقایی که بتونن در اسباب کشی به شما کمک بکنن، دوشنبه ای که همین 4-5 روز دیگه هستش دیگه.
21: بله. بیستم.
0: تلفن تماستون.
21: بله.
0: 0770 751 0 751 918 918 0770 0775 19 18. تلفن شما هست.
21: خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. بعد از آر خوبی هم براتون آرزو میکنم.
21: خدا نگهدار.
0: حالا میگم تا روز شنبه که مسابقه فوتبال برای مقام سوم و چهارمیه و یک شنبه هم که ساعت 9 خب فیناله، حالا ما تا روز شنبه چیکار کنیم؟ فوتبال نیست؟ این سوال بسیار مهمی ها. چه کار ما انجام بدیم وقتی فوتبال نیست؟ یک ماه تموم عادتمون دادن که هر روز بعد از ظهر، یه موقعی بود که 3 فوتبال بود در روز، 3 مسابقه بود در روز. نمیدونم دیگه، ترک عادت میگن موجب مرض است، همینه دیگه، آدم درگیر میشه دیگه. 2398 درود بر شما در بخش نیازمندی ها بفرمایید. الو.
22: سلام.
0: سلام، بفرمایید.
22: ببخشید فکرم هنوز روی
0: نخه. راحت باشید، راحت باشید.
22: یه دونه تو بنک میخوام بفروشم، سفیده.
0: تو بنک سفید. بله.
22: کاملا اصلا سالمه، هیچیش نیست.
0: عالی. تلفن تماستون
22: 0760 0760.
0: سوئدی بگی.
22: 0560.
0: خب.
22: 64.
0: بله.
22: 44 64.
0: خب. 0760 64 44 67.
22: بله، متشکرم.
0: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. یه چند تا از این سوالایی که از مردم میخوان بپرسن که اگه میخوای سوئدی بشی باید جواب بدی، یکیشو همینجوری محض خنده میپرسیم. مثلا نفر بعدی هر کی زنگ زد، من یکی از این سوالا رو میپرسیم. فرض میکنیم که این دوستمون میخواد سوئدی بشه، سوئن اسمیت بوریر بشه و این سوالو گذاشتن جلوش. ببینیم که این دو مثلا نفری که الان زنگ میزنه، این اولین نفر ببینیم میتونه مثلا یکی از سوالا رو جواب بده. ببینیم. حالا دیگه هیچ کی زنگ نمیزنه که. ترس این که قرار نیست بسیم دوره هاش کردتون ازتون بگیرن و قرار سوال بکنیم و اینو برای اونایی که قرار سوئدی بشن. البته نوشتن یه اکسمپلی، البته میگن چیز هستش، سریای اولش و اینا رو درست کردن، آماده کردن، چون میدونی زبان هست و در مورد جامعه سوئد هست و اینا. 2398 درود بر شما در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
23: روزت بخیر. خرشم.
0: روز شما هم بخیر، مرسی.
23: آقا نوید پیز دیده اسپیلت نشستی حال میکنی ها؟
0: چی؟
23: اسپیلت کولر بازی.
2: کولر سازی؟
23: کولر گازی میگم، زیر اسپیلت نشستی باد خنک میخوری حال میکنی
2: اینجا؟
23: آره.
2: من شما رو دعوت میکنم 5 دقیقه تشریف بیارین، وزن میخواین کم کنین همینجا وزنتون رو کم کنین تشریف ببرین.
23: آدرس رو بفرستین.
2: گرمه گرمه اینجا.
23: میخوام وزن کم کنی.
2: نه این کولر اتفاقا ما یه دونه از همین دستگاه AC داریم ولی یک صدایی ازش در میاد نمیشه تو میکروفونا میپیچه، برای همین ما باید ببندیمشون.
23: خب قرار از مزاحمت، من تلویزیون ما سیگنالش رفته، تی وی سوئد نشون نمیده ما رو، چیه کسی میدونه به من تماس بگیره ممنون.
2: خیلی خب تلویزیون شما با از این سیم آنتن دارین وصله بدین؟
23: آره قبلا آره میزدم قشنگ پخش میکرد، سیم آنتن چیزه، سیم آنتن مرکزیه.
2: خب بعد چند وقت قطع شده؟
23: خبر نه چون من نگاه نمی کنم زیاد، ولی فوتبال چی فینال و اینا میخواستم، همین یک چهارم اینا میخواستم ببینم، زدم دیدم اصلا سیگنال نه، سیم آنتن رو در آوردم باز زدم.
2: شما نمیدن. در آپارتمان زندگی میکنی؟
23: بله بله.
2: خب یه کاری کنیم، وقتی که دم در خونتون از در پایین که در ورودی وارد میشین یه تابلو هست که اسم همه کسایی که تو اون آپارتمان آره. همونجا رو اگه نگاه بکنی نوشته که این ساختمون تلویزیوناش مربوط به چه شرکتیه.
23: آها.
2: بعد تلویزیون مثلا نوشته مثلا کمهم، شما اون به اونا زنگ میزنید سوال ازشون میکنید که چرا کانالای شما کار نمیکنه، چون خیلی از آپارتمانا شرکت های تلویزیونشون رو عوض کردن، با از سفارش بوکس بدین و از اینجور چیز میسا، و اینو تقریبا هیچ کس به شما جوابگو نمیتونه باشه به غیر از اون شرکتی که اون کانالا رو برای شما میفرسته.
23: آخه ما پیتا کردم اینجا حدود 3 ساله تا هم سیم آنتن زدم اومد به تلویزیونم.
2: 3 سال پیش؟
23: آره آره.
2: خب نه اینا این قضیه جدیده، ولی خب اوش. اگه کسی میتونست به شما کمک کنه به چه شماره بهتون زنگ
23: بزنه؟
2: 073
23: 595 ممنون.
2: شما سلنس مدباریه رو هستین؟
23: بله بفهمید.
2: خب من یه سوال بکنم، فرض میکنیم شما الان میخواییم به این تقاضای سوئدی شدن بفرستین، سلنس مدباریه بفرستین،
23: خب
2: قانون جدید باید یه سری سوال جواب بدین. حالا من یکی از این سوالا رو از شما بپرسم، اشکالی نداره؟
23: نه بپرسم.
2: خیلی خوب. ویلکن تایتل ال تیتل هار سواریس استاتس خف تالمن کونگ لانس هودنینگ استاتس منیستر
23: لانس هودنینگ
2: لانس هودنینگ
23: یس.
2: نه شما بهتون سوئدی نمیدن قرار رد شدی شما در اصلا سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز بشی، خواهش میکنم. خب این لنس هفدینگ مال اون قدیم پدیما بوده. بله نگه که رئیس دولت سوئد چه تایتلی رو داره، چه بهش چی میگن، چه چیزی هست تایتل شون. حالا 2398 درود بر شما.
3: با درود آقا نوید، خسته نباشید.
2: قربان شما، سپاس گذارم.
3: ببخشید که من باز مزاحم شدم. من دیروز زنگ دادم برای 3 تا لنگ پرده سامت سبز خیلی خوش رنگ. بعد کسی زنگ نزد، گفتم امروز هم باز مزاحمتون بشم.
2: خب یه بار از اول کامل بگین که چی هستش؟
3: 3 تا پرده است که اینا فقط 2 ماه آویزون بوده.
2: بعد قدش چقدره؟
3: قدش 2.50 برستش 2.20 یعنی 1.5 لنگ من به هم چسبوندم، 2.25 هم بردشه.
2: بسیار عالی.
3: یه چیزی مرتلگانده هم هستش.
2: بله. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
3: 070
2: 070
3: 772
2: 772
3: 52-56 خیلی ارزون میدم آقا نوید. این پارچهش متر 700 کرونه تویشون ببری، ولی من خیلی اینا ارزون میدم،
2: خیلی هم عالی.
3: بدم یکی استفاده کنه واقعا.
2: واقعا بسیار نیکو، سپاسگزارم. 070-772-52-56 تلفن شما هست.
3: تشکر،
2: قربان شما،
3: بعد از ظهر خوبی داشتیم،
2: خدا نگهدار. این بود برای 98-38-43 درود بر شما.
4: خسته نباشید.
2: خواهش میکنم، قربان شما.
4: خب سوال شما جوابش که خب اولف کریستنسون بود بعدی.
2: خب اینو که رد شدیم. خب رئیس دولت در سوئد کیه؟
4: رئیس دولت اولف کریستنسون دیگه.
2: نه خیر، اون نخست وزیر. رئیس دولت در سوئد شاه کشور هستش.
4: آخه نه از اون لحاظ خودمه، ما اینجا پادشاهی پارلمانی رو داریم
2: آقا جان. تیتل تیتل استسخف در سوئد کونگن هستش.
4: آره
2: کونگن هستش. قربان شما، موفق و بیروز بشید.
4: یه مورد دیگه بوده.
2: آها نیازمندی دارین؟ اوکی ببخشید.
4: نه نه آی راست میگی، دوره چیز نیازمندی هست مذرم.
2: آکی قربونتون برم. اگه کوتاه میخواید چیز آخه 2398 درود بر شما.
5: علی نوید جان سلام.
2: جانم درود بر شما.
5: خسته نباشید. هر شب که از این آقا سوال کردی برای اسمت دوریارش که چی هست که میتونه بشه یا نه.
2: خب
5: درسته؟
2: خب خب خب.
5: یکی تو آلمان همین قانون گذاشته، از ایمکه پرسیدن که این کجاست کجا میدونن.
2: از کی پرسیدن؟ از کی پرسیدن؟
5: از انگل مرکز صدر اعظم آلمان.
2: اوکی انگلا مرکز. اوکی درسته؟
5: هم انگلا مرکز از همون رو میگی. بعد گفتش که من احتیاجی اصلا نمیدونم کجا هست، احتیاج هم نیست ببینم. اون کسی که میخواد آلمانی بشه باید ببینه. گفتن بهش خب برو که بگو نمیخوایم اقامت بدیم دیگه. گفت این خیلی قشنگه، دقیقاً منظور ما همینه. حالا وقت اینجا صداش
2: آخه
5: این سوالی که شما از این آقا کردی، من به شرف قسم میخورم توی این 9 میلیون 10 میلیون اینجا که 5 میلیون سوئدی باشن، اگر 300-400 تاش بلد بشن اونم قدیمی ها هیچ که نمیدینه.
2: اوکی ویتن تیتل هارسور یه سستت خیف رئیس دولت در سوئد
5: چه پوش میدی؟ خودتی چه پوش میدی؟
2: اوکی اوکی اوکی.
5: بعد یه سوال دیگه داشتم
2: جانم.
5: آقا نره چرا شما وقتی برنامه فرض میکنی اصلا نمیخندی؟
2: آقا سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشی. قربونت برم. خدا نگهدار. 98 38 43 هم که نیست. ویلکت لند وار اوندر نستان خوهون را اور فرام تیل اور آرتون نول نیه ان دیل آف سفریه. چه کشوری در حدود 700 سال تا قبل از 1809 یک قسمت از سوئد بود، نروژ، فنلاند، دانمارک، اسلند. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
6: سلام نوید، خسته نباشید.
2: قربان شما، مرسی.
6: نوید جان نیازمندی هست فکر کنم.
2: 100%
6: میشه نیازمندی هم بگیم یا باید صحبت دیگه بکنیم؟
2: نه دیگه نیازمندی ها رو باید بگیم دیگه.
6: دوستان معمولا دم صحبت دیگه میکنم.
2: نه دیگه وقتی کسی نمیزنه.
6: کجای 206 برای فروش هستش اگه چون ایرانی ها دوست دارن؟
2: پژو یه دونه ما داریم بسیک
6: شده کامل فلان.
2: مال چه سالی بود فرمودین؟
6: نگفتم نوید جان، اگه میخوای بگم.
2: نه نه بگیم
6: 2002 فکر میکنم. نمیدونم ماشین اضافه بود و همینجوری استفاده میشده، بسیک شده، همه چیز حاضره، هیچ ایرادی نداره، فکر میکنم 2002.

0: دنیا سپاسگزارم که با ما هستید. آرزوی سلامتی و پیروزی برای تو دارم. یه دوستی جواب سوال منو دادن، نروژ نخه، نروژ نیست و غلط است. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
1: سلام، قربان، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: ببخشید، یک دستگاه کیا سید.
0: کیا سید؟ بله.
1: دیزل مانوال.
0: دیزل دنده.
1: این بیسیکتات.
0: مال چه سالیه؟
1: 2015.
0: سفید. برای فروش هستش، درست؟
1: بله قربان.
0: تلفن تماس
1: 0700 656
0: 3-0 0-700-656-3-0. قربان، موفق و پیروز باشید.
1: مرسی قربان،
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب بخش نیازمندی ها رو به پایان میبریم، سپاسگزارم. سوالی که من کردم این بود: ویلکت لند وار اوندر نستان خوهون را اور فرام تیل اور آرتون نول نیه اندیل آف سوریه نوریه، فینلاند، دانمارک، استلند. که جواب صحیح فنلاند هستش عزیزان. یعنی شما دوستان عزیز که جواب اسمسی میدید، اگه تقاضای پاسوهدی میکردید بهتون نمیدادن. اینه که دیگه کاریش نمیشه کرد. خیلی خوب، اینم از این. کشور فنلاند تقریبا 700 از سال 1100 صده 1100 میلادی تا 1809 قسمتی از سوئد بود که هنوز، نمیدونم میدونید یا نه، اگه چیزی رو عوض نکرده باشن، هنوز در فنلاند با اینکه مستقل هست، خوندن زبان سوئدی در مدارس ابلیگاتوری است که هست. یکی از دوستان نوشتن دانمارک غلطه، یکی از دوستان نوشتن فنلاند که روسیه جداش کرد، مرسی. یکی از دوستان نوشتن نروژ، بعد نوشتن فنلاند بود. خیلی خب، این هم از اینو بگذاریم دیگه. من فکر میکنم بذاریم مثلا یکی دیگه از سوالا رو هم بگم. ویکه سوینسک ناتور ریسورش هار اوند لونگ تیت هفت ستور به تیدل سفور سوری اکونومی ناتور گاز اولیا سکوگ اوران. خب یعنی گاز طبیعی، نفت، جنگل و یا اورانیوم، که جواب صحیح جنگل هستش. ما صادرات چوب بسیار زیادی از جنگل های کشور داریم. خب مثلا یکی از سوالاش به جان خودم، به قول این دوستمون که میگفت از این 10 میلیونی که شدیم 9 میلیون و 90 تاش نمیدونن، واد اردن اوفنت لیگا سکتورز فرمست اوپیفت. وای واد اردن اوفنت لیگا سکتورنس فرمستا اوپیفت ات دریوا فورتاگ میاد وینست ات اردنا ویلفر چنستر سون ورد اوک اوت بیلنگ ات فرمولیر اوک ستیف دانی یا لاغر ات رپرزنتیر اسوری اینترنشنال. وای من فکر میکنم بریم پاسای سوئدیمونو تحویل بدیم، خیال همه رو راحت کنیم، بگیم آقا نمیخوایم دیگه. جریان اون طرف بود دیگه، طرف گفتن اومدن گفتن که هواپیما داره سقوط میکنه، سه تا دونه هم چتر نجات نداریم، اینا هم چهار نفر بودن. گفتم باید شرط ببندیم، گفتم چی سوال کنیم، گفت خب بگو. به نفر اول گفتن پادشاه سوئد اسمش چیه، گفت کارل گوستاو، گفت بپر پایین. چتر بهش دادن و پرید. گفتن که مثلا سوال نفر دوم رئیس جمهور آمریکا اسمش چیه، گفت دونالد ترامپ، گفت بیا یه چتر مال تو بپر پایین. به سومیه موند و آخریه که داشت سوال میکرد، به سومیه برگشت گفت اسامی تمام کشته شدگان جنگ جهانی دوم را نام ببر. طرف بگو خب آقا میخوای بپری پایین، بپر دیگه، چطور مرد برو دیگه، ما رو چرا اذیت میکنی. بعضی از سوال جوابای اینجوریه دیگه. این برای آدمی که تازه اومده تو سوئد. وای بریم آگهی‌ها رو بشنویم و بخش اخبار رادیو ایران اینترنشنال رو بشنویم.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس

0: با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشیرانا
3: تی قصه آخر مر کشیرانا. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطرانگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم، همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بزن.
2: خانم آقایان درود، 4 عصر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. من عادله بورنگ هستم، سرخط خبرها. گسترش حملات آمریکا به اهدافی در عمق خاک ایران. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا میگوید اگر به زیرساخت ها حمله شود به زیرساخت های منطقه حمله میکنیم. همزمان با حمله پهپادی به یک نفتکش در بصره و توقف بارگیری نفت در بنادر عراق، رویترز گزارش داد تهران از حوثی‌ها خواسته در صورت حمله آمریکا به شبکه برق ایران آبراه باب المندب را ببندند. تازه ترین گزارش از وضعیت یک زوج بریتانیایی در زندان اوین. فرزند این خانواده میگوید آنها به خاطر اعتراض به شرایطشان به حبس اضافی محکوم شدند. نتایج یک پیمایش رسمی از وضع بحرانی ایران پس از قتل عام دیما و در منطقه پارچین فعال شد. ادامه داشت و اهداف این حال حمله جمهوری پیش در ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، کویت از حمله جمهوری اسلامی به این کشور خبر داد. بامداد امروز هم سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از حمله به اردن، بحرین و کویت خبر داده بودند. در همین حال حملات ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران بامداد امروز هم ادامه داشت و اهدافی نظامی در عمق خاک ایران هدف حمله قرار گرفت. رسانه‌ها از حمله به سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودراهنگ، راسک و چند شهر دیگر خبر دادند. همچنین پدافند هوایی در تهران و در منطقه پارچین فعال شد. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. دونالد ترامپ میگوید همانطور که ارتش آمریکا داعش را نابود کرد، ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین ببرد. او مقام‌های جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگان بسیار سرسخت توصیف کرد. همچنین ترامپ در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت واشنگتن یا با جمهوری اسلامی به توافق می‌رسد یا کار را یکسره می‌کند. سخنگوی کاخ کرملین تحولات خاورمیانه را دور تازه‌ای از بی‌ثباتی توصیف کرد که می‌تواند برای اقتصاد جهانی خطرهایی به همراه داشته باشد. دمیتری پسکوف تأکید کرد که روسیه در پی تشدید تنش‌ها با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس است. او بدون ارائه جزئیاتی درباره این تماس‌ها گفت مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح نکردند. همراه میشیم با عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون. خوش آمدید. ترامپ گفته یا با جمهوری اسلامی توافق میکنه یا کار رو یکسره میکنه. به نظر شما منظور از یکسره کردن کار چیه؟ از چه طریقی ترامپ میتونه این کار رو انجام بده؟
3: سلام. به نظر میاد تمایلشون یا در این 140 روزی که یعنی از 9 اسفند تا کنون مقامات مختلف آمریکا در این مورد حرف زدن، بیشتر خواهان تسلیم و این تغییر رفتار هستن. این تلاششون اینه که بتونن جمهوری اسلامی رو به آنچه که میخواهند وادار کنن. به این در مقاطع مختلفی ترامپ اسمش رو گذاشته یکسره کردن یا پایان دادن به کار یا تسلیم یا بالا بردن پرچم سفید. این ادبیات رو در این مورد استفاده کرده. اما چگونه میخواند این کار رو انجام بدن؟ دیروز ونس از این خبر داد که نمیخواهند که نیروی زمینی وارد منطقه کنند، بلکه آنچه به نظر میاد به دنبالش هستن و هر آنچه که میبینیم از یک خفگی اقتصادیه. یعنی آنچه داریم میبینیم اینه که هم دارن محاصره دریایی انجام میدن، از طرف دیگه تلاششون بر این هست که تحریم ها رو گسترش بدن و تحریم ها رو دارن میبرن به سمت رمزارزها، از طرف دیگه تلاششون بر اینه که فشارهای اجتماعی رو به دولت بیشتر کنن، یعنی با زدن زیر ساخت ها افزایش گرانی، مشکلات در صادرات و واردات، اینها احتمالاً باعث میشه که از نظر آمریکا فشارهای اجتماعی در ایران بیشتر بشه و اعتراضات گسترده‌تر بشه و خب نظم سیاسی میمونه بین دو تا اتفاق، از یک سو حملات گسترده، از سوی دیگر نارضایتی‌های عمومی، و این هم ممکنه که باعث تغییر رفتار بشه. ولی تغییر رفتاری هم که میخوان عموماً در حوزه هسته‌ای است، یعنی میخوان که تغییر رفتارشون مشهود باشه از این که غنی سازی رو کلا کنار بگذارن، از طرف دیگه به دنبال مسئله موشکی هستن و این رو گفتن، و خب تنگی هرمز هم این روزها به مهمترین خواسته طرف آمریکایی بدل شد.
2: آقای محمد، همزمان می‌بینیم که فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی هم منطقه رو تهدید می‌کنن برای زدن زیرساخت‌ها. با این وضعیت جنگ به چه سمت و سویی داره وارد میشه و کشورهای منطقه آیا این آمادگی رو دارن که واقعا وارد یک رویارویی بشن با جمهوری اسلامی؟
3: سمت و سوی جنگ به نظر میاد از زاویه جمهوری اسلامی وقت نگاه کنیم، وقتی جنگ 39 روز پایان پیدا کرد گفتند که ما به دنبال این هستیم که این بار نه فقط منطقه‌ای بلکه فرامنطقه‌ای بکنیم، اما فعلا اقدامی نکردن و مدام دارن هشدار میدن مقامات مختلف جمهوری اسلامی که هم منطقه رو هم ابعاد دیگری که امروز ارتش گفتش که شگفتی ساز خواهیم بود در فرامنطقه، احتمالاً بیشتر از منطقه هم بخوان که پا بگذارن. ولی آنچه در کشورهای خلیج عربی خلیج فارس داره اتفاق میفته به نظر میاد که فعلا تمکین، اما این بار جسورتر از گذشتن، جسورتر به معنای این که هم مشارکت بیشتری دارند، هم تصاویری منتشر شده که نشون میده که از مناطقی در خاکهای کشورهایی مثل قطر، اردن، امارات داره موشکهای شلیک میشه به سمت ایران، و خب این نشون میده که از وضعیت موجود نگران ناراضی هند. اگر احتمالاً اگر بریم به سمت این که منافع اونها بیش از آنچه که الان تهدید شده محدود بشه و نتونن به منافع اقتصادی بیشتری دست پیدا کنن یا بیشتر از این زیر ساختاشون مورد تهاجم قرار بگیره، این امکان وجود داره که بین هم ائتلافهایی رو حداقل برای حملات محدود به وجود بیارن.
2: متشکرم از حضور شما در این گفتگو. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما. داده‌های شرکت رادیویی دریایی کپلر اعلام کرد شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز کاهش یافته است. بر اساس داده‌های کپلر روز چهارشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر آب‌های ایران تردد داشتند، در حالی که این رقم روز سه‌شنبه 13 کشتی بود. این گزارش نشان می‌دهد هیچ نفتکش حامل نفت خام یا کشتی حامل گاز مایع در این روز از تنگه هرمز عبور نکرده است. رویترز از توقف بارگیری نفت خام در همه پایانه‌های عراق پس از برخورد یک پهپاد با نفتکشی در پایانه بصره خبر داد. این نفتکش به همراه یک نفتکش دیگر به خارج از بندر منتقل شد. خبرگزاری دولتی عراق همچنین گزارش داد که یک پهپاد در بندر فاو سقوط کرده، اما این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا کشورهای همسایه ایران را تهدید کرد که در صورت حمله آمریکا تمام زیرساخت‌های منطقه را نابود می‌کند. ابراهیم ذوالفقاری گفت که جمهوری اسلامی تا حالا هم نجابت به خرج داده که این کار را نکرده است. به گفته او کنترل تنگه هرمز خط قرمز جمهوری اسلامی است و اجازه دخالت در این آبراه را به آمریکا نمی‌دهد. رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی از جنبش حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله ایالات متحده به زیرساخت‌های برق ایران آبراه باب المندب در دریای سرخ را ببندند. دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای به رویترز گفتند این ایده در درون رهبری جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان حوثی ایران نیز ابلاغ شده است. همراه میشیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. خوش آمدید آقای مصلحی. همزمان با کاهش عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز، بارگیری نفت عراق هم به دلیل این حمله پهپادی متوقف شده. وضعیت بازار نفت در روزهای آینده رو چطوری پیش بینی میکنید؟
4: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، به گمان من اونچه که امروز در خلیج فارس را افتاده یک نقطه عطف مهمی هستی رو برای اولین بار بگم. من بازار نفت بیشتر از اینکه نگران کمبود تولید باشه، نگران حمل و نقل هستش. در یک سو همونطوری که کپلر گزارش داده، کاهش عبور کشتی ها از تک هرمز هستش و تعداد شناوری هم که عبور میکنن اساسا خیلی کمتر شده و در زمینی که ابر تانکرها یا تانکرهای سوپر اینها هم کم شدن و همینطور اونهایی که گاز طبیعی هم کردن و این بسیار بسیار مسئله مهمی هستش برای بازار، به دلیل اینکه خب ببینید از اون طرف برای صاحبان این تانکرها اینه که به هر حال حاضر نیستن یه چیزی ارزش حدود 160 میلیون 200 میلیون رو بیان ریسک بکنن و از اون طرف من فقط یک چک خیلی سریع کردم میزان بیمه‌ای که برای این چنین تانکرها هستش بسیار بسیار بالا رفته و شاید حتی برای صاحبین اینها صرف نمی‌کنه که بیان در این شرایط با این چنین مخارجی هم مواجه باشن. برای همه من فکر می‌کنم که داره افزایش ریسک امنیتی بیشترین مشکل شده برای هم بازار و هم برای صادرکنندگان نفت و اگر این چنین شرایطی ادامه پیدا بکنه من فکر می‌کنم که فقط مسئله ریسک و صدمات به تأسیسات نفتی یه مشکل نیست، بلکه این ریسک هستش که بیشترین فشار رو بر بازار میاره. یعنی که در گذشته وقتی که جمهوری اسلامی حمله پهپادی یا موشکی میکرد به زیر ساختهای نفتی برای اون تاثیرگذار بود، ریسک بود، ولی این بار بیشتر از اون صدمات بیشتر این موزله ریسکی هستش که بالا رفته و این رو جلو بود. در مورد حمله هم که به زیر ساختهای بصره شده که در زمینه که هیچ گروه سیاسی هیچ گروهی اینو مسئولیت به عهده نگرفته، به گمانم من بلافاصله به یاد این افتادم که نخست وزیر عراق اخیراً رفت بود به امریکا و گفت بود ما بیشتر از اینکه بخوایم ارتباط نظامی با تون داشته باشیم میخوایم ارتباط اقتصادی اون رو شروع کنیم. من فکر میکنم برای همین هم هست این یه پاسخی بودش به این سیاست جدید نخست وزیر راه بوده و گروه هایی که به حال تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند میخوان این چنین ارتباط، چون ببینید تازه این شرکت های نفتی امریکایی بسیار بسیار فعال هستند در داخل راه و به این ترتیب میخوان مانع فعالیت های این جریان بشن.
2: آقای مصلحی، گزارش های هم هستش از اینکه جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواسته که باب المندب رو ببندند، اگر اونها موفق بشند باید وضعیت بازار رو چطور پیش بینی کنیم؟
4: واقعیتش تنگ هرمز از اون طرف مسیر اصلی صادرات نفته، ولی باب المندب ورودی دریای سرخ و مسیر کانال سوئز محسوب میشه که شریان انتقال انرژی و کل تجارت هستش از بین آسیا و اروپا و بستن این بازار جهانی رو با بحران جدی مواجه میکنه. برای همین من معتقدم که چنین چیزی انجام بشه، جمهوری اسلامی داره به این ترتیب دیگه نمیتونه اون شرکای اروپایی امریکا رو بتونه کنار بگذاره. در اینجا خود اونها وارد میشن، چون به واقع ضربه سنگین و فشار سنگینی به اقتصاد کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه وارد میشه. برای همین یک تقریبا دعوتنامه ای هستش که داره به کشورهای دیگه میگه همه وارد بشن تا موزر جمهوری اسلامی رو حل بکنن. من بیشتر فکر میکنم که یک خودکشی خود جمهوری اسلامی باشه، چنین که بخواد که این دو مسیر رو کاملا ببنده.
2: مشکر از حضور شما. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما. حمله آمریکا به آسایشگاه سربازان در تیپ 388 علاوه بر جان باختن شماری از نظامیان، موجی از بحث درباره سربازی اجباری را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته. بسیاری از کاربران میگویند جوانانی که با اجبار به خدمت سربازی فرستاده میشوند نباید بهای جنگ‌ها و تنش‌های سیاسی را بپردازند. همراه میشیم با آیه دریس، اینجا همراه با ما. در شبکه‌های اجتماعی چی میگذره از این سربازی اجباری و این حمله‌ها که ما شاهدش هستیم؟
5: عادل، خب خیلی ها این در واقع این اتفاق رو با دیماه مقایسه میکنن، چون خب خیلی از سربازان عکس‌های و در واقع استوری های روزهای آخرشون بوده، خیلی ها داشته سربازیشون تموم میشده که کشته شدن، و از طرفی بزرگترین انتقادها به این سربازی اجباری هستش که این جوان ها مجبورن برای اینکه آینده ای داشته باشن در جایی برن که خب جونشون رو به این شکل از دست میدن. با هم واکنشا رو ببین. در بامداد 24 تیر 1405 ارتش آمریکا با 13 موشک پادگان تیپ 388 نیروی زمینی ارتش در بنپور رو هدف قرار داد. بر اساس آمار رسمی در این حمله 5 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم جان باختند. مجموع کشته شده ها بر اساس آمار رسمی 7 نفر اعلام شده. منابع محلی میگن به دلیل اصابت موشک ها به آسایشگاه سربازان شمار مجروحان بسیار بیشتر از آمار اعلام شده استش. این حمله موجی از واکنش ها رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بسیاری از کاربران با انتقاد از سربازی اجباری جمهوری اسلامی رو مسئول جان باختن این سرباز دونستن. یکی از کاربران در واکنش به این حمله نوشته که میگن سربازی اجباری از پسرها مرد میسازه، اما وقتی موشک‌ها فرود میان این اجبار چه معنایی داره؟ هیچ کدوم از این سربازها نتونستن جلوی موشک رو بگیرن. کاش برای رسیدن به آرزوهاشون مجبور به رفتن به سربازی نبودن تا اینگونه در خواب جونشون رو از دست بدهن. وقت اون رسیده که به سربازی اجباری پایان داده بشه. کاربر دیگری هم نوشته که سربازی که پارتی نداشت سهمش شد ایران شهر، در پادگانی که پدافند نداشت زیر بمباران ماند و چشمانی که هزار آرزو در اون بود برای همیشه بسته شد. با هم ویدیویی ببینیم از اعتراض یک شهروند به سربازی اجباری.
6: من میخوام ببینم یه سرباز چجوری میتونه با موشک آمریکایی مقابله کنه. اگه سرباز میتونه خب خودتونم مسئولین محترم، بریم با موشک ها مقابله کنین. خودتون بریم مقابله کنین، سربازا رو بفرستین برن خوناشون، مادراشون چشمراشونن. این سربازا انگار تمومشون به چامرن، تمومشون به چا، تمومی مردم ایرانن. شما انگار خودتون به چه ندارین، به چه بزرگ نکردین، رانین برین. اصلا شما به چه بزرگ کردن رانین برین چه جوریه؟ شما نفهمیدین سختی، نفهمیدین چیه. شما فکر کنم جا خودتون گرم و نرمه.
5: کاربری هم با انتشار تصویری از ابوالفضل حسینی، یکی از 7 سرباز وظیفه کشته شده در حمله به پادگان بنپور، تصویری که در سمت راست هستش، نوشت این عددها، اینها فقط عدد آمار نیستن، انسانهایی بودن با آرزوها، خانواده‌ها و زندگی‌هایی که در یک لحظه نابود شد. شهروند دیگری هم در همدردی با این فاجعه نوشته من هم سالها پیش در لب مرز خدمت کردم. به جرأت میتونم بگم بی کس و کار ترین ها و بی پارتی ترین ها ما بودیم. آنهایی که زورشون میرسید پایشون به لب مرز باز نشد. و در آخر شهروند دیگری نوشت تا پیش از این نام بنپور رو نشنیده بودم و شرم‌آوره که نام شهرهای کشورم رو با خبر مرگ یاد میگیرم. انگار بساط عزاداری شهر به شهر روی نقشه جابجا میشه. جان ایرانی هنوز فقط یک عدد است. اگر به کار به روایت رسمی بیاد آمار اعلام میشه، اگر نه پنهان میماند. دیشب چند سرباز وظیفه پیش از آنکه جوانی کنن دفتر زندگیشون بسته شد. به پایان این بخش رسیدیم، برمیگردیم به آن سوی استدیو با ادامه خبرها با همکارم عادل.
2: ممنونم آیه دریس همراه ما. جو بنت پسر و سخنگوی خانواده فورمن میگوید که این دو زندانی به خاطر صحبت درباره وضعیتشان در زندان اوین تنبیه شدند. همچنین گریگ فورمن پس از توضیح درباره نحوه برخورد با آنها حکم زندان اضافه دریافت کرده است. گریگ و لینزی فورمن شهروندان بریتانیایی به 10 سال زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین هستند. گریگ فورمن پیش از این به آی تی نیوز گفته بود او و همسرش از سوی جمهوری اسلامی روگان گرفته شدند.
7: این واقعا شوکه کننده است، اما متاسفانه بخشی از یک الگو هم هست. به نظر میرسه هر بار که مادرم و کریگ تلاش میکنن صداشون شنیده شه با مجازات های بیشتری روبرو میشن. کریگ اونلی اسپوک اباوت دیر تریتمنت کریک فقط درباره رفتاری که با اونا شده صحبت کرده، از نبود روند قانونی درست، شرایط نگهداریشون و ناامیدی که ماها به خاطر بی نتیجه موندن پرونده تجربه کردن. حرفاش سیاسی نبودن، فقط واقعیت اتفاقی رو که برای دو انسان بیگونه افتاده بیان کرده. به نظر من این تصمیم برای تنبیه کردن کریک گرفته شده و احتمالاً هدفش هم این بوده که هم کریک و هم همسرش رو بترسونن و وادار به سکوت کنن. در این حال پیامی هم برای بقیه زندانیا داره، اینکه اعتراض به شرایط یا صحبت کردن در مورد اون چیزی که در زندان اتفاق میفته پیامد خواهد داشت. این موضوع برای ما خیلی نگران کننده است، چون تنهایی که دنیای بیرون از وضعیت اونا باخبر میشه همین اطلاعات محدود و پراکنده ای که تونستن منتقل کنن. ما هم موضوع رو جدی دنبال میکنیم، اما صادقانه بگم این روند واقعا نگران کننده است. اونا وزن زیادی از دست دادن و از نظر جسمی به شدت ضعیف شدن. اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه طبیعتاً سلامتیشون روز به روز بدتر هم میشه. ما هیچ گزارش پزشکی منظم یا مستقلی درباره وضعیت اونا دریافت نکردیم، حتی دسترسی مناسبی هم به تماس با اونا نداشتیم، در حالی که حداقل باید امکان ارتباط و اطلاع از وضعیت سلامتیشون در شرایط بحرانی فراهم باشه.
2: جو بنت همچنین میگوید نگرانی های دولت بریتانیا هنوز به اقدام عملی تبدیل نشده و این پرونده باید به عنوان یک بحران فوری سیاسی و دیپلماتیک دیده شود، نه فقط یک موضوع کنسولی پشت درهای بسته.
7: دولت بریتانیا حرفای زیادی زد و بارا گفته که نگرانه، اما این حرفا هنوز به یک برنامه روشن برای بازگردوندن اونان تبدیل نشده. دولت حتی هنوز این پرونده رو رسما بازداشت خودسرانه یا گروگانگیری نمیدونه. از طرف دیگه نه دسترسی منظم کنسولی فراهم شده، نه امکان معاینه پزشکی مستقل وجود داره و نه برای ما به عنوان خانواده روشنه که دقیقاً چه برنامه‌ای دارن. ما هست که مدام میشنویم این پرونده در حال پیگیری و مقام‌ها عمیقاً نگرانن، اما مادر من و کریک 18 ماه همچنان در زندان هستن. وضعیت جسمانیشون روز به روز بدتر میشه. حالا هم گفته میشه که کریگ با یه حکم تازه روبرو شده. بالاخره باید جایی نگرانی‌ها به اقدام واقعی تبدیل شه. ما از دولت می‌خوایم که این موضوع رو یک بحران فوری سیاسی و دیپلماتیک بدونه، نه فقط یک پرونده کنسولی که پشت درهای بسته پیگیری میشه. پیام من به مقامایی که اونا رو در اختیار دارن بسیار ساده است. فوراً امکان درمان مستقل پزشکی رو فراهم کنید و اجازه بدید که با خانواده‌شون تماس بگیرن. ما باید بتونیم با اونا حرف بزنیم، به اونا روحیه بدیم و خودمون هم از اونا انرژی بگیریم تا بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. اما مهمتر از همه اونا رو آزاد کنید. اونا دو انسان بیگناه هستن. از دولت بریتانیا هم یک برنامه روشن و فوری برای بازگردوندن اونا به خونه میخوام. این پرونده باید رسما به عنوان بازداشت خودسرانه شناخته بشه، به بالاترین سطح سیاسی بره. دیگه با اون مثل یک موضوعی برخورد نشه که با گذر زمان قرار حل بشه، چون چنین چیزی اتفاق نمیفته. از جامعه بین‌المللی هم میخوام که اسمشون رو تکرار کنن، درباره اون چیزی که در حال وقوع است سکوت نکنن و فشار واقعی دیپلماتیک وارد کنن. مثلا فقط یک بی‌عدالتی حقوقی نیست، مثلا این است که آیا اینا زنده و سالم میمونن تا بتونن به خونه برگردن یا نه. به نظر من باید از هر ابزار و اهرم دیپلماتیکی که وجود داره استفاده بشه تا اونا هر چه زودتر آزاد بشن و به خونه بازگردن.
2: نتایج یک پیمایش رسمی که در ایران انجام شده از تشدید بحران‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به حکومت پس از قتل عام دیماه گزارش می‌دهد. بر اساس این نظرسنجی که دستیار اجتماعی پزشکیان آن را منتشر کرده، جامعه ایران پس از کشتار دیماه با فرسایش روانی فراگیر مواجه شده و خشم، غم، ناامیدی و اضطراب در جامعه بیشتر شده است. بیش از 63% شرکت کنندگان در این نظرسنجی رسمی که ایران وایر آن را بازنشر کرده گفتند خشم و عصبانیت را به میزان زیادی تجربه کردند. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد تنها 9% شهروندان به طور کامل از تداوم جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و اکثر شرکت کنندگان خواهان تغییر رژیم سیاسی یا اصلاحات اساسی هستند. بر اساس نتایج این پیمایش اعتماد 75% از شهروندان به نهادهای حکومتی از جمله سه قوه مجریه، قضاییه و مجلس و صدا و سیما کم یا خیلی کم توصیف شده. یافته های این پیمایش نشان می دهد 45% از شهروندان زیر 29 سال تمایل به مهاجرت دارند، در حالی که این میزان در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی به 50% می رسد. بنابراین گزارش با وجود افزایش تعلق خاطر به ایران و تقویت هویت ملی در جامعه، تمایل به مهاجرت به دلایل سیاسی و اجتماعی بیشتر شده است. همراه میشیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای کاظمیان. این پژوهش رو مطالعه کردین، چه نکاتی برجسته بود برای شما در این پژوهش؟
8: پژوهش ابتدا اشاره کنم که به طور رسمی در ایران منتشر شده، دستیار اجتماعی پزشکیان علی ربیعی منتشرش کرده، و تاکید کنم که در فضای سرکوب و استبداد در ایران طبیعتاً هر گونه پیمایشی یا نظرسنجی طبیعتاً نمیتونه بازتاب دهنده دیدگاه‌های واقعی شهروندان باشه. یعنی به هر حال به دلیل سرکوب، به دلیل خشونت و اون شرایطی که بویژه بعد از دیماه، کشتار دیماه وجود داره، طبیعتاً شهروندان در اظهار نظرهای خودشون ملاحظات رو رعایت میکنن. اما با وجود این شرایط داده های قابل تعاملی داره که به هر حال تایید میکنه که چه شکافی بین جامعه و حکومت در ایران وجود داره. گزارش تاکید میکنه که نظرسنجی رو از آذر سال گذشته، یعنی به نوعی قبل از دیما، اعتراض های دیما، قتل عام دیما، تا اردیبهشت، این بازه زمانی رو بررسی میکنه. حالا مجموعه این داده هایی که در اون وجود داره اینه که اولا بی‌اعتمادی در ایران گسترش پیدا کرده، بی‌اعتمادی شهروندان به حکومت، اینکه شهروندان اکثریت اونها حکومت رو کارآمد نمیدونن، حکمرانی کارآمد رو مفقود میدونن، افق دید اونها با آینده خوشبینانه نیست، اکثریت بدبینن، و به شکل قابل حدسی خشم، غم، ناامیدی و استراب در جامعه ایران بیشتر شده. اینجا اشاره کنم داده واقعا تکان دهنده ای داره این پژوهش که بر مبنای نظرسنجی گالوب در سال 2025 کشور چاد در آفریقا بیشترین درصد خشم رو مردمش داشتن با 47%. در مورد ایران اعلام شده 63% مردم خشم رو تجربه کردن و اعلام کردن که دچار خشمگینی و عصبانیت هستن، و این قابل تأمل هستش. این که دروغ و بی اخلاقی و تقلب گسترش پیدا کرده که نتیجه یک حکومت فاسد و غارتگر، در این گزارش قابل تأمل. رضایت از زندگی در اکثریت شهروندان کاهش پیدا کرده. جالب توجهی که میگه هویت ملی و تعلق خاطر به ایران در مردم ایران بیشتر شده، هویت ایرانی گسترش پیدا کرده، اما به دلیل شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی میل به مهاجرت گسترش پیدا کرده. جالبه که بیشتر از 55% شهروندان میگن که درآمد اونها کفاف هزینه‌هاشون رو نمیده، 35% میگن این نسبت معادل هستش. یعنی نشون میده که تقریبا 90% جامعه دارن زیر انقباض و فشار اقتصادی زندگی میکنن، و 60% اینها معتقدن که شرایط بدتر خواهد شد به جهت اقتصادی و معیشتی. اما جالبه که 45% از شهروندانی که در این نظرسنجی شرکت کردن میگن مشکل اصلی شرایط موجود ناکارآمدی حکومت، 25% میگن فساد، یعنی یه چیزی حدود 70% و بیشتر مقصر رو حکومت میدونن و نه اون عوامل خارجی که حکومت داره اونها رو تبلیغ میکنه. باز قابل تأمل این که اعتماد به قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه مجلس، صدا و سیما تقریبا حدود 25%، یعنی 75% شهروندان کم، خیلی کم اعتماد دارن به نهادهای حکومتی، که باز این هم از شکاف بین جامعه و حکومت پرده برداری میکنه. یا اینکه محبوبیت پزشکیان مطابق این پژوهش که دستیار اجتماعی او تحلیل و منتشرش کرده، نسبت به زمانی که انتخاب شد 50% محبوبیت پزشکیان کمتر شده، یعنی یک چیزی کمتر از 25% الان تمایل نشون میدن به شخص پزشکیان. و شاید از همه مهمتر این که در این پژوهش تاکید شده که کمتر از 10% مردم ایران معتقدن که جمهوری اسلامی به تمامی بهتر ادامه پیدا کنه، الباقی یا به دنبال تغییر رژیم سیاسی در ایران هم، یا اصلاحات ساختاری و بنیادین، یا اصلاحات دیگر. و این نشون میده تا چه اندازه حکومت مستقر، رژیم سیاسی، نمایندگی نمیکنه اکثریت مردم ایران رو. و به دو داده جالب دیگه من فقط اشاره کنم، این که مطابق باز این نظرسنجی 60% شهروندان ایران اساسا در این تجمعات خیابانی حکومت شرکت نکردند، و این باز خودش هم تاکید میکنم پیمای رسمی است در فضای داخل ایران، این داده قابل تأمله. همینطور این که حدود 70% جامعه باز از رویکردهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی، یا اون چیزی که گفته میشه حمایت از مقاومت، دفاع نمی کنن، دیدگاه متفاوتی دارن جمع‌بندی کنم. این پژوهش به صراحت داره نشون میده با وجود اینکه در نهادهای حکومتی انجام شده، به صورت رسمی منتشر شده در فضای سرکوب، اما جمهوری اسلامی نمایندگی نمی‌کنه اکثریت مردم ایران رو و رژیم سیاسی در واقع مسبب این بحران‌های اجتماعی و شرایط سختی که گریبان مردم ایران رو گرفته، به طوری که بخش قابل توجهی از اونها مطابق این پژوهش حتی به دنبال مهاجرت هم متاسفانه.
2: چقدر احتمال میدید که اصلا نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی به هشدارها و توصیه‌های این پژوهش اعتنایی داشته باشن؟
8: این محتوای پژوهش، خروجیش و اونچنان که دستیار اجتماعی پزشکیان در اون جمع‌بندی کرده، همه این توصیه یا هشدار رو داره که باید شرایط حکمرانی تغییر کنه، اصلاحات شکل بگیره و این دست توصیه ها. ولی واقعیت اینه که این توصیه ها هیچ نسبت واقع بینانه با اون جریان مسلط در کشور، باند گروگانگیر، سپاه پاسداران، باندهای مافیایی که حاکمن بر کشور، هیچ نسبت با اونها برقرار نمی‌کنه و متاسفانه این هشدارها، این توصیه‌ها و این داده‌ها هیچ به قول معروف نتیجه‌ای در حکمرانی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. شاید فقط به مهمترین وجه مهم این پژوهش این باشه که داده‌های قابل تأملی داره برای اکثریت ناراضی، برای مخالفان جمهوری اسلامی و برای جامعه مدنی ایران که بدونن چه پتانسیلی دارن برای گذار به دموکراسی و عبور از جمهوری اسلامی.
2: متشکرم از حضور شما مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های ایران می‌گویند برخی بیماران روانپزشکی به دلیل نداشتن حمایت خانوادگی و نبود مراقبت‌های جامعه محور پس از ترخیص در خیابان رها می‌شوند. رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفت کمبود تخت‌های روانپزشکی به ویژه در تهران جدی است. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد زندانیان سیاسی در زندان عادل‌آباد شیراز با کمبود شدید غذا، شرایط نامناسب نگهداری و محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. بر اساس این گزارش، اصل تفکیک جرائم در این زندان رعایت نمی‌شود و زندانیان سیاسی بند امنیتی در کنار دیگر زندانیان خطرناک از جمله اعضای گروه داعش نگهداری می‌شوند. آموزش و پرورش اعلام کرد امتحان‌های نهایی روزهای پنجشنبه 25 تیر و شنبه 27 تیر در 4 استان هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان برگزار نخواهد شد. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هم تمام برنامه‌های آموزشی حضوری شامل امتحانات و کلاس‌های درسی را تا پایان تیر ماه لغو کرد. با وجود گزارش‌ها از حملات، امتحانات و کلاس‌ها در سایر استان‌ها و دانشگاه‌ها برقرار است. اسرائیل و لبنان پس از 2 روز مذاکره در روم با میانجیگری واشنگتن برای اجرای آزمایشی گام اول صلح به توافق رسیدند. به گزارش شبکه 13 اسرائیل، به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا، دو طرف بر سر سازوکار عقب نشینی از مناطقی در جنوب لبنان توافق کردند. قرار است این طرح در روزهای آینده نهایی شود و سپس مذاکرات فنی برای تدوین جزئیات یک توافق جامع میان اسرائیل و لبنان آغاز شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد اعضای این شورا امروز در نشستی غیرعلنی آخرین گزارش دبیرکل درباره اجرای قطعنامه 1701 را بررسی می‌کند. در این نشست سرپرست دفتر هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای لبنان و معاون دبیرکل در امور عملیات حفظ صلح گزارش‌های خود را به اعضا ارائه می‌کنند. قطعنامه 1701 که در سال 2006 به تصویب رسید، خواستار توقف کامل درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان شده بود. همراه میشیم با همکارانم بابک اسحاقی از تل آویو و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. بابک، با شما شروع کنیم. از تازه‌ترین تحولات در رابطه با مذاکرات بین اسرائیل و لبنان بیشتر به ما بگو.
9: در حالی که ما در رابطه با مذاکرات شاید صلح بین اسرائیل و دولت لبنان صحبت میکنیم، امروز شاید دو ساعتی پیش شاهد یکی از حملات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان در منطقه نبطیه بودیم. از تصاویری که به دست ما رسیده، دود سفید بزرگی در منطقه به آسمان میره. هنوز دقیقاً نمیدونیم که اون چیزی که مورد حمله قرار گرفته چه بوده، اما ارتش اسرائیل میگوید زمانی که تهدیدی از سوی حزب الله لبنان جان سربازان اسرائیل را تهدید بکنه، اسرائیل خیلی سریع واکنش نشون میده و پایبند آتش بس در این زمان نخواهد بود. اما همانطور که گفتی، پس از دو روز مذاکره فشرده در روم با میانجیگری ایالات متحده، اسرائیل و لبنان به توافق اولیه بر سر چارچوب اجرای مرحله آزمایشی توافق امنیتی میان دو کشور دست پیدا کردن. توافقی که اگر به نتیجه برسه میتونه مهمترین پیشرفت در روابط امنیتی دو طرف از زمان پایان جنگ باشه. پیش از این توافق کلی را هر دو طرف امضا کرده بودن و حال این توافق که در حقیقت توافق عملی هستش و به جزئیات میپردازه هم مورد امضا قرار گرفته. دو طرف بر سر خطوط کلی سازوکار عقب نشینی اسرائیل از مناطق موسوم به پایلوت یا مناطق آزمایشی به توافق رسیدن. قرار هستش که این تفاهم در روزهای آینده کاملا نهایی و وارد مرحله اجرایی بشه. پس از اون مذاکرات وارد مراحل فنی خواهد شد، مرحله که هدف آن تدوین جزئیات اجرای همه بندهای چارچوب سه جانبه و در نهایت دستیابی به یک توافق جامع میان اسرائیل و لبنان هستش. با همه این خوشبینی ها و توافق ها، آن کسی که پایبند این توافق نیستش حزب الله لبنان هستش که این توافق را خیانت به ملت لبنان خطاب کرده.
10: میشه دست از این سکوت برداری به این بگیشی شده بیشتر به حالی بکنی.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزن وگن شماره 100.

0: یاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: خب برگردیم به استودیو، ساعت 17:27 است و یه مقداری از خبرها رو شنیدیم، در مورد ایران هم که شنیدیم، در مورد حزب الله و لبنان و اینا هم شنیدیم. و ببینید که پولهای مردم بیچاره ایران چه بلایی بر سر منطقه و دنیا آورده. ثروتی که اینا میتونست ایران رو به یکی از زیباترین، قشنگترین، پیشرفته ترین کشورهای جهان تبدیل بکنه، اما یک مشت افراطی مملکت رو گرفتن دستشون و به زور اسلحه هم جوابگوی هیچی هم نیستن. چون آخر کار که ازشون میپرسیم میگن خدا گفت، خدا گفته ما بیایم و هر کاری هم میکنیم کار خداست و همین راحتی که ای داده بیداد. اما حتما نمیدونم در اخبار ایران اینترنشنال چیز کردن، گفتن یا نه، ولی من نشنیدم، داشتم با تلفن با شما عزیزان صحبت میکردم. بالاخره امروز خانم شهرنوش پارسی پور راهی آرامگاه ابدی خودش شد. وصیت کرده بود که اگر به دستگاه های حیات متصل باشد نمیخواهد که مرگ را طولانی تر کند. فرزندانش به وصیت او عمل کردند. پیکر شهرنوش پارسی پور روز چهارشنبه امروز 15 ژوئیه، ببخشید دیروز 15 ژوئیه، در آرامستان سانست ویو در شهر بروکلی در کالیفرنیا در کنار اقیانوس آرام به خاک سپرده شد. بعد گفته میشه در ادامه مطلب که از سایت استکهلمی هم براتون میخونم، یکی دیگر از مفاخیر ادبی و تاثیرگذارترین زنان نویسنده و رمان نویس ایران راهی آرامگاه ابدی خود شد. در همین رابطه نشر باران برگزار میکند، شبی به یاد و در پاسداشت نویسنده برجسته ایران، همزمان با دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور استکهلم. نشر باران شبی به یاد و به یاد بزرگداشت شهرنوش پارسیپور برگزار میکند. در این برنامه آثار و کارنامه ادبی شهرنوش پارسیپور با حضور جمعی از نویسندگان مرور خواهد شد. شهرنوش نویسنده‌ای بود که نشر باران کار خود را با انتشار زنان بدون مردان او آغاز کرد و پس از آن همه آثار این نویسنده در نشر باران منتشر شد. او قرار بود اوایل ماه اوت برای مراسم بزرگداشتی که برای او ترتیب داده شده بود شرکت کند، اما سرنوشت بازی دیگری رو رقم زد. از همه دوستداران ادبیات فارسی، کتاب و فرهنگ دعوت شده در این آیین بزرگداشت شرکت کنند. ورود به این جلسه برای عموم آزاد و رایگان است. تاریخ جمعه 7 ماه آگوست، جمعه 7 ماه آگوست، ساعت 17:30، مکان ABF مرکزی در اسویاویگن شماره 41. پس شد 7 آگوست، ساعت 17:30، سویاویگن 41، ABF مرکز. برگزار کننده نشر باران با همکاری سازمان آموزشی ABF استکهلم. اگر اطلاعات بیشتری میخواین میتونید با آدرس ایمیل info@baran.se در تماس باشید از طریق و اطلاعات بگیرید، وگرنه به سایت baran.se هم میتونید که تشریف ببرید. این تاریخو برای شما عزیزانی که به ادبیات پارسی و کتاب و فرهنگ پارسی و اینا علاقه دارید، موقعیتشو دارید، زمانشو دارید، وقتشو دارید، هستید اصلا در سوئد، بذارید که 7 آگوست ساعت 17:30 ABF مرکز در اسویاویگن شماره 41 بتونید که شرکت بکنید. از یک سری از خبرهای داخلی سوئد براتون بگم. گفته میشه که ساعت 8 شب دیشب یک خانومی رو در سنترال نورشوپینگ، مرکز شهر نورشوپینگ، که با چاقو زده بودنش پیدا کردن، خونی و مالی و راهی بیمارستانش کردن و تا ساعت 9 شب دیشب هم کسی رو پلیس در این رابطه دستگیر نکرده بود. متاسفانه در عرض فقط یک روز، همونطوری که دیروز براتون گفتم، در عرض یک روز 4 نفر، 4 مورد غرق شدن که 3 موردش به مردن اون عزیزان، یعنی غرق شدن و از دنیا رفتن اون عزیزان ختم شد. 2 خانم 70 ساله و 1 آقای 80 ساله. متاسفانه SOS Alarm اعلام کرده با دوران تعطیلات هست، تعطیلات تابستانی هست، هوا گرم، مردم لب آب ها میرن و نباید این اتفاقات بیفته، ولی خب متاسفانه 3 نفر در یک روز یه ذره زیاده. امیدوار هستم که بیشتر مراقب باشید اگه جایی میرید. هیچ اشکالی، ببینید من یه چیزی واسه تون بگم. من پدرم اون موقعی که جوون بود، اوکی، اون موقعی که جوون بود یکی از کارهایی که خیلی دوست داشت این بودش که در آب دریا شنا کنن. دوران 16 17 سالگیش هم قهرمان قورباغه کشور بود، نمیدونم اینا اسکای نداری. اون مال دوران داریم راجع به 60 70 سال پیش صحبت میکنیم، شاید هم بیشتر. اما اینا وقتی که شمال میرفتن، وقتی که به طرف بندر انزلی و اینا میرفتن، یک چون اونجا دوستان زیادی هم داشت و اینا، یکی از کارهایی که خیلی دوست داشتن اینا بکنن شنا کردن در دریا طولانی، یعنی طولانی شنا کردن رو برن. بلد بودن، چون شناگرای استخر اونایی که خیلی قدن معمولا تو دریا غرق میشن، چون اصلا شنا کردن در دریا زمین تا آسمون با شنا کردن در استخر فرق میکنه. همه اونا که شناگر هستن اینو میدونن، مخصوصا بچهای شمال که خودشون همیشه در آب دریا شنا کردن، میدونن که بیشترین مشکل رو اونایی که گردن میان و میگن آقا ما استخر شنا میکنیم 100 تا دفعه طول میریم و میایم، اینا یه چشم بیشتری به اینا دارن، مراقب اینا باشن. این پدر من همیشه تعریف میکرد اینا، بهش میگفتن بابا خسته نمیشین مثلا اینقدر میرین توی آب میرفتین؟ اون موقع ها این قصه تعریف میکرد دیگه برام، میگفتش که ما هممون یه دونه یه بالشتای کوچولویی داشتیم که از پلاستیک درست شده بود، از این دایی که آدم میتونه بادش بکنه. میگفت ما این بالشت کوچولوها رو همیشه خالی، بادش که خالی بود قلمبه گردش میکردیم، یه استوانه کوچیک میشد میذاشتیم تو جیب مایومون و هممون یه دونه سوزن سنجاق، یه دونه از این بهش چی میگفتن سنجاق قفلی، میگفت یک سنجاق قفلی هم به مایومون همیشه وصل بود. گفتن حالا اون چیزا رو توضیح بده، سنجاق قفلی برای چی؟ میگو برای اینکه وقتی که شنا میکردیم اگه یه موقعی عضله پامون میگرفت بهترین راهش این بودش که بهش سوزن بزنیم. سوزن که میزدیم ول میکرده. حالا اینجا که چیزیه که اینا بلد بودن دیگه، چون نمیدونم از این مدرک نجات خلیقی و از این چیزا هم داشت. حالا کاری نداریم. بعد گفتم حالا این بالشته رو چیکار میکردیم؟ گفت آها این بالشته برای این بود که وقتی زیاد میرفتیم توی آب، خیلی میرفتیم، اگه جایی خسته می شدیم اینو بادش می کردیم، می زاشتیمش از رو کمر رو آب می خوابیدیم، شکممون به طرف بالا، این بالشتر رو می زاشتیم زیر سرمون، یه چیز کوچولو مثلا 60 سانتی متری در مثلا 10 سانتی 5 سانتی که بادش می کردیم، می زاشتیم استراحت می کردیم می اومدیم. بعد یه روز بهش گفتم که چی شد علاقه من شدی به این که تو دریا خطرناکه دیگه؟ گفت من یه دو تا دوست داشتم اینا الوارکش بودن. گفتم الوارکش بودن؟ گفت آره. گفتم الوارکش چیه؟ گفت نمیدونم، یکی از همین کشورهای که دور خلیج میگم دور دریای خزر یا همین دریای خودمون هستن، اینا کارخونه های چوب بری داشتن به نزدیک آب و بعضی وقتا این الوارهایی که در آب مینداختن که نگهداری میکردن بعد ترانسپورتش هم از تو خود آب میکردن، اینا در میرفته، از تناب در میرفته و موج میآورده. بعد میگفت دوستای من که بچه های انزلی بودن و نمام اینا، میگفت اینا همینجوری میستادن موقعی که آب آروم بود تو افق رو نگاه میکردن طرف آب، میگفت یه دفعه یکیشون میگفت بچه ها الوار اومد، گفتم بعد میرفتن شنا میکردن، میگفت اصلا یه چیزی که با دوربین هم نمیشد دید، اینا با چشم معمولی میدیدن. بعد میگفتش که اینا میرفتن شنا میکردن یک ساعت اینطور میرفتن، بعد میدیدیم که موقع برگشتن نشستن روی الواری دارن پا میزنن دست میزنن یا دارن با شنا دارن میارنشو، بعد دیگه مثلا حالا استفاده میکنن یا میفروختن و اینا. میگفت اینا الوارگیر هستن، الوارا رو الوار چوبو چیز میکردن. اینم از خاطر از یادی از پدرمون کردیم و از بچه های شمال و شنا کردن، که برای شمایی که مخصوصا به دریاهایی میرید، الان مثلا ما دریاهامون کجاست؟ میریم یونان و ایتالیا و اسپانیا و از جوجه‌ها میریم دریا میبینیم دیگه، دریاهای این شکلی، یا اونایی که در وست کوستن هستن طرفای یوتوبوری و اون پایین جنوب غربی سوئد هستن، خب اونا آبهای دریا رو دارن و در دریا شنا کردن شوخی بردار نیست. مثلا دریای خودمون در ایران در بعضی جاها دو تا موج بغل همدیگه دارن میان و این دو موج که پارالل با همدیگه میان اون وسطش خالیه و من پدرم میگفت این موجا خطرناکترین موجا هستن، به خاطر اینکه این دوتا که میان وقتی میخوان برگردن تو هم ادغام میشن و یه حالت مکشی رو ایجاد میکنن که آدمو میکشید پایین و اینا، که حالا دیگه کلی ساعتی. امیدوار هستم که هر جا شنا میکنید و هر کاری میکنید خوب باشید. در منطقه ایستا در جنوب سوئد امروز یک خانواده رفته بودن در یک پارکینگی ماشین رو پارک میکنن و همون موقع بچه کوچولوشون 3 سالشون که داخل ماشین بوده حالا به نحوی دکمه قفل کردن ماشین رو میزنه، ماشین قفل میشه، خودش تو، پدر مادر بیرون. بیرونم که 30 درجه گرماس و آفتاب تیغ در پارکینگ و خلاصه اینا میبینن هرچی به بچه های میگن این دکمه رو بزن، میبینن نمیفهمه، میگن که نه دیگه جای شوخی نیست و سریع زنگ میزنن به SOS لارم. ردینگ شنس میاد، اولین کاری که میکنه یه پتویی به اصطلاح میندازن روی ماشین که جلوی اشعه مستقیم آفتابو بگیره و با وسایلی که داشتن موفق میشن که در ماشین رو باز بکنن و این بچه 3 ساله رو از گرمای وحشتناک داخل ماشین نجات میدن. آفرین به این پدر مادر، آفرین. یعنی اولین کاری که کرد گفت چیکار بکنیم، بچه‌مون گیر کرده، نه دست پاچه بشیم نه هیچی، زنگ بزنیم متخصص بیاد. متخصص کیه؟ ردینگ شنس که همون آتش نشانی و اینا دیگه، بیان و خلاصه در ماشین رو باز کردن و بچه رو تونستن نجات بدن. حال بچه خوب، پدر مادر خوب، همه خوب و خسته نباشید تمام شما عزیزان آتش نشان و ردینگ شنس خودمون و آمبولانس و همه در کنار هم دیگه. دیگه براتون بگم، اجازه بدین، حزب سوسیال دموکرات امروز اعلام کرده که موافق این هست که سن مجازات برای بچه ها رو، یعنی برای نوجوانان رو که قرار بود از 15 سال به 13 سال برسه که تصویب نشد، به 14 سال برسه. اما سخنگوی حزب چیز سوسیال دموکرات اعلام کرده ما یک حزب بزرگ هستیم، مدلمای زیادی داریم، طرفداران زیادی داریم و بسیاری از یه سری ها هستن میگن نه این سن باید به همون 15 سال بمونه، ولی ما موافقیم که این به 14 سال برسه. البته من یه چیزی هم واسهتون بگم، این اصلا کلن صحبت بر سر این بود که بچه های 13 ساله رو هم بشه زندانی کرد، اصل قضیه زندانه نبود. اصل قضیه این بود که وقتی یک بچه ای در سن 13 سالگی قتلی انجام میده، انفجاری انجام میده، نمیدونم مواد مخدر، گیر گروه های مواد مخدر شده، جابجایی میکنه مواد مخدر رو از این ور به اون ور میبره، تنها راه نجات اینا دیگه این ساختمونایی که بچه های کوچیک خلافکار رو میبرن نیست، چون اون ساختمونا هم دست خود خلافکاراست و این بچه ها دسترسی به اینترنت دارن، همه چی دارن و این اتفاقاتی که در این چند ساله افتاده و حتی بچه های کوچیکو از همین هوه به هما و اینا ور میدارن میبرن و بعدش هم تازه دوتاشون هم که یادتونه اعدامشون کردن بچه ها رو، چون اسلحه ها رو نتونسته بودن به موقع ببرن برسونن، برای اینکه چشم زهر چشمی از باقی بگیرن این بله ها رو سرشون میبردن. صحبت بر سر اینه که بچه 13-14 ساله رو که بگیرن بتونن ببرن زندان مخصوص بچه های کوچک، در اونجا دیگه اینا دسترسی به اینترنت و تلفن و موبایل و اینا ندارن و از این گروه ها، از این گروه های خلافکار که از اینا سوء استفاده می کردن و از این جو خارج می شن. حالا 6 ماه نگه دارن، 1 سال نگه دارن، هر کاری که هر چقدر که دیگه حالا زمانش دیگه زیاد مهم نیست، این بچه ها حفاظت شده هستن در اون منطقه. کل بحث قضیه سر این بود. حالا دیگه عاقلان دارن دیگه، حتما دیگه. دو تا دختر خانومو در ماه آپریل پلیس موفق شد بگیره. این دوتا دختر خانم جوان تون اورینگ دیگه، تون اورینگ یعنی ما بین 13 که میشه تون تا 19 سال که میشه نیتون، یعنی اینا در سنی هستن که ترتون، فیرتون، فمتون، تونوریگن دیگه، یا تینیجر بذارم، ما بین 13 تا 19 رو میگن تونورین. اینا در یک قطاری نشسته بودن ما بین هلمستاد و شهر یوتوبور. خوشبختانه یک خانومی که پشت سر اینا نشسته بوده توی قطار میشنوه که اینا دارن صحبت میکنن که این جنسی که ما همراهمونه نباید اثر انگشتمون و دی ان آمون و اینا روی این بمونه. داشتن فکر میکردن که چیکار کنن که اثر انگشت و دی ان آشون و اینا رو پاک بکنن. خانم که این صحبت ها رو میشنوه یواشکی زنگ میزنه به پلیس که با دو تا دختر جوون نشستن، یه چیزی همراهشونه که اینا دارن میبرن یه جایی تحویل بدن و مثل که چیز خطرناکی. که خوشبختانه پلیس قطار رو که به ایسکا میرسه و اینا، این دو تا دختر رو میگیرن و متوجه میشن که در داخل کوله پشتی که همراه اینا هست دو تا بمب یک کیلویی از همین ترموس بمبا هست. همین ترموسایی هست که آدم آب و چای و اینا میریزه توش که خنک یا گرم نگه داشته بشه. اینا رو با مواد منفجره پر میکنن، حدودا یک کیلو توش ماده منفجره جا میشه، بعد دیگه میبرن اینور اونور منفجر میکنن. خوشبختانه این چیز، این اتفاق، یعنی این بمبا که حالا منفجر نشد که کسی رو زخمی بکنه، نتونستن هم تحویل بدن. قرار بوده که در منطقه هلمستاد به یه نفر اینا رو ببرن و در هلمستاد یه نفر آورده بوده بهشون داده بوده که اینا داشتن میبردن یوتوبوری که به یه نفر دیگه حالا تحویل بدن یا خودشون یه جایی منفجرش بکنن. خوشبختانه اینا رو گرفتن، بهشون یکیشون رو 8 ماه، یکی از این دخترها و اون یکی رو 9 ماه مراقبت‌های ویژه سربسته از بچه‌های خلافکار جوان به اصطلاح نگه. خوشبختانه اینا هم به خیر گذشت. این دوتا بمب میخواسته یه جایی منفجر بشه دیگه، بالاخره یه نفر رو قرار بوده یا بکشن یا بترسونن یا ساختمون رو خراب کنن. صحبت مرگ و میر شد. امروز در خبرها صحبت بود که در مجلس فرانسه امروز با 291 رأی موافق در مقابل 241 رأی مخالف قرار شد که به تصویب رسوندن که لایحه‌ای رو به تصویب رسوندن که حالا بشینن در موردش فکر بکنند که اگر کسانی که بیماری های سنگین و غیر قابل علاج داره و اینا در حال زجر کشیدن هستند و اینا، به درخواست خودشون بشه که دیگه اینا رو مرگ خواسته به اصطلاح دیگه که به دست خودشون قبول بکنن که بتونن اینها رو، جون اینها رو ازشون بگیرن. 291 رأی در مقابل 241 رأی، حالا تصویب شد که برن بشینن در موردش فکر بکنند و ببینن که به چه روشایی و چه کسایی رو بتونن که بهشون این اجازه رو بدن. اگه اتون باشه چند وقت پیش بود یک آقایی رو، البته این آقا به جرم تهدید کردن یا اذیت کردن دو تا از وزرای کشور که به نام آقای یوان فورشل که وزیر مهاجرت است و آقای بنجامین دوستا که وزیر همین، اگر من درست یادم باشه، همین کمک‌های بلاعوض و اینا هستن، رفته بودن از این عکس هیتلر کشیده بودن روی سیب گذاشته بودن جلوی در خونه‌شون و اینا، که خلاصه اینا رو گرفتن، این آقا رو گرفتن. این آقا هم اسمش بود، البته چند نفر بودن ولی یکیشون که حالا محکوم شد به خاطر این کارهایی که کرده بود، آقای آندریاس کلومینک. آقای آندریاس، حالا ایشون اون مجازاتش که حالا باید بکشه و اینا به خاطر اون چیز کردن به قول معروف اوفریدان ده هوت، تهدید و آزار این دوتا وزیر مدرات، حالا یک پرونده دیگه و یک دادگاه دیگه هم براش داره تشکیل میشه به خاطر کتک زدن یه دونه از افراطی های دست راستی و در موردش حالا توضیح داده شده که نمیدونم اینا در یه جایی در همین گملستان خودمون وسط شهر اول ماه مای یه گروهی نمیدونم صورتاشون رو بسته بودن، نمیدونم شعارهای چیز میدادن، گروه های چپ افراطی با گروه های راست افراطی افتاده بودن به جون هم دیگه و اینا، که خلاصه ایشون یه لگدی هم به کله یکی زده بوده، حالا گرفتنش و دارن ببینیم که چه جرمی هم برای این کارش بهش میدن. 98-38-43 درود بر شما.
1: آقا خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
1: قربونتون. من دنبال یه خونه میگشتم توی منطقه.
0: بخش نیازمندی های ما ساعت 4 تا 4:15 هر روز است. فردا 4 تا 4:15
1: مثلا خلاصا تکرارش رو ببینیم یا چیز اینو گوش کنیم. کجا میشه گوش کرد؟
0: میخوان گوش کنین؟
1: آره.
0: آره به صفحه همسفر رادیو نقطه SE اگه برین آرشیو برنامه درست بعد از ساعت 6 بعد از ظهر 10 دقیقه طول میکشه بره بالا، آرشیو برنامه اونجا هست.
1: آقا ممنون.
0: من از شما سپاسگزارم. قربان شما. خدا نگهدار. فردا در خدمتتون هستیم.
1: ممنون.
0: خواهش میکنم. دوستی نوشتن که سلام آقا نوید، سالها پیشه که آقایی که قهرمان شنا بود در ایران میشناختم در دریا غرق شد. همون بستگی داره که قهرمان شنای چی بوده، ولی خب چیز قهرمان شنا بودن دلیل بر غرق نشدن نیست. متاسفانه بعضی ها به خاطر اون تجربه‌ای که دارن، به خاطر اون علم و دانشی که مثلا از شنا کردن دارن، دست به کارهایی میزنن که خیلی اشتباس. من اینجوری واسهتون بگم، من یه دوستی داشتم این سالهای سال، سنی ازش گذشته بود، این سالهای سال خلبان فرشوار بود، یعنی خلبان وزارت دفاع بود، هواپیمای جنگی. بعد یه روز خبر اومد که این مرده. ای داده بیداد، آخه چرا؟ چجوری مرد؟ با هواپیما سقوط کرد. ای با هواپیما، یه دونه هواپیما یه موتور شخصی داشت. بعد که ما متوجه شدیم که یعنی دیگه خانوادش دیگه باهاشون صحبت کردیم و اینا، برگشت گفتش که ما مهمون داشتیم، بعد اینا نشسته بودن آبجو و اینا میخوردن، یکی هم مهمونا گفت بابا تو که هواپیمات این بغل پارکه، بغل نمیم لب آب و اینا زندگی میکردن، خوچای بزرگ و اینا، نمیم حالا چجوری بود، از این فلیک پلانا داشته که لب آب پارک بوده، بریم به چرخی بزنیم. اینا هم میگه بریم به چرخی بزنیم، مشروب خورده بودن، سوار هواپیمای میشن، بلند میشن، این یه دفعه عشقش میگیره که یه معلقی هم بزنه، و چون مشروب خورده بوده حواسش جمع نبوده ارتفاع رو درست تشخیص نمیده، وقتی که معلق میزنه طق میخورن تو آب و متاسفانه جفتشون جانشون از دست میدن. این دلیل این که آدم مثلا قهرمان باشه، این قهرمانی ها بعضی وقتا تازه کار دست آدم هم میده. بریم سراغ یک خبر دیگه. از هر 10 کودک پناهجوی بدون همراه در شهر مادرید 7 نفر بزرگسال بودند. کلاهبرداری بزرگ. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دادستانی اسپانیا که روزنامه ال دباته به آن استناد کرده، حدود 7 نفر از هر 10 کودک پناهجوی بدون همراه که در منطقه مادرید تحت ارزیابی سنی قرار گرفتن در واقع بزرگسال بودند. این روزنامه وضعیت را یک نمایش بزرگ و کلاهبرداری گسترده توصیف کرده. در سال 2024 در مجموع 378 نفر از پناهجویان بدون همراه در منطقه مادرید برای تعیین سن واقعی خود تحت آزمایش استخوان مچ دست قرار گرفتن. نتایج نشان داد که 266 نفر بالغ و تنها 112 نفر واقعا زیر سن قانونی تشخیص داده شدند. در مجموع طی سال 2024 تعداد 848 پرونده برای تعیین سن در مادرید تشکیل شد، در حالی که این رقم در سال 2023 برابر 482 پرونده بود. بیش از نیمی از این پرونده ها پیش از انجام آزمایش بسته شدند، زیرا افرادی که ادعا می کردن زیر سن قانونی هستند پیش از تکمیل روند بررسی از فرایند خارج شدند. به نوشته ی ال دباته، این آمار نشان می دهد موارد اثبات شده تقلب در اعلام سن در مادرید نسبت به سال قبل حدود 3 برابر افزایش یافته. منطقه مادرید از سال 2018 تا کنون بیش از 11,000 تبعه خارجی بدون همراه را که به عنوان افراد زیر سن قانونی ثبت شده بودند پذیرش کرده. تنها در سال 2024 تعداد 2442 نفر وارد این سامانه شدند. دولت منطقه مادرید همچنان پس از انجام بررسی‌های داخلی 29 شکایت کیفری به پلیس ارائه کرد. این بررسی‌ها نشان داده که شماری از افرادی که در مراکز نگهداری ویژه زیر سن‌ها اسکان داده شده بودند، هنگام ورود به سامانه در واقع بزرگسال بودند. کلاهبرداری مشابهی در ابعاد به مراتب گسترده تر در سال 2015 با حمایت احزاب چپگرا در سوئد رقم خورد که همچنان در صدر بحث‌های سیاسی و اجتماعی این کشور بود. در اسپانیا احتمال داده می شود که خشم و نارضایتی عمومی از موج مهاجرت انبوه و کنترل نشده در انتخابات پیش رو منجر به سرنگونی دولت سوسیالیست پدرو سانچز بشه. این آقای پدرو سانچز، حالا من کاری به چپ بودنشون یا ندارم، یه سری کارهایی داره انجام میده که نمیخواد درس بگیره از اتفاقاتی که در کشورهای دیگه افتاد و یکی از دلایلی که این کارها رو هم انجام میده عملاً این همینه که در کشورهای دیگه انجام شد. کسانی که به اینا رأی بدن، نه اونی که اومده پناهجو، نه اون قرار نیست رأی بده، خانواده ها و دوستانشون به این احزاب که اینجور موقعیت ها رو میذارن رأی بدن. تأسف آوره، ولی خوشبختانه این موج رو ما گذروندیم. یه سری ها که باید میرفتند رفتند، یه سری هایی که باید عملا به دست قانون میافتادن افتادن و در آخر کسانی که موندند عزیزانی هستند که به فکر ساختن جامعه، به فکر ساختن ادامه زندگیشون، دوران بزرگسالیشون و کمک‌هایی رو بتونن عرضه بدن با کار کردنشون، با پرداخت مالیاتشون، با زندگی شرافتمندانشون به جامعه سوئد، و چه بسا که تعدادشون کم هم نیست. و از همون اول هم ما خوش آمد گفتیم به هر کسی که مایل در ساختن سوئد کمک بکنه. هر کسی میخواد سوئد رو خراب بکنه ار اینتول کمه الهی. خیلی خوب عزیزم، این هم از اینو دیگه باقی خبرها رو هم دیگه من فکر میکنم بزن. نه یکی دیگه هم میرسم و نه اینم بحث داره، این بحث داره، اینم بحث داره، اینم بحث داره. خیلی خب، نه اینو تو بعد خبرهایی هستش که من وقتی که خوندم باید یه مقداری با هم دیگه صحبت بکنیم در موردش و یه مقداری آنالیزش بکنیم و ببینیم که چطوریه. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. ساعت 17:55 دقیقه هستش الان در بیرون از استودیو، 29 درجه در شهر استکهلم در این منطقه‌ای که ما هستیم هست. امیدوار هستم که لب آب باشید، امیدوار هستم که در خانه اگر هستین در و پنجره رو باز گذاشتید، یه دوش خنک گرفتید و سر حال منتظر بعد از ظهر خوب شهر استکهلم یا کشور زیبای سوئدمون هستیم که هوا یه ذره خنک بشه، قدمی بزنید بیرونی، برید خریدی بکنید و از این هوای نازنین لذت ببرید که متاسفانه شنبه و یک شنبه بارانی از کار در اومد، ولی ما همه اینقدرش هم راضی هستیم. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشین و فردا رس ساعت 1 بعد از ظهر ما هم بتونیم که در خدمتتون باشیم با دستگاهایی که کار میکنه، تنی سلامت و بچه هایی که شوق این کارو داشته باشند و بتونن کمک بکنن این برنامه ها رو روی خط ببرن. موفق و پیروز باشید عزیزم.

عزیزم از تو میخونم هزاران خاطره در من، هنوز از من تو میروی در این شبهای پژمرده، هنوزم از

0: داره که باید پوششش بده. مهمترینش که تقریبا 60% درآمدش صرف هزینه های جاری و به ویژه پرداخت حقوق و دستمزد به بازنشسته ها و به نیروهای شاغلش هست. در مرحله بعدی یک سری تعهدات داره در قالب پرداخت های جبرانی، مثل یارانه ها یا کالابرگی که تعهدش کرده، یا مرحله بعدی یک سری تعهدات از سالهای قبل به صورت انباشت داره در قالب بازگردوندن سودها و اصل پولی که بابت اوراقی که فروخته. پس شما الان یک تصویری داری که دخل و خرجت با هم هیچ جوره نمیخونه. این دخل و خرجی که نمیخونه از یک مسیر باید جبران بشه. مسیرهای ورودی پول به کشور بسته است. اون بر تمام صنایع در بحران وجود دارن و صنایع اصل کاریت عملاً تولید ندارن. پس نمیتونی دست رو مالیات بذاری، بیای از این صنایع مالیات بگیری. مرحله بعد یا باید بری از صندوق توسعه ملی برداری که چون اون هم منابع شفاف نیست، ما اطلاعاتی از اون سمت نداریم. حتی اون صندوق توسعه ملی هم در نهایت میشه ریال میاد تو اقتصاد. اما دولت میاد میره دوره سر وقت بانک مرکزی، حرفی که وزیر اقتصادم زد، گفت ما سه هفته آخر اسفند ما کسری منابع داشتیم، صد همت رفتیم از بانک مرکزی بحث کردیم که بیایم و مثلا فقط هم بابتش حقوق بدیم. این گذشته حتما در آینده هم تکرار میشه و همه این تصویرهای عدد و رقم کنار هم دیگه به ما یک حرف بیشتر نمیزنن که شما با یک اقتصادی طرف هستی که مثل یک بمب ساعتی عمل میکنه و کاملا میتونیم بگیم یک تورم غیر قابل مهار هست. هنوز بر تورم نرسیدیم. یک تورم غیر قابل مهار هست که هر روز داره در اقتصاد ایران خودش رو بیشتر نشون میده و با توجه به حبس اطلاعات و بعضن دسترسی محدودی که ما به منابع اطلاعاتی داخل ایران داریم، اون تصویر کاملا شفاف نیست، ولی تصویر کلانش با نگاهی به گذشته کاملا مشخصه و متاسفانه باید بگیم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که ما تأمین اصلیش رو از بنادر جنوب داشتیم، این موضوع هم در حوزه کالاهای اساسی، هم در حوزه دارو و در مرحله بعدی در حوزه تجهیزات صنعتی به سرعت خودشو نشون میده و اینها چون قالبش با عامه مردم در ارتباط هست، یعنی بیش از 80% اون چیزی که قرار نیست بیاد کاملا وصل به درآمد و به روزی و به سفره مردمه، اثرش رو خیلی شدید نشون میده.
1: این تصمیم آقای ترامپ حالا اگر ادامه پیدا بکنه و با جدیت دنبال بشه، آیا تأثیری روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی هم خواهد گذاشت؟
0: اتفاقی که افتاده در تنگه هرمز الان امنیتی وجود نداره. این موضوع به لحاظ اقتصادی یک پریمیوم ریسکی رو ایجاد میکنه و تماما روی آیتم های مختلف و اقلام مختلف تاثیر گذاره. در وهله اول هزینه حمل دریایی رو تقریبا 4 برابر کرده تو این مدت. در مرحله بعدی هزینه بیمه رو زیاد میکنه. در مرحله بعد میاد اون پریمیوم ریسک به قیمت کل محموله های دریایی اضافه میشه. پس این موضوع صرف نظر از اختلال عرضه‌ای که ایجاد میکنه، خب 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز رد میشه، تقریبا چیزی حدود 1/5 LNG دنیا داره از اونجا رد میشه، اوره، آمونیاک، فسفات، گوگرد، یعنی هم در بخش‌های انرژی هم در بخش پتروشیمی، کوتاهی کشاورزی و فلزات، تنگه هرمز یک هاب استراتژیکه. وقتی شما اونجا رو ناامن می‌کنی، اولا اختلال عرضه ایجاد می‌کنی، رفت و آمد رو به چالش می‌کشی، بعد همون رفت و آمد هم با یک هزینه اضافه‌ای باید اتفاق بیفته. خب همه اینها جمع میشه، سرشکن میشه در قیمت نهایی که دست مصرف کننده‌ها در تمام دنیا میرسه. جالبه که بگم متضرر بزرگ کل این پکیجی که ایران داره درست میکنه برای دنیا خود کشور ایرانه. چرا؟ بیش از 80% غذایی که در سفره‌های مردم ایرانه تماماً نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% تمام آن چیزی که در صنعت ایران داره استفاده میشه، چه در قالب تجهیزات و مواد اولیه، چه در قالب اون کالای نهایی دست دویی که وارد ایران میشه، متاسفانه داره از مسیر واردات میاد. وقتی تورم جهانی بره بالا، قیمت تموم شده برای ایران و ایرانی میره بالاتر و متاسفانه این روند فعلا ادامه داره.
2: از معصومه طاهرخانی در بریتانیا میشنیدید. اما در میانه این جنگ، درگیری نظامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دو شب پیش یک نوشته رو در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد مبنی بر آزادی دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی از ایران، و نوشت که از این اقدام ایران به عنوان نشانه ای از حسن نیت قدردانی میکنه. وکیل دنا کراری که در ایران پس از بازداشت، بازجویی‌های مکرر و احضار به دادسرا ممنوع الخروج شده بود، اعلام کرد که او از کشور خارج شده و اکنون در تدارک سفر به آمریکاست. خانم کراری در سال 1403 در شیراز بازداشت و با اتهاماتی چون همکاری با دول متخاصم روبرو شد. در همین باره همکارم مهرداد میردامادی گفتگوی داشته با مهرداد مبشر از دوستان دنا کراری و پیشگام پویش آزادی او که ساکن کالیفرنیا است.
3: آخرین خبر همین چند ساعت پیش بود که میدونم که حالشون خوبه و کماکان مشغول تدارکات سفر هستن که برسن به سانفرانسیسکو.
1: ما در مورد شرایطی که ایشون داشتن در ایران، شرایط نگهداریشون، بازجوییشون و این روند حقوقی که طی کردن، از اون چیزی میدونیم؟
3: اطلاعات من مختصر هستش در مورد این روند.
1: این مدت میدونیم کجا نگهداری میشدن؟
3: این مدت در شیراز بودن.
1: یعنی از زمان دستگیریشون شیراز بودن؟
3: بله بله، دستگیریشون در شیراز بود و البته بعد از دستگیری اولیه آزاد شدن با وثیقه. برای سوال جواب و اینها می بردنشون به مراکز اطلاعاتی و خب دادگاه‌هایی هم داشتن، هم در شهرستان شیراز و هم در زاهدان که تفهیم اتهام شده بودن و با قرار وثیقه هم آزاد بودن در شیراز.
1: و مرجع بازداشتیشون کی بوده؟ یعنی از همون ابتدا اطلاعات بوده، سپاه بوده؟
3: میدونم ضابط قوه قضاییه بوده، ولی دقیقا اطلاعات دقیقش که چه ارگانی بوده رو من متاسفانه ندارم.
1: موارد اتهامی ایشون چی بوده؟ آیا تابعیت دوگانه‌ای که داشتن در این وسط دخیل بوده، ارتباط داده شده بوده با موارد اتهامیشون؟ از این موضوع خبر داریم ما؟
3: موارد اتهامی که بهشون داده شده بوده همکاری با دولت متخاصم که در این مورد آمریکا محسوب می شده و بعد هم جرم جاسوسی اضافه شده بوده. اگر هم که تصور نمی کنم خودشون مختصن گفته باشن که این به خاطر این هستش که شما آمریکایی هستین، ولی تصور شخصی بنده اینه که اینا ربط داره به آمریکایی بودنشون و سوال و جواب هایی هم که در این راستا ازشون می کردن و این اتهاماتو بهشون زده بودن راجع به یک گروه خیریه هستش که ایشون بنیانگذارش بودن به نام کودکان مهر، که برای قسمت‌های در ایران که در مناطق محروم کتابخانه‌هایی رو تجهیز می‌کنن با کتاب‌هایی که در داخل خود ایران مجاز چاپ میشه و به سر کمک‌های دیگه به بچه‌ها، من جمله کمک‌های پزشکی و غیره.
1: این سابقه کار خیریه‌ای که ایشون داشتن چجوری بوده؟ شما اطلاع دارید از کی شروع شده و مسافرت‌هایی مثلا قبلا به ایران داشتن یا این تنها بار بوده؟
3: ایشون مدت هاست که خیلی از اون انسان های بسیار خیر و مهربان هستن که قلبشون برای کار خیریه میتپه. همینجا در حتی در ناحیه خودمون هم برای مثلا فرض کنین برای کسایی که بی خانمان هستن توی شلترها غذا میپزن، بچه ها همیشه میرفتن کمک میکردن و برای این امور خیریه به ایران هم سالها بود که کمک میکردن. این گروه کودکان مهر رو من دقیقاً نمیدونم چه سالی افتتاح کردن، ولی حداقل 3-4 سال بود که من میدونم. و آخرین باری که سفر کرده بودم به ایرانم چند سال پیش بود، خاطرم نمیاد که کی بود، ولی اولین سفرشون نبود. شون خانواده بزرگی دارن در ایران، دوست داشتن خانواده‌شون رو ببینن و اینکه این کتابخونه ها رو بهش سر بزنن، بچه‌ها رو ببینن و مطمئن بشن که کارها خوب پیش میره.
1: اطلاع دارید شما که در موارد قبلی آیا مشکلی خاصی براشون پیش آمده بوده یا نه؟
3: تصور نمی کنم مشکل خاصی پیش آمده باشه.
1: مسبوق به سابقه ای نبوده؟
3: من حداقلم چه اطلاعی ندارم ازشون. نخیر.
1: ایشون فرمودید که دادگاه رفتن، حکم خاصی گرفتن؟
3: ما بهش میگیم در واقع به دادسرا رفتن و دادسرا تفهیم اتهام شدن و بعد این اتهامات فرستاده شده بوده به دادگاه انقلاب، که در دادگاه انقلاب چندین ماه پیش اینشون فقط منتظر بودن که دادگاه انقلاب صداشون بکنه و توی این مدت ممنوع خروج بودن.
1: یعنی کیفرخواست صادر شده بوده ولی دادگاهی نشده بودن، اینجوریه؟
3: دادسرا دیده بودم و تصور من اینه که فرخواستی هم تنظیم شده بوده، ولی اینکه برای دادگاه و محکومیت دارن نرفته.
1: و میشه راجع به فعالیت که شما داشتید برای آزادیشون یه مقداری توضیح بدید؟ شما چه کار خاصی کردید؟ چجوری پیگیر ماجرا بودین؟
3: من یکی از دوستای خیلی نزدیک ایشون هستم، بوده بیش از 20 ساله که ایشون رو از نزدیک میشناسم. در درجه اول خیلی به کار خیریه ایشون اعتماد داشتم، همین به خصوص کار کودکان مهر و علاقهشون به کارهای خیر و به خصوص بچه های مناطق محروم ایران میدونستم و یه گروه زیادی از دوستان ما اینجا همه بسیار نگران و ناراحت بودن اون اولی که اتفاق برایشون پیش اومد و به خاطر همین من داوطلب شدم که بشم فردی که به قول معروف این تماس ها رو میگیره با یه وکیل حقوق بشری در آمریکا، آقای جرد گنسر. با ایشون تماس گرفتیم که ایشون سابقه آزادی زندانی های بسیار زیاد در سراسر دنیا داشتن که از طریق ایشون با ارگانیزیشن های خیریه مثل فولی فاوندیشن و قسمت های دولتی تماس گرفتیم که بدونن که دقیقا کیس ایشون چی هست و بیگناهیشون همطور که برای ما ثابت شده بود برای بقیه هم ثابت بشه که در آزادیشون کمک کنیم.
1: شما از این کانال هایی که استفاده شده برای تماس با مقام های ایرانی احتمالاً برای آزادی ایشون خبر دارید؟ میخوام ببینم که آیا فقط از طریق وکیل بوده یا دولت آمریکا هم احتمالاً کانال هایی زده برای این کار؟
3: اونو متاسفانه من خبر ندارم. اطلاعاتی که ما داریم این هستش که در مذاکراتی که انجام می شده مسئله کسانی که در ایران یا زندانی بودن یا ممنوع الخروج بودن مطرح شده بوده،
1: ولی ظاهراً اونجوری که از پیام آقای ترامپ برمیاد قضیه غیر مترقبه بوده به نوعی، درست میگم؟ انتظارش داشتید شما که این اتفاق بیفته؟
3: به عنوان کسی که یک عزیزتون خارج از کشور هستش و گیر افتاده هر روز انتظار این خبر رو داریم، یعنی این امید رو هر روز داریم و ما میدونستیم که این تماس ها ادامه داره، البته تماس ها برقرار میشه و قطع میشه اینا و ما خیلی خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم که ایشون اومدن. ما امیدواریم که دولت آمریکا و دولت ایران کماکان همکاری بکنن و همه این دوستان عزیز مثل رضا ولیزاده، آقای کامران حکیمی و خانواده های دیگه هم منتظر یک همچین روزی هستن و بتونن بیان پیرون کنار خانواده هاشون و خانواده های زیادی مثل ما خوشحال باشن.
2: از مهداد مبشر میشنیدید در کالیفرنیا که همکارم مهداد میردامادی با او گفتگو میکرد.
4: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
2: همچنان شنونده که برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی که از میانه این هفته که پشت سر گذاشتیم در پلتفرم کارزار آغاز شده، از مرز 100 هزار امضا گذشته. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مانند حمید رئیسی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران رو هم به دنبال داشته. درباره همه اینها بیشتر در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
5: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100 هزار امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. امضا کنندگان این کارزار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوب کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان برکف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش‌های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می‌دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی‌گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60,000 میلیارد تومان خسارت به شبکه برق و قطعی‌های طاقت فرسای تابستان را بر دوش می‌کشند، اکنون تئوریسین‌های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پایتخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله‌ای نوشته بود کسانی را که شعار جنگ می‌دهند و به مذاکره کنندگان بی‌حرمتی می‌کنند، به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می‌کردند. به نوشته این روزنامه، نه اینکه خود آنها اهل جنگ باشند، نه، بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می‌گرفت هم دورتر می‌رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ می‌گویند. این مسئله دستمایه طنز هم قرار گرفته است. شاکر پوری، طنز پرداز و بلاگر.
6: یک کارزار ایجاد شده واسه اعزام جبهه پایداری به جنگ. جبهه پایداری از همون اول توافق هم مخالف بود، گفتن ذلت باره. بهشون گفتن خب لااقل اول توافق نامه رو بخونید، گفتن نه، هر چیزی جز جنگ ذلت باره. البته اینا مال جنگ هم نیست. جنگ چی میخواد؟ جیگر میخواد. اینا تا کارشون اینه که تو خونهشون زیر باد کولر توییت کنن بگن ذلت باره و تمام دغدغه‌شون هم سیاسی جناهیه.
5: در روزهای اخیر گروه‌های تندروی داخل ایران که اکثراً اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند، بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس.
7: صدای تندروها یکی از پس لرزه‌های تشییع جنازه خامنه‌ای است. تشییع جنازه ظاهراً داغ‌ها رو تازه کرد، این یه بستری به تندروها داد. تندروها هم یه دست نیستن، بعضیشون، بخشیشون رقبای سیاسی تیم مذاکره کننده و شخص قالیباف هستن. یه بخشی نگاه‌های آخرالزمانی دارن، طرفداران همون دیدگاهی هستن که علی خامنه‌ای نگاه قالیبش بود. بخشی آدمایی هستن که جوگیر شدن و در این میان نباید از نفوذی‌های اسرائیل و همینطور خط الغای روس‌ها هم غافل شد. اما تندروهای سابق، یعنی اونهایی که در دوره برجام موشک هوا می‌کردند و به عبری می‌نوشتند اسرائیل باید نابود شود، حالا خود اینا توافق‌نامه‌نویس و تفاهم‌نامه‌نویس و اهل مذاکره شدند. تندروهای فعلی الان حضوری در رأس هرم قدرت ندارند، یعنی در شورای عالی امنیت ملی همه نظامی‌ها و سیاسی‌ها و تکنوکرات‌ها به مذاکره و تفاهم نامه رأی مثبت دادن.
5: اما دایره این نوع تندروی ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، در بیانیه ای از مقام های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
8: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
5: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا آنجا که میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون، با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی، رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی‌ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، در بیانیه‌ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری‌های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادل سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او، نباید از جنگ یا مذاکره هراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
7: تندروها صداشون بلنده ولی نفوذی در بالا ندارن. در اینجا به گمان من نقش مشتبه خامنه‌ای بسیار مهمه. مشتبه خامنه‌ای تا الان یه دکان دو نفشی باز کرده، همتون بیانیه میگه علل اصول، و دو سطر پایین‌ترش اجازه مذاکره مستقیم و حضوری رو با آمریکا میده. حالا این دکان دو نفش اگر همچنان دو نفش باقی بماند، از یه طرف مذاکرات پیش خواهد رفت، از یه طرف هم خب همین شعارها داده خواهد شد. ولی الان سرنوشت ملت ایران، زیرساختای ایران و گروگان تنگه هرمز کردن. اما در سرجم من فکر میکنم همین دوره منازعه‌ای که پیش اومده، چون هیچ کدوم از طرفین میدونن که راه حل نظامی پاسخش نیست، بعد از چند ضربه متقابل دوباره به مذاکرات و تفاهم‌نامه برمیگردن به احتمال خیلی زیاد، چون هم پشت پی آقای ترامپ لرزان است و مخالف زیاد داره، هم این طرف وضعیت اقتصادی حکومت خیلی خرابه. هیچ راه حلی بازم بجز راه حل مذاکره و تفاهم نیست، و صدای تندروها هم مهار خواهد شد. این تندروها بخش لازم اما گاهی اوقات مزاحم نظامن، و وقتی مزاحم نظام بشن اینها رو جمع میکنن، صداشون هم کنترل میکنن. هم امروز رسایی گفت شما به چه حقی اختار دادی به این اون که شما نباید علیه تیم مذاکره کنن درف بزنید، و این نشون میده که از بالا نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی این تندروی ها رو نهایتاً کنترل خواهند کرد.
5: همزمان با بالا گرفتن درگیری های داخلی بر سر مذاکره و عدم

0: نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
1: از فرشته قاضی میشنیدید از جمله درباره کارزاری که در وبسایت داخل ایران وبسایت کارزار منتشر شده، درخواست حضور اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور علل خصوص سیریک و بندرعباس، و این کارزار آنلاین همکنون بیش از 150 هزار امضا کننده داره.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. مریم شرکا از مدیران ارشد امنیت سایبری و اطلاعات در استرالیا و عضو هیئت مشورتی مدیران دولت استرالیا در عرصه هوش مصنوعی و امنیت اطلاعات به عنوان زن سال 2026 جهان در اخلاق هوش مصنوعی و امنیت سایبری برگزیده شده. در این باره بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
3: مریم شرکا تنها یکی دو رقیب نداشت، بلکه از میان 4980 نامزد از 70 کشور جهان موفق به دریافت عنوان زن سال 2026 جهان در اخلاق هوش مصنوعی و امنیت سایبری شد. او این جایزه را به دلیل رهبری شایسته و برجسته‌اش در عرصه‌های امنیت سایبری، حکمرانی مسئولانه و اخلاقی فناوری به دست آورد و مورد تحسین‌های بین‌المللی قرار گرفته است. مریم شرکا از مدیران ارشد امنیت سایبری و عضو هیئت مشورتی مدیران امنیت اطلاعات در استرالیا است. او فارغ التحصیل برنامه رهبری امنیت سایبری است. او این جایزه بین المللی را دو هفته پیش در شهر وادوز در کشور لیختنشتاین به دست آورد و حتی نامزدهایی از کشورهای پیشرو در این زمینه همچون آمریکا و فرانسه را پشت سر گذارد. اما اخلاق و حکمرانی سایبری مسئولانه این روزها بسیار مورد توجه است، چرا که همزمان با بکارگیری هوش مصنوعی از سوی دولت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و کسب و کارها این روند بیش از پیش به رهبرانی مسئول نیاز دارد و در حالی که هوش مصنوعی در حال دگرگون کردن روند کار جهان است، همین جهان به رهبرانی که بتوانند مسیر هوش مصنوعی را هدایت کنند نیازمند است و این چیزی است که مریم شرکا برنده آن شده است. مریم شرکا با نزدیک به 2 دهه تجربه در حوزه‌های امنیت سایبری، مدیریت ریسک، تاب‌آوری و حکمرانی مسئولانه و اخلاقی، یکی از حامیان ارتقای جایگاه زنان در سطح مدیریت ارشد نیز هست.
1: از الهه روانشاد میشنیدید. صحبت از هوش مصنوعی شد. اگر سری به وبسایت ما بزنید میتونید مقاله‌ای رو درباره هوش مصنوعی از نگاهی دیگر و متفاوت بخونید. همزمان با گسترش پدیده شرکای عاطفی هوش مصنوعی در سراسر جهان، کاربران چینی این نوع ربات‌های همراه مجبورند با اندوهی فراوان از دوستان و معشوق‌های مجازی خودشون خداحافظی بکنند. در چین این هفته مقررات تازه‌ای به اجرا در اومده که بر اساس اون ابزارهای هوش مصنوعی نباید بیش از حد کاربران رو راضی نگه دارند، موجب وابستگی یا اعتیاد عاطفی بشن یا به روابط واقعی میان افراد آسیب بزنند. درباره این موضوع اگر که کنجکاوید که بیشتر بدونید حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. و اما محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک در خون خودشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشان داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانوپلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
4: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانوپلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانوپلاستیک قطعات

0: ریز پلاستیکی که از بسته بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند. اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که پلاستیک‌ها مستقیماً باعث حملات قلبی می‌شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می‌کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می‌کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. به وبسایت رادیو فردا اشاره کردم، دیگر خبری که میتونید درباره اون بخونید درباره شرکت اسپیس ایکس که نخستین پرواز آزمایشی موشک استارشیپ پس از عرضه عمومی سهام خود در بورس وال استریت رو در آخرین لحظات لغو کرده. به گفته ایلان ماسک، روشن نشدن برخی از موتورهای موشک باعث شده که سامانه ایمنی به طور خودکار پرتاب رو متوقف کنه. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به یک نفتکش دیگر در آبهای عمان حمله شد. حزب کمولهی کردستان ایران از کشته شدن 8 عضو خود در اقلیم کردستان خبر داد. فعال سابق نزدیک به کرملین پس از انتقاد از پوتین بازداشت شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته و دچار خسارت جزئی شده است. بر اساس این گزارش، این حمله در حدود 35 کیلومتری شرق ساحل خصب رخ داده و بدنه یک کشتی آسیب دیده. تمامی خدمه نفتکش در سلامت هستند و تحت مراقبت قرار دارند. این سازمان اعلام کرد حمله در طول شب رخ داده است. ایران در روزهای اخیر نفتکش‌های عبوری از مسیر نزدیک به عمان را هدف قرار داده، اما تهران تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته. کویت هم روز جمعه اعلام کرد یک نیروگاه برق و تأسیسات شیرینسازی آب این کشور در حمله ایران هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. وزارت برق کویت اعلام کرد این حمله باعث آتش‌سوزی، خسارت به تجهیزات و اختلال در فعالیت چند واحد تولید برق شده است. این وزارتخانه از شهروندان خواست در شرایط کنونی مصرف برق را کاهش دهند. همزمان سپاه پاسداران مدعی شد در چند نقطه از کویت سامانه‌های موشکی، تجهیزات نظامی و محل استقرار نیروهای آمریکایی و نیروهای همپیمان اسرائیل را هدف قرار داده است. سپاه همچنین مدعی کشته شدن شماری از نیروهای ویژه آمریکا و افراد موسوم به ضد انقلاب شد. این ادعا تاکنون به طور مستقل تایید نشده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است که از زمان آغاز مذاکرات دو طرف در سوئیس در تیر ماه 38 نفر در حملات آمریکا کشته شده و بیش از 400 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات قرار بود در چارچوب یک دوره 60 روزه برای پایان دادن به جنگ ادامه یابد، اما آتش بس در روزهای اخیر از هم پاشیده شده و حملات متقابل دو طرف ایران و آمریکا ادامه پیدا کرده است. حزب کمولهی کردستان ایران اعلام کرد در حملات پهپادی و موشکی به یکی از اردوگاه‌های این حزب در نزدیکی سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق دست کم 8 نفر از اعضای آن کشته و شماری دیگر زخمی شدند. ادریس کلاهدوزی از مسئولان این حزب به خبرگزاری فرانسه گفت این حملات بامداد جمعه انجام شد و اردوگاه و مناطق اطراف آن هدف قرار گرفت. حزب کمولهی کردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی یک سازمان سیاسی و نظامی چپگرا است که علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. پیش از این نیروهای ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق از رهگیری 8 پهپاد انفجاری در آسمان اربیل توسط ائتلاف به رهبری آمریکا خبر داده بودند و اعلام کردند این حمله تلفاتی نداشته است. رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادن ایلیا رمسلو فعال 42 ساله و از چهره سابق نزدیک به کرملین روز جمعه بازداشت شده. خبرگزاری تاس اعلام کرد او به اتهام انتشار اطلاعات نادرست درباره ارتش روسیه تحت پیگرد قرار گرفته. اتهامی که بر اساس قوانین سانسور دوران جنگ اوکراین تا 10 سال حبس در پی دارد. رمسلو سالها در پرونده‌های قضایی علیه الکسی ناوالنی رهبر فقید مخالفان روسیه با نهادهای حکومتی همکاری داشت، اما اوایل امسال با انتشار بیانیه‌ای علیه ولادیمیر پوتین موضع خود را تغییر داد و خواستار محاکمه رئیس جمهور روسیه شد. او پس از آن مدتی به یک بیمارستان روانپزشکی منتقل شد. رمسلو یک روز پیش از بازداشت خود نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود که پوتین پاییز امسال با دستبند بازداشت خواهد شد. روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 قوانین سختگیرانه‌ای برای سرکوب منتقدان جنگ و کرملین وضع کرده و بسیاری از مخالفان پوتین زندانی، تبعید یا کشته شدند. و صدها آتش‌سوزی گسترده در کانادا باعث انتشار دود غلیظ در بخش‌هایی از کانادا و آمریکا شده و کیفیت هوا را در شهرهایی مانند تورنتو، شیکاگو، دیترویت و نیویورک به سطح خطرناک رسانده است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
10: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: اتفاقات روز و شب گذشته حاکی از آن بود که حملات آمریکا به جنوب ایران دیگر مرحله ای نیست، بلکه حملات بیوقفه و بی امان شده و در یکی از این حملات پلی بمباران شد که شاهرگ استراتژیک حمل و نقل جنوب به مرکز است. پل کهورستان، راه ارتباطی بین بندرعباس و شیراز. پلی که مسیر حیاتی بندرعباس به لار و سپس شیراز را متصل و نمایندگی می کند و یکی از شریانهای اصلی انتقال بار تجاری از بندرعباس به مرکز ایران و تردد مسافری میان هرمزگان، فارس و بخشهای مرکزی ایران است. یک راننده بیگناه همگویا در لحظه هدف قرار گرفتن این پل قربانی جنون جنگ طلبها شده است. حیف از آرزوها و زندگیش و حیف از آرزوها و زندگی ایرانیان که دلشان می سوزد و کاری از دستشان بر نمی آید.
1: دوستان وسط پل، دوستان پل گریوه وسط ولی داده، وسط کفته، یه خورده وسط تریلی تانکر. دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها، عدیده تریلی با بنزین، پل گریوه نابود بود. آها عدیده پل گریوه تریلی تانکر سوخت نابود بود، راننده مرد را و ایران بود، موشکی خوردن وسط پل گریوه. آها پل گریوه یه تکه کلن اصلا نین. آها وای وای وای وای، یه خوردن وسط پل تریلی، کسی رو تره پل گریوه نیاد، تره پل گریوه پلوم. آها یا بول فقط اترکیده برای که تریلی داکر بنزین اترکیده.
0: زدن این پل در بندرعباس یک اتفاق ساده نیست، بلکه آغازی است بر تغییر شکل ایران و خاورمیانه، همان که ترامپ چند روز پیش گفت، زیرا زدن این پل مقدمه قطع ارتباط جنوب ایران با تهران و مرکز است. آمریکا پس از این پل به سراغ پل‌های دیگر در استان بوشهر رفت و گفته می‌شود 5 پل ارتباطی مهم شب گذشته زده شده. فرودگاه ایران شهر در سیستان و بلوچستان را هم زد. شهری نزدیک همان شهر بنپور که داغ سربازانش روی دلها مانده. این حملات به زیرساخت‌های ارتباطی باعث شد تا گزینه ورود زمینی و تصرف بنادر جنوبی بیشتر قوت بگیرد. اینکه دارند ارتباط نوار جنوبی را با بقیه کشور قطع می‌کنند تا تصرف آن راحت‌تر شود و برخی ناظران گفتند آمریکا امشب یک پل را در جنوب زده است، به برخی سیستم‌های ارتباطی هم که در این مدت دارد حمله می‌کند. اگر این تبدیل به یک رویه عملیاتی بشود و حمله به پل‌ها و برخی زیرساخت‌ها با برنامه پیش برود، نشان از احتمال آماده‌سازی جدی‌تر برای حمله زمینی دارد، هرچند هنوز برای قضاوت باید صبر کرد. تردد در دو طرف پل بندرعباس به لار و شیراز متوقف شده و مردم شب گذشته با حیرت و ناباوری به پل‌های فروریخته جاده دو طرفه نگاه کردند که تا پیش از آن راه همیشگی عبور و مرورشان از بندر به شیراز و از شیراز به بندر بود.
2: جفت پل‌ها رو بده.
0: هرچند که بقایای رژیم سعی دارند با مظلوم نمایی آمریکا را مقصر و جنایتکار جلوه دهند، اما اقدامات آنها برای بستن تنگه هرمز و شلیک به کشتی‌ها مجوز همه این کارها را در چشم جهانیان به آمریکا می‌دهد. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده روز پنجشنبه چندین پل را در ایران هدف قرار داد تا مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندرعباس و پایگاه دریایی این شهر را قطع کند و گفت بندرعباس منطقه‌ای است در نزدیکی تنگه هرمز که رژیم ایران از آن برای حمله به کشتی‌ها و نمایش قدرت نظامی خود استفاده می‌کند. مخاطب غربی و مخاطب بین المللی با شنیدن این اخبار و گزارش ها کاملا به آمریکا حق می دهد که پل هایی را بزند که جمهوری اسلامی از آنها برای زدن کشتی های تجاری و کشتن خدمه غیر نظامی آنها در تنگه هرمز استفاده می کند و می خواهد با قلدری از جهان باج بستاند. همزمان آمریکا محاصره دریایی ایران را هم آغاز کرده و قصد دارد این فشار نظامی را با فشار اقتصادی توأم کند و این تصویر باعث شده خیلی ها بگویند این از 100 تا فحش برای جمهوری اسلامی بدتر است. تصویر سرباز آمریکایی بر روی عرشه کشتی توقیف شده با پرچم جمهوری اسلامی. این تصویر مربوط می شود به توقیف یک نفتکش جمهوری اسلامی در جریان محاصره دریایی که نیروهای آمریکایی روی عرشه آن پیاده شدند و همه خدمه آن را بازداشت کردند. یک خاری و خفت و تحقیر و شکست دیگر برای جمهوری اسلامی و سپاهش که پای آمریکا را این طور به مرزهای دریایی ایران باز کرد، اما هیچ کاری از دستش در مقابل آنها بر نمی آید جز پرتاب موشک و پهپاد به کشورهای همسایه. فیلم توقیف را سنتکام شب گذشته منتشر کرد و عکس سرباز آمریکایی با پرچم جمهوری اسلامی روی کشتی هم مربوط به این اتفاق است.

0: مردم با دیدن این صحنه ها گندگویی و ناتوانی اهالی جمهوری اسلامی را به رخشان کشیدند، البته با خشمی عمیق و دردناک، و گفتند خاک بر سر گندگویتان، زندگی 90 میلیون ایرانی را به نابودی کشیدید، 47 سال رجز خواندید، سرباز آمریکایی بر روی عرشه کشتی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و توقیف این کشتی، پس سلاحی دارید که ناو را غرق می کنید. حرامزاده ها، شما فقط زورتان به مردم مظلوم ایران رسید در 47 سال گذشته. پیتکست وزیر جنگ آمریکا هم با انتشار تصاویر توقیف نفتکش نوشت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. بساط توقیف حسابی گرم بود و در سوریه هم جمهوری اسلامی را متوقف کردند. روز پنجشنبه دولت جولانی در سوریه اعلام کرد محموله‌ای شامل موشک‌های دوربرد، موشک‌های ضد زره و پهپادهای سپاه پاسداران را که برای حزب الله فرستاده شده بود در مرز سوریه و عراق توقیف کرده است. این خبر هم مردم را خشمگین می‌کند، زیرا می‌بینند که چطور به خاطر سیاست‌ها و آرمان‌های ایدئولوژیک رژیم جنگ به ایران عزیزشان کشیده شده و در دل این جنگ و محاصره دریایی رژیم همچنان برای حزب الله تسلیحات و تسهیلات می‌فرستد، اما برای بازنشسته و کارگر و معلم ایرانی همیشه صحبت از کمبود بودجه است، در حالی که برای حزب الله انگار منابع مالی تمام شدنی نیست. در ایران حتی برای مرغ‌های مرغداری‌ها هم غذا نیست و رئیس فدراسیون طیور می‌گوید مرغدارها پول 100 گرم خوراک ندارند که به مرغ‌ها بدهند و بالاجبار آنها مرغ‌های تخم‌گذار را با گاز خفه می‌کنند.
1: بعد این مرغی که ناشی از مرغ تخم‌گذار کشتار میشه، این مصرف بازار که نداره، این مصرف صنعتی داره، میره بیشتر تبدیل به به اصطلاح گوشت چیز میشه، خمیر گوشت میشه.
2: بعد چی میشد وقتی نمیتونستن کشتار کنن؟
1: خب نمیتونستن کشتار کنن، خب مرغشو توی سالن گاز میخفه میکنن،
2: مجبوره راهی.
1: آره دیگه، چون مرغ زنده مونه دوم میخواد، این باید روزی 100-150 گرم دوم بخوره.
0: ترامپ برای حزب الله که این طور سرمایه های ایران صرف بقایش شده هم برنامه دارد. او به نتانیاهو گفته حزب الله را به جولانی بسپارد و خودش روی ایران متمرکز شود. ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر مواضع خود را در این باره تکرار کرد و از نتانیاهو خواست که از جنوب لبنان خارج شود. او گفت که باید موضوع حزب الله را به احمد شر رئیس جمهور سوریه سپرد، زیرا او می تواند به شیوه متفاوت از اسرائیل این مسئله را حل و فصل کند. اگر جولانی بپذیرد که کار کثیف اسرائیل را درباره حزب الله انجام بدهد، دست نتانیاهو برای متمرکز شدن بر جمهوری اسلامی باز خواهد بود. اما موضوع این است که جولانی میگوید به دنبال جنگ نیست و میخواهد سوریه را بازسازی کند و نتانیاهو هم به هیچ کس جز خودش اعتماد ندارد. از ترامپ اصرار است و از آن دو انکار، و باید دید چه میشود. قدر مسلمان است که تغییرات زیادی در راه است. و در دل این تغییرات اندوه برای مردمی که فریاد می‌زنند دلیل پریشانی روزگارشان حزب الله لبنان و رژیم نیابتی هاست.
3: اهواز، خوزستان، جنوب، ما به خاطر مردم لبنان، به خاطر جنوب لبنان به این وضع روزگار افتادیم. بازم میگن پرتابه، سمتمون دوده، آتیشه، بدنمون می‌لرزه. خیابونا پر آمبولانسه. داریم از استرس می‌میریم، روزا بدون برق، شبا با استرس و ترس، چه زندگی.
0: یک نکته دیگر که میتوان از مجموع تحولات و شواهد دریافت این است که ترامپ نقشه‌هایی در ذهن دارد و برخلاف تصور آنهایی که او را متهم به بی‌برنامگی می‌کنند، طبق برنامه‌های خود حرکت می‌کند. او قدم به قدم پیش می‌رود تا بازارهای جهان زیاد دچار تلاطم نشود و بتواند همه کشورها را با خود همراه کند. کشورهایی که یا از جمهوری اسلامی می‌ترسند یا به دلیل منفعت طلبی با آن مماشات می‌کنند. در ساعت‌های اخیر که او به دقت راه‌های ارتباطی و لوجستیک رژیم را هدف قرار داده، واکنش متناسبی از جمهوری اسلامی دیده نشده که نشان می‌دهد آنها برای چنین شرایطی آماده نبودند و حالا هم هنوز نتوانستند تصمیم بگیرند که چه واکنشی نشان بدهند. از آنها حرف‌هایی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد چگونه از درک واقعیت‌های جهان ناتوانند و در قفس توهمات و تصورات ایدئولوژیک خود گرفتار. محسن رضایی که قرار بود با تاکتیک‌های ناشناخته در این روزها با آمریکا مقابله کند، حرفی زده که مرغ‌های گرسنه و مظلومی که با گاز خفه شده‌اند به خنده افتاده‌اند. او شب گذشته در اوج بمباران‌های پل‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی گفت مطمئن است مسیری که در ذهن رهبرش مشتبه خامنه‌ای هست بهتر از مسیری بود که شورای عالی امنیت ملی نظام رفت، یعنی مذاکره و تفاهم. مجری می‌پرسد آن مسیر چه مسیری بود؟ محسن رضایی می‌گوید نمی‌دانم، من که نمی‌توانم ذهن خوانی کنم. یعنی نمی‌داند ولی می‌گوید بهتر بوده. می‌توان ساعت‌ها با این ویدیو بر احوال ایران نخنده که گریه کرد.
1: وقتی ایشون فرمان در اصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
4: موفق‌تر از این روش،
1: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرده.
4: چرا اون مسیر خوب پیش؟
1: دلیلش اینه که آقایون اومدن گفتن که ما همون اهدافی که شما تو ذهنتون هست، ما اگر از این طریقی که پیش گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما میخواستید از یه راه برسید، ما از این راه به همون اهداف میرسیم و برای شما هم اهداف مهمه. آقا گفته خیلو، پس شما تعهد بدید، مسئولیت قبول کنید، مهم اهداف، شما به اهداف باید برسید. تجربه خود آقا کنار امام نشون میداد که ایشون نظرشون بوده که اگر اون راهی که تو ذهن خود آقا بوده اون دنبال میشد، البته از ابتدای مذاکرات دیگه، یعنی از اسلام آباد.
4: شما پیشبینی دارین که اون مسیر چی بوده؟
1: من که ذهن خانه نمیتونم.
4: نه پیشبینی؟
1: بله، من مطمئن بودم که اون 100% موفق میشه. شاید جناب علی یادتون باشه یه روز من در مصاحبه شما گفتم که من مخالف آتش بس بودم.
0: این حرف‌های چاپلوسانه ایدئولوژیک در صدا و سیمای حکومت از کارشناسان حکومتی نیز به شکل دیگری شنیده می‌شود. آنها کشف کردند که حملات آمریکا به پادگان بمپور که باعث کشته شدن سربازان شد، به این دلیل بوده که جمهوری اسلامی جایی که هیچ کس نمی‌داند از آمریکایی‌ها کشته گرفته. درست شبیه حرف محسن رضایی که خوب است ولی نمی‌دانم چیست. کانال‌های حکومتی برای روحیه دادن به ارزشی‌ها و دمیدن بر آتش توهمات آنها، حرف‌های کارشناس حکومتی را با عنوان پشت پرده حمله آمریکا به پادگان بمپور بازنشر می‌کنند که این هم خنده و گریه توأمان دارد که این پرت و پلاها را به اسم تحلیل و کشف پشت پرده به مخاطبان نگونبخت خود می‌فروشند.
5: قبل برنامه داشتیم صحبت می‌کردم، من اینو ندیده بودم، این تصویره رو.
6: این تصویر ندیده بودی؟
5: الان به نیما داشتم میگفتم اینی که در چابهار سعی کرده که از ما کشته بگیره، یعنی در استان سیستان، در کدوم شهر بود؟
6: فکر می‌کنم
5: بمپور فکر می‌کنم. بله. درسته، برای پادگان بله. ارتش. بله. در اونجا من گفتم حدسم اینه که ما یه جایی باید از اینها احتمالاً آدم کشته باشیم. درسته خبری نمیشه، ولی از نوع واکنش ها معمولا یه چیزی رو که ما رصد میکنیم، یه روش اینه. اگر ضربه‌ای که ما داریم میزنیم یه جوریه که یه نوع خاصی از خسارت رو از اون بگیره یا طرف مقابل، این یه نشانه های سیاسی درش هست یا نشانه های از تحلیل رفتار پیشین. نه تو خبرها میاد، نه کسی میگه، نه ما میگیم، نه اونا میگن، از تحلیل این چیزا در میاد. همین الان داشتم به نیما میگفتم یه جایی من حدس میزنم، هیچ خبری ندارم، اونا هم نگفتن، احتمالاً آدم کشتیم ازشون، یعنی یه جایی خورده ازشون کشته شده.
0: به این دلیل است که در یک نگاه از بالا میتوان به جرأت گفت که صلح و سازش واقعی میان این گروه و آمریکا امکان پذیر نیست، زیرا آنها به جهان نگاه ایدئولوژیک دارند، یک نگاه جزمندیشانه دوگم که قابل تغییر نیست و آنها همه چیز را از دریچه آن میبینند. حرفهای محسن رضایی ممکن است چندان چاپلوسانه نباشد و واقعا از نگاه ایدئولوژیک او برآمده باشد، یا این تحلیلگر حکومتی که نمیتواند بپذیرد حکومت مطلوب و محبوبش هنوز نتوانسته یک آمریکایی را بکشد. آذرخش مکری، روانپزشک، درباره ذهن ایدئولوژیک توصیفاتی دارد که این جماعت را بهتر معرفی میکند. او دو جزء مهم را برای معرفی ذهن‌های زنگ‌زده ایدئولوژیک برمی‌شمارد: اعتقادات سرسختانه و موضوع خودی‌ها و غیرخودی‌ها.
7: ایدئولوژی چیه؟ زمانی به یه فکر میگیم ایدئولوژی که این ایدئولوژی دو تا بازو داشته باشه. یکی یه سری آموزه بهت منتقل کنه که اون آموزه‌ها چیه؟ آموزه‌های سفت و سخت منتقل کنه، اصلاح کنه. این میشه یک جزئی از ایدئولوژی که این آموزه ها مجموعه است از توصیف و تجویز. مثال اگر یه سیستمی به شما بیاد بگی که ببین این فعل درسته و دلیلم نداره، به همین دلیل درسته، اصلا فکر نکن روش، یعنی یه فکر دوگماتیک درباره تعبیر جهان، پس این میشه تعبیر دوگماتیک آموزه‌ای و من باید چه جوری زندگی کنم؟ شما باید هیچگاه قبل از ازدواج رابطه جنسی نداشته باش. این میشه تجویز. اگر اینها سرسخت بودند و انعطاف پذیری شناختی نداشتند میشه جزء آموزه‌ای ایدئولوژی. پس یه جزء ایدئولوژی تفکر دوگماتیکه. تفکر دوگماتیک تفکری است که با افزایش داده‌ها، بروز شواهد جدید و تغییر در شرایط محیطی تغییر نمی‌کند. یعنی شواهد تا دیروز میگفت که مثلا این دلیل مرگ این افراد، باور طرف میگفت مثلا شما رو چش زدن و بعد شواهد پیدا میشه نه، یه باکتری هست، این توی آبه و شما این رو مینوشی و مریض میشی. اگر طرف از اون داستان آموزه‌ایش دست برداشت، این دیگه ایدئولوژیک نیست. خب این میشه تفکر دوگماتیک اگر تغییر نکنه. ولی آیا این برای ایدئولوژی کافی است؟ آیا اگر شما سرسختانه معتقدید گوشت نباید خورد و باید گیاه‌خوار بود و هر چقدر هم شواهد رو میکنن که ببین مثلا از این بابت ایراد نداره، یا نمک ایرادش در این حد ایراد نداره، یا اینقدر قند میتونه بخوره، کاری ندارم، هر چی شواهدم بیاد من رو حرف خودم وای میستم، این میشه جزء آموزه ای ایدئولوژی. ولی ایدئولوژی نمیشه. پس ایدئولوژی یه جزء دوم هم داره، جزء ارتباطی. جزء ارتباطیش اینه: حرف درست رو خودی ها میزنند و غیر خودی ها اشتباه میکنن. باید خودی ها را دوست داشته باشی و از خودی غیر خودی ها دوری کنی. باید جانت را برای خودی ها فدا کنی و تا میتونی غیر خودی ها را نابود کنی. وقتی اومده ایدئولوژی ها نگاه کرده، دیده این دوتا شک رو دارند: یک، تفکر دوگماتیک با داده های جدید اصلاح نمی شود. دو، مرز غیر قابل گذر از خودی و غیر خودی، عشق شدید به خودی و تنفر از غیر خودی. این دوتا هست که ایدئولوژی رو میشه میسازه و میگه هر تفکری که دیدیم این دو ویژگی رو داشت، یعنی تفکر ایدئولوژیکه.
0: توصیف آذرخش مکری از طایفه جهل و جنون این پرسش را بلندتر در ذهن ناظران هوشیار و بیدار تکرار میکند که به این ترتیب چگونه کسانی مانند جی دی ونس، معاون ترامپ، به مذاکره و توافق با اینها امیدوارند. حرف‌های جی دی ونس در ساعت‌های گذشته حسابی جنجالی شده، البته زیر سایه جنگ و بمباران‌ها، که گفته ما برای نجات مردم ایران نیروی زمینی وارد ایران نمی‌کنیم و بدتر از آن گفته اگر بخواهیم این کار را بکنیم 94 میلیون ایرانی ناامید به اروپا و آمریکا می‌گریزند و زمینه‌های تروریسم فراهم می‌شود. بخش بزرگی از تروریسم می تواند از چنین وضعیتی سر برآورد. فکر می کنم افرادی هستند که دوست دارند نتیجه در ایران همین باشد. اما باز هم سوال من این است: چه چیزی به نفع ماست؟ این چه نفعی برای ایالات متحده دارد که 94 میلیون انسان مستأصل و درمانده به سوی اروپا سرازیر شوند یا به ایالات متحده پناه بیاورند؟ یا اینکه می دانید وقتی تروریست ها را در سراسر جهان پراکنده می کنید، زیر ساخت های تروریستی تازه‌ای شکل بگیرد؟ ما قبلا این آزمایش انجام داده ایم. Terrorists all over the world. We've run this experiment before. بسیاری از ایرانی ها این حرف های جی دی ونس را توهین به مردم ایران تلقی کرده و میگویند او گفته 94 میلیون ایرانی تروریست هستند. به نظر می رسد با توجه به بخش های قبلی حرف های او، منظور او این است که فروپاشی بی برنامه و تغییر رژیم ناگهانی می تواند به هرج و مرج منجر شود، باعث مهاجرت گسترده ایرانی ها شود و بعد به گسترش شبکه‌های تروریستی در سراسر جهان منجر شود. از نظر او صرف سقوط حکومت بدون برنامه‌ای برای وضعیت پس از آن الزاماً به سود آمریکا نیست. ایرانی‌ها که این روزها از شرایط و از جی دی ونس به عنوان طرفدار دیپلماسی با جمهوری اسلامی عصبانی‌اند به او تاختند. به خصوص پادشاهی‌خواهان که آلترناتیو خود را دارند. وحید بهمن تاریخ پژوه پادشاهی‌خواه گفته یک آدم به عنوان معاون رئیس جمهور کشوری به مانند آمریکا چقدر می تواند نسبت به حقایق تاریخی و اجتماعی و روز و میدانی یکی از کهن‌ترین دولت ملت‌های جهان بیخبر و ناآگاه باشد. بیش از 90 میلیون ایرانی در داخل و خارج از ایران آرمان و هدفشان سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگرداندن کشورشان به دوران شکوه و بزرگی است، نه جنگ داخلی و یا فرار به اروپا و آمریکا. وحید بهمن خطاب به جی دی ونس گفته گیرم که از قبل هیچ درباره تاریخ، هویت و رفتار ملت کهن ایران نمی‌دانستی. در این یک سال اخیر که به قدرت رسیدی هم فرصت نداشتی کمی مشاوره درست بگیری و چند روز به مطالعه رفتار اجتماعی و اتحاد ملت ایران در داخل و خارج بپردازی؟ برای بعضی از ایرانی‌ها تصور اینکه معاون ترامپ این حرفا را بزند یا از اسرائیل بدگویی کند غیرقابل درک و پذیرش است. کاربر شرودینگر در توییتر احتمال داده این یک فریب باشد. گفته یا قصد یک حمله بزرگ و زمینی دارند و یا جی دی ونس مثل همیشه قاطی کرده و دارد هذیان میگوید. اگر حالت اول باشد که هیچ، منتها اگر حالت دوم باشد یعنی از خود جمهوری اسلامی بیشرفتر میشود همین جی دی ونس که حاضر شده چنین حرفهایی را بزند. این کاربر گفته قضیه آنقدر خنددار و احمقانه است که میگویم حالت دوم امکان ندارد و قصد غافلگیری و حمله زمینی دارند. و در جواب برخی احتمال بازی را رد کرده گفتند بعید می دانند فریب باشد و گفتند باید با این واقعیت روبرو شویم که این واقعیت ونس و بخش بزرگی از کابینه این دولت و تا حدی ترامپ است. کارت مردم

0: که به نگاه اشتباهش نسبت به جمهوری اسلامی می شود، نیازی به تئوری توطئه درباره اسرائیل ندارد. آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، ایرانی‌ها، اعراب و کارشناسان امنیت ملی بارها دیدند او ماهیت جمهوری اسلامی را اشتباه فهمیده، علیه متحدان حمله لفظی کرده، نفوذ مستند قطر را نادیده گرفته و حالا حتی 94 میلیون ایرانی را به عنوان یک تهدید تروریستی معرفی می‌کند. این روزنامه‌نگار اسرائیلی گفته کارنامه خود جی‌دی ونس بهترین کیفرخواست علیه اوست. بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی هم در دل احساس خیانت دارند، مانند لابی یهودی که احساس می‌کند ترامپ و تیمش به خصوص جی‌دی ونس به آنها خیانت کردند. حالا هم که جنگ برخلاف تصور آنها دارد به سمتی می‌رود که زیرساخت‌ها زده شود و تبدیل به حالتی فرسایشی شود، آنها نگران‌تر شدند. بسیاری از آنها جی‌دی ونس را عامل اصلی می‌دانند که در روز 39 جنگ قبلی باعث شد ترامپ اعلام آتش بس کند و به مذاکره با بقایای جمهوری اسلامی بپردازد. آنها معتقد نیستند که این کار یک فریب تاکتیکی بوده و همه چیز را از چشم جی‌دی ونسی می‌بینند که می‌گویند کودکی مناسبی هم نداشته.
1: جی‌دی ونس یک مادری داشته که هروئینی بوده، مدت بسیار زیادی به مواد مخدر، به چندین مواد مخدر مختلف از جمله هروئین اعتیاد داشته. مادرش پشت سر هم مجبور بود از یه خونه به یه خونه دیگه بیره، زندگی خیلی به هم ریخته‌ای داشته، بچگی بسیار سختی داشته و اصلا معروف شدنش هم به خاطر یه کتابی بود اسم هیل بیلی الیجی که قبل از اینکه بخواد وارد سنای آمریکا بشه نوشت، راجع به زندگی خودش همه اینا رو هم نوشت. تمام اینا رو نوشت که مثلا دوست پسرای مامانش کی بوده، مامانش چجوری دوست پسراشو می آورد خونه، چقدر کم بوده اینو داشته که پدر تو زندگیش بخواد داشته باشه. همیشه این آدمای مختلفی که می اومدن و می رفتن باعث می شدن که این احساس بکنه که خیلی نقش پدرانه کسی واسش نداره. و بعدم میره به خاطر فقر زیاد خانوادهش جی‌دی رو میفرسته به جنگ عراق. بعد اونجا میره از طریق جنگ عراق میره دانشگاه، میره پنتاگون، میره درس میخونه، کلی برنامه‌های مختلف شرکت میکنه، موفق بوده تو همهش، میرسه به درجه افسری در عراق. و بعدم برمیگرده اینجا ادامه میده مدارک مختلف میگیره، تحصیلش ادامه میده، بعد سر از کمپانی‌های فورچون 500 در میاره و مدیر میشه. دوره اول ترامپ آقای جی‌دی ونس مخالف سرسخت ترامپ بود. رفت توی مطبوعات بهش گفت ترامپ مثل هیتلر میمونه. گفت بلند. گفت ترامپ مثل هیتلره، باعث میشه از جمهوری‌خواه اصلا بپاشه، از بین بره. و در طول چندین مدت که گذشت وقتی دید که سیاست‌های ترامپ چه جوری کار می‌کنه 180 درجه تغییر کرد.
0: این حرف ها یعنی ایرانی ها به شدت از جی‌دی ونس عصبانی هستند که میگوید این دیدگاه که میگوید نمیتوانید با ایرانی ها یعنی بقایای جمهوری اسلامی مذاکره کنید اساساً احمقانه است. اما آیا واقعاً او در جهتی خلاف رئیسش ترامپ حرکت میکند؟ روز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید گفت نه، این دو هیچ اختلاف نظری با هم ندارند. برخی از تحلیلگران ایرانی هم میگویند ترامپ از اینکه با مشاوره های اشتباه به راه مذاکره و آتش بس رفته پشیمان است و با این موج جدید حملات و با شدت عمل سعی دارد آن اشتباه را جبران کند.
2: ما الان دو نکته را باید در نظر داشته باشیم. ما الان برگشتیم به وضعیت قبل از 8 آوریل، قبل از آتش بس، یعنی بازگشت به وضعیت جنگی. فقط تفاوتش در این مرحله به این شکله که تنش و درگیری نظامی به صورت تصاعدی میره بالا تا به نقطه جوش و درگیری نظامی و جنگ تمام عیار برسه، برخلاف مرحله قبلی که عملیات خشم حماسی و قرش شیران اسرائیل با مقیاس خیلی بزرگی دفعتا شروع شد و جنگ بزرگ از همون ابتدا شروع شد. اینو اشاره بکنم که همونطور که من قبلا هم بارها اشاره کرده بودم دو تا نارسایی و نقص جدی در راهبرد ترامپ وجود داشت. یک، اینکه ترامپ هر گونه ورود به، یعنی بدون اینکه کارت‌های اصلی بازی جمهوری اسلامی رو، کارت‌های اصلی فشار جمهوری اسلامی رو، یعنی تنگی هرمز و اون ذخایر اورانیوم با قنای بالا رو، قبل از اینکه با اثری که نظامی بگیره وارد فرآیند دیپلماتیک شد، و دومی که جمهوری اسلامی رو با آتش بس‌هاش و شلکن سفکن‌هاش اینطوری در ذهنش القا کرد که گویی ترامپ قصد از سرگیری جنگ بزرگی رو نداره. الان به نظر میاد که ترامپ با روش تغییر روش بازی خودش میخواد که این نواقص و ایراداتی که قبلا اشاره کرده بودم رو بخواد بازیگری کنه درش و این تغییر راهبرد رو ما الان شاهد هستیم. حملات به مواضع جمهوری اسلامی در محور جنوب دقیقا نشان دهنده چنین تغییر روی هستش.

0: حسین آقایی مانند بسیاری دیگر از ناظران میگوید نمیداند که آیا این تغییر رویه ترامپ منجر به تغییر رفتار جمهوری اسلامی می شود یا نه، و همچنین این پرسش که آیا حملات به زیرساخت‌های ارتباطی مقدمه ورود زمینی و سرنگون کردن جمهوری اسلامی هست یا نه.
1: هنوز ما نسبت به دو تا مسئله مطمئن نیستیم. یکی این که آیا این حملات با تمرکز بر محور جنوب ایران منجر به تغییر محاسبه و برداشت اصلی شکل گرفته در ذهن جمهوری اسلامی میشه یا نه، یعنی منجر به قطع حملات پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و نفتکش‌ها میشه یا نه، یا به عبارت دیگه آیا منجر به تثبیت بازدارندگی آمریکا در منطقه خواهد شد یا نه. دوم اینکه آیا هدف ترامپ از حملات به پل‌ها و نیروگاه برق اینه که بیاد دوباره در راستای تسلیم سازی جمهوری اسلامی گام برداره، یعنی که نداره مقدمه چینی میکنه برای ساقط کردن جمهوری اسلامی از طریق اقدامات نظامی پی در پی و متناوب.
0: ترامپ صبح امروز جمعه به وقت ایران در سخنرانی ویژه خود خطاب به مردم آمریکا گفت ما در ایران پیروزی بزرگی به دست میآوریم و شما به زودی ثمره این تلاش را خواهید دید و میوه آن را خواهید چید.
2: We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. America is back.
0: به ایستگاه انشعاب راه آهن بندرعباس هم حمله شده و حملات به چابهار بسیار شدید بوده و برج مراقبت بزرگ بندر را فرو ریختند. پیت هگست هم این تصویر را منتشر کرده است. این تصویر نماد فرو افتادن نظم مستقر در ایران نیز هست. جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی است، اما هیچ کس نمی داند این اتفاق دقیقاً چگونه رخ خواهد داد. هر کس حدسی می زند و بعضی ها تلاش دارند با مقایسه های تاریخی پرسشی برای این پاسخ بیابند. محسن بنایی پژوهشگر تاریخ می گوید شاید اتفاقی شبیه ماجرای نورماندی در حال رخ دادن باشد.
3: همین چند روزه خیلی دارم دقت میکنم کجاها رو میزنن، چه جوری میزنن. حالا من اصلا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. در جنگ جهانی دوم آلمانی ها یک دیواری درست کردن، دیوار دفاعی به طول 5000 کیلومتر در ساحل اقیانوس آتلانتیک میشه اطلس دیگه، بله، در ساحل اقیانوس اطلس، و اسمش هست دیوار آتلانتیک اصلا. و این برای جلوگیری از ورود متفقین به خاک فرانسه بود. حالا شما اگه نگاه بکنید عملیاتی که متفقین قبلش انجام دادن که اون دیده، یعنی روز ورود به خاک نورماندی، به خاک فرانسه، براشون هزینه، یعنی کمترین هزینه رو داشته باشه، اگرچه میدونیم که هزینه انسانی وحشتناکی داشت، ولی با این وجود اینها قبلش یک تقریبا میشه گفت چند ماه به طور دائمی این تأسیسات نظامی دیوار آتلانتیک رو داشتن میکوبیدن، و فقط همین نبود، چند کار داشتن میکردن که الان خیلی شبیه کارهاییه که آمریکایی‌ها دارن میکنن. یکی از کارهایی که میکردن تأسیسات راداری بود، کار دومشون زدن تأسیسات ارتباطی بود، کار سومشون زدن تأسیسات لوجستیکی و به اصطلاح پشتیبانی بود. برای اینکه شما بهترین دیوار دفاعی را مگه داشته باشید، اگر نتونید پشتیبانیش بکنید از تو، این دیوار خیلی زود فرو می‌ریزه. و یکی از مهمترین کارهایی که کردند این بود که یک آمادگی مصنوعی ساختگی در ساحل انگلستان انجام دادن و طوری وانمود کردن که از کانال مانچ میخوان وارد خاک اروپا بشن و از اونجا، یعنی از روی از اون منطقه حمله بکنن، و انبوهی از تانک هایی رو که به شکل، یعنی با چوب ساخته بودن، با به اصطلاح این پلاستیک های باد کرده هواپیما ساخته بودن و اینا، یعنی یک اردوگاه عظیمی اونجا درست کرده بودن که نازی ها وقتی که از بالا با هواپیما رد می شدن تصورش این بود که اینجا اون جاییه که اینا میخوان ازش حمله رو شروع بکنن، ولی در اصل از نورماندی حمله رو شروع کردن و از اونجا وارد خاک آلمان شدن.
0: این بازخوانی تاریخ در این لحظات شگفت‌آور و غریب به نظر می رسد. آیا ترامپ که نشان داده استاد پیش بینی ناپذیری هاست و خوب می‌داند حریف را چگونه گیج و سرگردان کند، در تدارک چنین شبیخون یا فریب عملیاتی است؟ ادامه روایت محسن بنایی را می‌توان حدس زد، اما ادامه ماجرای جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان از دایره هر حدس و گمانی خارج است. آیا شما می‌توانید حدس بزنید که پس از این چه خواهد شد و در سر ترامپ چه می‌گذرد؟
3: خط بعدی خب در شهر آخن بود که در، یعنی در منطقه آخن بود که این رو آلمانی ها قبل از جنگ، یعنی از 1937 در برابر خط دفاعی ماژینو مال فرانسوی ها ساخته بودن و خب بعدن دیگه این خط رو مجبور شدن دوباره زندش بکنن وقتی که متفقین اومدن و فرانسه رو گرفتن، یعنی از فرانسه نازی ها رو از فرانسه عقب روندن، بعد این خط دفاعی رو دوباره زنده کردن. در مجموع میخوام بگم اتفاقاتی که الان داره میفته بسیار بسیار شبیه اون عملیات پیش از ورود متفقین به خاک فرانسه از نورماندیه و یعنی اون دیده. معنیش ولی این نیستش که الزاماً این اتفاق یک به یک تکرار خواهد شد، چون به اصطلاح پدیده‌های تاریخی اساساً قابل تکرار نیستند، ولی ما میتونیم یک سری شباهت‌ها رو ببینیم و از اون طریق ببینیم خب جهت داره به کدوم طرف میره و اون عملیات فریب هم نباید فراموش بکنیم. البته خب طبیعتاً آمریکایی اگر عملیات فریبشون رو بخوان انجام بدن، چیزی که به ذهن من برسه به طور قطع به ذهن هر کس دیگه ای هم با هوش متوسط میرسه و اونا به طور قطع کارشون رو طوری انجام خواهند داد که کار به اینجا نرسه. ولی من فکر میکنم که در روزهای آینده شاهد اوجگیری جنگ خواهیم بود و یک چرخش در استراتژی جنگ. حالا شاید این روزها به هفته هم برسه، ولی یک چرخشی در استراتژی جنگ اتفاق خواهد افتاد، برای اینکه این حجم و این نوع و این الگو از حمله هایی که اینا دارن میکنن فقط برای این نیستش که جلوی حمله به کشتی ها در هرمز رو بگیرن، تنگه هرمز رو بگیرن. و حرف آخر این که امنیت کامل تنگه هرمز وقتی اجرایی خواهد بود برای آمریکا که تمام اون مناطقی که از اونجا امنیت این تنگه به خطر میفته در دست اونا باشه، یعنی اشغال بشه و اونها اون مناطق رو دست خودشون بگیرن، طوری که از اونجا نه پهپاد بتونن شلیک بکنن و نه موشک. اینها چیزاییه که من دارم در این چند روزه میبینم و من رو خیلی زود به یاد جنگ جهانی دوم میندازه. به خصوص این رو هم باید تاکید بکنم که حواس من هست که هر پدیده‌ای رو فقط به خاطر شباهتش نمیشه با یک پدیده دیگه مقایسه کرد، ولی در عین حال ما یک سری الگوهای تکرار شونده تاریخی داریم که در نوع در شکل شبیه هم میتونن باشن، ولی در محتوا به طور قطع با هم دیگه متفاوتن.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کند، کوچه روایتگر غم‌ها، شادی‌ها، بیم‌ها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ‌تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه‌ها و خیابان‌های ایران آزاد. سپاس.

0: بله. صدای گرم سروش رو شنیدیم، آهنگ زیبایی با نام کبوتر، کار بسیار قشنگی بود، اجرای زنده بود از این خواننده و امیدوارم که مقبول افتاده باشه. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی است. در این روز گرم 31 درجه بالای صفر شهر استکهلم، پایتخت کشور پادشاهی سوئد در شمال اروپا، در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه. شمایی که از گرما بدتون میاد، که خب میدونم الان دیگه یه جایی بالاخره خودتون رو در سایه ای نگه داشتید تا این حرم گرما بخوابه و بعد از ظهر بزنید بیرون. شمایی هم که از گرما خوشتون میاد، احتمالاً الان لب آبی جایی هستید و مسافرتی هستید و اینا بهتون خوش بگذره. شما عزیزانی که در ترافیک هستین، رانندگان اتوبوس، تاکسی، بودبیل ها، نمیدونم همه پستچی ها، همه، امیدوار هستم که در این گرما زیاد اذیت نشید، ماشیناتون کولراش کار بکنه و مشتریای سرحال و خوب و میزونم به پستتون بخوره که اذیتتون نکنه. نام من گفتم که نوید آزادیه، من گوینده برنامه شما هستم. سعی میکنم که تا اونجایی که میتونم دل همه رو داشته باشم. هر کاری که دستمون برمیاد و انجام میدیم، سعی میکنیم که بالاخره کجدار و مریض یک جورایی بتونیم کار یک گروه 10-20 نفره رو انجام بدیم. هرچند که یکی دو تا بیشتر نیستیم، 2-3 تا بیشتر نیستیم، ولی خب بالاخره سعی میکنیم که همه این کارا رو انجام بدیم و شما از داشتن یک برنامه رادیویی به نام همسفر راضی باشید، که آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم. امروز روز جمعه یا آدینه 17 ماه یولی یا جولای سال 2026 میلادی است، که برابری میکنه با 26 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی، که هفته 29 از سال 2026 میلادی رو داریم با همدیگه ذره ذره به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-9843 برای اسمس فرستادن، 07-439-8194 برای ایمیل info@همسفرradio.cz و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz که از نظر تصویری آرشیو برنامه ها، تلفن های ما، چند تا هنگون گوش موشه ها، چیز قشنگی گیر میاریم براتون میذاریم که صفحه زیاد خالی نباشه. اما اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا، بریم یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم که امروز گرم 31 درجه بالای صفر رو دیگه پشت سر بذاریم. بعد از ظهر میشه حدود 26-27 درجه، یک رگه بارانی از پایین، یک رگه بالای بارانی از بالا، اینا دارن میچرخن و فعلا از روی دانمارک و اینا دارن رد میشن و بعد از روی نروژ به طرف غرب سوئد رسیدند و اینا دارن میان، تا فردا روز شنبه رو برای ما بارانی نگه دارن و هوا ما بین 14-15 درجه هم بیشتر بالای صفر نیست. شاید یه نفسی آدم بکشه بگه خب یه زنین درخت ها و گل هایی که در طبیعت وجود دارن، اینا هم بالاخره باید بارون بخورن دیگه، یه روز رو بالاخره بهشون تخفیف میدیم، میگیم باشه تحمل میکنیم بارانی باشه. این لوکتریک یا فشار پایین تقریبا در قسمت مرکزی سوئد جا خوش میکنه. اما روز یک شنبه که قرار بود همین باران شدید ادامه داشته باشه، این دو جبهه هوای بارانی که یکی از بالا و یکی از پایین داشت میومد، یه مقداری خودشونو باز میکنن و احتمال بسیار زیاد شنبهی که به یک شنبه میرسه شبش بارانه ادامه داشته باشه، ولی روزی یک شنبه امکان داره که اصلا آفتابی بشه و حدود 17 درجه هم بشه. زیاد قول نمیتونم بدم چون من فوتشون نمیکنم که اینا برن اینور اونور، ولی احتمال زیاده. ولی خب حالا لکه های بارانی هم ممکنه که لحظه‌ای بباره، ولی اونجوری که قرار بود که مثل شنبه بباره نمیباره. روز دوشنبه 18 درجه آفتابی، روز سه‌شنبه 20 درجه آفتابی و روز چهارشنبه هم حدوداً 20 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، که روزهای قشنگی رو در پیش داریم. اسم‌هایی یا سازمان هواشناسی کشور دیروز میگفت که فردا شنبه 36 میلیمتر باران میاد، الان تبدیلش کرده به 28 میلیمتر، یعنی 22 میلیمتر، یعنی احتمال اینکه باران اونقدرها هم زیاد نشه هستش. روز یک شنبه هم از 12-13 میلیمتر من 15 میلیمتر شده 5 میلیمتر، که به خاطر اینکه خودشو این جبهه هوا باز کرده وسیع تر شده و به احتمال قوی آفتابو هم خواهیم داشت. در هفته آینده من میبینم که دوشنبه و سه‌شنبه رو در استان استکهلم زده 18 و 19 درجه و بعد از اون همش 21 درجه بالای صفر تا پایان هفته خواهد بود، که حالا ذره ذره پیش میریم، زیاد عجله ای نداریم که بدونیم. دیشب در برنامه اخبار کانال 9 تلویزیون سوئد خانم گوینده، که خب با خانم رومینا پور مختار صحبت میکردن، حالا سر چی بود و اینو کاری نداریم، یک متخصصی آوردن گفتن آقا گرمه، طرف گفت بله، گفت چی کار کنیم، گفت خب زیر سایه باشین، جاهایی که یه ذره باد میاد باشه دوش خنک بگیرید، نه من پاهاتونو اگه دوش نمیتونید بگین جایی هستین، پاهاتونو مثلا تو آب خنک بذارید و اینا، یه ذره از این حرفا زدند و یه ذره نوشیدنی خنک بخورید و اینا. جالبی برنامه اینجا بود، موقعی که خانم گوینده برنامه میخواست برنامه رو پایان ببره و اخبار رو به پایان ببره و خداحافظی کنه با همه، دوربین ذره ذره رفت عقب، خیلی با نمک بود، کفشو و جوراباشو در آورده بود، پاچه شلوارشو زده بود بالا، خانم موسنی هم اصلا گوینده که در تابستان ها معمولا میان، پارم زده بود، یه تشت براش گذاشته بودن، توش آب کرده بودن، تو تشت آب ایستاده بود و این صحنه بسیار بسیار جالبی بود که خود من کلی قهقه خنده زدم، که خوشحال شدم که بازم بالاخره سوته یه هموری از خودش نشون داد، یه چیز جالبی رو انجام داد که از اون حالت کلاسیکش بیاد بیرون. اما در استان استکهلم ساعت 4:04 صبح خورشید طلوع کرده و 21:42 غروب خواهد کرد. 17:38 روز و 6:22 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، امروز بعد از ظهر ساعت 7 بعد از ظهر اینطورا یه ذره بادها بیشتر میشه و بعد دوباره فروکش میکنه. شنبه بعد از ظهر طرفای شب یه کوچولو باده بیشتر میشه، دوباره فروکش میکنه، تا روز دوشنبه که صبح دوشنبه یه کوچولو بازم بادها زیادتر میشن و دوباره فروکش میکنه. چیز عجیب غریبی رو در پیش نداریم. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که خطه جنوب کشور ما همینطور تحت فشار و هم بمباران‌های مواضع سپاه پاسداران هستش، که از قسمت جنوب شرقی بگیر بیا تا جنوب غربی و برو تا اهواز و آبادان و اون طرف ها و بعد یه چند تا نقطه دیگه در جاهای مختلف دیگه، که امیدوار هستم که به هموطنان نازنینمون آسیبی وارد نشه. این پاسدارا و بسیجی ها و اینا حالا بلای سرشون بیاد زیاد ما مشکلی باش نداریم، ولی ارتشی های ما که از جوانان ما هستند، از مردم عادی و اینا، مشکلی برای اونا پیش نیاد. اهواز و آبادان 47 درجه بالای صفر، اردبیل 25، گرگان 32، اصفهان 39، کرمان 37، خرم‌آباد 40، قزوین 39، رشت 32، ساری 33، تبریز 36، ارومیه 33، تهران 39، شیراز 39، سنندج 39، قم 43، مشهد 39، کرمانشاه 32، کرج 37، همدان 37، بندرعباس 35 و عراق 38 درجه بالای صفرن، که باز هم آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز روز جهانی عدالت هستش، بله 17 ماه یولی، من دیروز فکر میکردم 16 ولی نه، 17 ماه یولی روز جهانی عدالت هست و همچنین روز ملی ایموجی، همین علامت های کوچولویی که در تلفن هامون هست، که مثلا یه نفر یه چیز برای اون میفرسته، خنده کوچولو میفرستیم، یا یه دونه مثلا علامت شست دست رو به عنوان مثلا تایید یا تاکید تایید اون مسئله میفرستیم. ایموجی های مختلف هستش که امروز روز ملی ایموجی هست. خب برای شمایی که در منطقه یاکوبسبری هستین، در منطقه یاکوبسبری هستین، امروز یک آتش سوزی در اونجا داشتیم که کلی یه خونه یه گاراژی آتش گرفته بود که کسی هم اونجا نبوده، بعد زده بود به خونه های ویلایی اطراف، که خوشبختانه ماموران آتش نشانی خاموشش کردن، گفتن یکی دو ساعت دیگه هم اونجا میمونیم که اگر که این آتش دوباره گور بگیره دوباره بتونیم خاموشش بکنیم. به دلیلی برای این آتش سوزی پیدا نکردن، به همین دلیل پلیس مهر آتش سوزی، اقدام به آتش سوزی یا مود برند رو روش گذاشته، حالا ببینیم که مدرکی پیدا میکنند یا این آتش سوزی واقعا اتفاقی بوده. آگهی ها رو میشنویم و برمیگردیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: بله، ساعت 11:05 است. یکی از کارهای بسیار زیبا و جاودانه حبیب و با هم دیگه شنیدیم به نام نفس. خب سعی میکنیم از این هنرمندان نازنینمون در کارها استفاده کنیم. یکی از شنوندگان زنگ زد گفتن آقای زادی الان که فصل تابستان است و خبرها کمتر است و اینا، از فرشید منافی هم یه ذره بذارین. چاره فرشید منافی بچه خوبیه، من اینجوری که فهمیدم کارهای قشنگی هم داره، بعد سیر برنامه داری به نام صدای تو که این برنامه هفته یه بار انجام میشه، یک ساعت هستش، بعد خودش برمیداره تیکه تیکه های برنامه رو با تصویر خودش و تصاویری که میخوره با اون حرف و سخنهایی که داره میذاره. برنامه جالبی هستش. یکی از کاراش که به نظر من جالب بود به نام جنگ در جنوب ایران، از نبرد بر سر هرمز تا احتمال اشغال خارک، برنامه هستش که با یه آقایی به نام نیما خویی کهنه سرباز نیروی هوایی ارتش آمریکا صحبت کردند. نه حالا چشم، من به موقع بذاریم وقت بشه. ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز عزیزان به روی خط خواهند اومد در رابطه با راهپیمایی فردا و برگزاری تظاهرات فردا در نورابنتوریت قراره که صحبت بکنن. 3:30 بعد از ظهر که همه رو دونه دونه با هم دیگه پیش میریم. میدونید که مسابقه فینال آرژانتین و اسپانیا هم روز یکشنبه ساعت 9 شب یا 9 بعد از ظهر در سوئد ما میتونیم بگیم قراره که برگزار بشه. روز شنبه هم که همون ساعت قراره که بر سر مقام سوم و چهارمی فرانسه و انگلیس با هم دیگه بازی داشته باشن. من یه چیز جالبی واسهتون بگم. از یه سری تصاویر میاد، از یه سری درگیری های کوچولویی که بعضی از بازیکنان مثلا انگلیس با بازیکنان اسپانیا مثلا داشتم. ببینید عزیزان، این فوتبالیست ها، این بچه ها همشون تیمای یعنی کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، آلمان، ایتالیا، اینا همشون تو باشگاه های مختلف با هم بازی میکنن، هم باشگاهی هن، بگو بخند دارن، شوخی دارن، بزن و بکوب دارن. اینا اگر که یه کاری انجام میدن که مثلا با هم دیگه یک شوخی میکنن، نمیدونم یه ذره امنیگر رو اذیت میکنن و اینا، من بهتون بگم اینا رو تو این تصاویری که برای ماها میذارن، کلیپ هایی که میذارن، خیلی گنده، خیلی جسورانه نشونشون میدن. ولی اینا بابا، اینا صبح تا شبشون با هم دیگن، در حال تمرین کردن هستن، توی یه باشگاه با هم بازی میکنن، از این باشگاه به اون باشگاه میرن. شما ها زیاد جدی نگیرین این قضیه‌ای رو. اونا پولای میلیون میلیون دو یورویی رو اونا میگیرن، بعد جر و بحثاش برای ما هست. جر و بحثی نداره دیگه. نمیدونم این زد به کله اون یکی، اون زد به پشت اون یکی، یکی نمیدونم. اصلا سختش نکنید. دعوا سر لاف ملاست. اینا پولا رو جور دیگه میگیرن. براتون بگم که اجازه بدین از کجا شروع بکنم. آها، حالا که راجع به فوتبال صحبت کردیم، بذارین یه مطلبی هم من در مورد فوتبال براتون بگم. میدونید که یک بازی های فوتبال آمریکایی که انجام میشه در چیز، در خود آمریکا، یک وقتی که مثلا همین سوپر بول و اینا که بازی میشه، معمولا یکی از افتخارات برندگان سوپر بول همیشه اون انگشترهایی هستش که بهشون هدیه میشه. یعنی اگر یک بازیکن فوتبال آمریکایی انگشتر سوپر بول داشته باشه، قیمت آنچنانی نداره که مثلا بگیم میلیونی قیمتشه، ولی یه افتخاره برای اینها که مثلا طرف میگه من انگشتر سوپر بول دارم، یعنی تو فینال مثلا سوپر بول بازی کردم. اوکی، حالا فیفا میخواد که این انگشتر رو که الان تصویرشو دارم براتون نشون میدم، این انگشتر رو به بازیکنان فوتبال هم بده. یک سنت شکنی داره میکنه. میبینید که نوشته همین چیزی چمپیونز فیفا ورلد کاپ نمام اینا 2026، تصویر جام جهانی و یک سری نگین های الماس و یاقوت و نمام اینا هم روش هستش که انگشتر بسیار زیاد و زیباییه که قراره که حالا به غیر از اون مدال ها و جام و اینا به قهرمان بدن. در رابطه با این مطلب اومده که با اعلام فیفا قهرمان جام جهانی 2026 علاوه بر جام طلایی و مدال‌های سنتی برای نخستین بار در تاریخ این مسابقات انگشتر قهرمانی دریافت خواهند کرد، تصمیمی که یکی از سنت‌های نمادین و شناخته شده ورزش آمریکا به دنیای فوتبال وارد می‌کند. این انگشترهای ارزشمند بخشی از یک مجموعه محدود 2026 عددی هستند. از این تعداد 30 انگشتر به اعضای تیم قهرمان اهدا میشه و 1996 انگشتر دیگر به عنوان محصول رسمی و کلکسیونی برای فروش به هواداران در سراسر جهان عرضه خواهد شد. روی یک سمت این انگشتر طرح جام جهانی و روی سمت دیگر نشان اختصاصی تیم قهرمان حک میشه. در پایان فینال در نیوجرسی ابتدا انگشترهای موقت به کاپیتان و سرمربی تیم قهرمان اهدا میشه و سپس 30 انگشتر اصلی پس از شخصی سازی و تعیین دقیق اندازه به قهرمانان جهان تقدیم خواهد شد. متاسفانه به خبری هم به دست من رسیده که قرار بود آقای فهانی داور ایرانی تباری که در ایران مال و اموالش رو ضبط کردند و پولاش رو گرفتن ازش و البته ایشون در استرالیا زندگی میکنه و چون با ترامپ دست داده بوده یا حرف زده بوده و اینا، خلاصه مورد غضب قرار گرفت و ایشون قرار بود که مسابقه فینال رو سوت بزنه که امروز یک داور اسلوونی جایگزین ایشون شده در قرعه کشی که کردن. این داور قرار شده که جای آقای فغانی باشه که تأسف آوره، ولی خب بالاخره رسم و رسومای خودشونو دارن دیگه. این همه داور هست، بالاخره از قرعه کشی یکیشون باید انتخاب بشه. این هم از این دیگه واسهتون بگم. اوکی، بریم سراغ یک خبر دیگه. آهان، من این قبل از ساعت 3 هم گفتم در منطقه یاکوبسبری یک گاراژی آتیش میگیره. آتش سوزی انقدر زیاد بوده که به خونه های ویلایی اطراف میکشه. آتش نشانان اومدن، موفق شدن که خاموشش بکنن، تحت کنترل در بیارن و چند تا از ماشین های آتش نشانی در منطقه خواهند موند یه چند ساعتی تا مطمئن بشن که دیگه آتش جای دیگری نخواهد رفت، کاملا خاموش شده. دود زیادی بود، ماشین های آتش نشانی و پلیس و آمبولانس و اینا اومده بودن. پلیس در تحقیقات اولیه آتش نشانی و پلیس و اینا نتونستن بفهمن که دلیل آتش سوزی چی میتونسته باشه. هنوز متخصصین دارن کار میکنن، مهر مود برند رو روش گذاشتن، یعنی از قصد یه نفر این کارو کرده باشه، ولی دارن تحقیقات رو انجام میدن. اگر که شما این ماشینای آمبولانس و آتش نشانی و اینا رو دیدین که دارن به اون منطقه میرن، بدونین که جریان چی بوده. یک قانون جدیدی داره به روی بزنیم ببینم از کی قراره که انجام بشه. حالا کیه که میگن کار شیطونه، ولی چون اتحادیه اروپا یک قانونی گذاشته در مورد تصدیق و اینا، من متاسفانه زمان اجرایی شدنشو نمیبینم، ولی خب اگه پیدا بکنم حتما براتون خواهم گفت. قرار شده از این به بعد اگر کسی تصدیق اتحادیه اروپا رو داره، مثل تصدیق سوئد که در اتحادیه اروپا، آرم اتحادیه اروپا هم بالاش هست، ما عضو اتحادیه اروپا هستیم و اینا، اگر کسی در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا کاری بکنه که تصدیق خودش رو از دست بده، در سوئد هم دیگه اجازه رانندگی نخواهد داشت. یعنی مثلا بنده پا میشم میرم ایتالیا، توم میرونم، پلیس ایتالیا تصدیق منو میگیره، یا یه کار برخلاف انجام میدم که تصدیق منو میگیرن از من و همونو گزارش میدن که در سوئد هم دیگه من مثلا همون 2 ماه مثلا، حالا 3 ماه هرچی، اجازه رانندگی نداشته باشم. اینه که مراقب باشید شما عزیزانی که به کشورهای اروپایی رانندگی میکنید، میرید و اینا، خلاصه حواستون باشه که اونجا تصدیق جریمه که میشدیم که میفرستادن، حالا تصدیقتون هم اگه کاری بکنید که پلیس بگیره، تو سوئد هم دیگه اجازه رانندگی نخواهید داشت. این خبر خطرناکی هستش، بسیار بسیار خطرناک، چون بعضیا فکر میکنن. یه جالب ترین اتفاقی که من تو این چند وقت گذشته دیده بودم، یک بذاریم من این شنوندمون رو بگیرم بعد بریم جلوتر. جانم درود بر شما.
1: سلام آقا نوید، وقت شما
0: بخیر. قربان شما، مرسی
1: آقا نوید. چیپ میتونیم بدیم برای برنامه؟
0: بفرمایید، خوشحال میشیم صدای شما روی خط هست.
1: سلامت. آقا نمید میگم برای فینال یک جایزه درسته میکنین اسم اون دفعه؟
0: چرا اتفاقا امروز مسابقه داریم، مسابقه داریم، ولی بعد از ساعت 5:30 این کارو میخوام بکنم.
1: ساعت 5 یه خورده تمیزترش کنیم، جایزش هم بیشتر که مثلا مثل یورو جکپات بگیم مثلا مسی سه تا شوت میزنه مثلا در روز کارت زرد میگیره نمیگیره، ولی مثلا بگیم تسلا میدیم که برنامه هم معروف.
0: به به، پول شما میدین دیگه.
1: خدا سختش بکنی که نتونیم بلد بشیم، ولی بگیم تسلا.
0: باشه حالا فعلا همون نتیجه بازی رو اعلام بکنیم ببینیم چیکار میکنه. برای هفته های دیگه هم چشم، حتما بروی چشم.
1: دوشنبه دیگه مشخص کنیم.
0: آره دیگه، اون مشخص شدنش که دوشنبه مشخص میشه، ولی برای ساعت 5:30 یه مسابقه میذاریم برای اینکه نتیجه قهرمان جهان رو ببینیم کی هستش. من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما. بله، یه مسابقه هم ساعت 5:30 خواهیم داشت، یه 20 دقیقه یه رو 20 دقیقه مسابقه میذاریم ببینیم که شماها چی حدس میزنین، برنده کیه، چند میشن. ولی به قول این دوستمون میگفتش، گفتن که یه ذره سخت‌ترش هم میشه کرد که مثلا چند تا کارت زرد ممکنه رد و بدل بشه، اونجوری هم آدم بتونه جایزه بگیره. چشم. به روی چشمان بنده، به روی چشمان بنده. خب کجای کار بودیم؟ ها، میخواستم یه آهنگ قدیمی براتون بذارم، یه آهنگ قدیمی که از شنوندگانمون برامون فرستاده، نوشتن این آهنگ قدیمی هست، خاطر انگیز، حتما پخش کنید. آهنگ قشنگ باشه، خاطر انگیز هم باشه، تقدیم به شما.

0: خب اینم این کاری که شنوندمون فرستادن. یک دنیا سپاسگزارم از شما نازنین که به فکر ما هم بودید. اما خدمت شما عرض کنم که همین الان سایت های خبری خبر دادن که در یک منطقه به نام نورسوندبی در دانمارک یک صدای انفجاری میاد، بعد پلیس و اینا به منطقه میرن که طرف شروع میکنه به طرف پلیس تیراندازی کردن. در منطقه به نام اولبوری شروع میکنن تیراندازی کردن به پلیس و خلاصه دو نفر، من جمله کسی که خودش تیرانداز بوده و مثل که بمب منفجر کرده گوله میخوره، یه نفر دیگه گوله میخورن و یک دونه از افراد پلیس که خوشبختانه دیگه الان اعلام کردن که دیگه همه چی جریان تموم شده، اونا رو فرد خاطی و همه رو گرفتن و بردن بیمارستان. اوضاع اونایی که گوله خوردن خرابه، ولی بردنشون بیمارستان و تحت عمل جراحی قرارشون دادن تا خبرهای بعدی. اما بریم سراغ 98-38-43. جانم درود بر شما.
1: درود آقای آزادی عزیز.
0: خواهش میکنم، قربان شما. خوب هستین؟
1: ممنون آقا. من میخوام رادیو همسفر پلیسان بلا بکنم به جرم دزدی.
0: هستم من.
1: هستی؟
0: به جان خودم تو زندان با آدم آب غذا میدن، آب خوردن میدن.
1: به خدا آقا قلب ما رو دزدی شما.
0: آه الهی فدات شم، قربونت برم، خواهش من. ولی حتما اسم ببرا، بگو کیو، بگو نویدو ببرین. شانس ما یه پرس قضا مجانی هم میخوام، یه مینو بچه ها رو بردن
1: از این شانس تایی بردیم، باید یکی دیگه رو میبرن.
0: چه میکنید با هوای گرم؟
1: بسن به شما و بیننده عزیزتون، هوا عالی خدا رو شکید، گین اللهی نداریم آقا.
0: نداریم؟
1: خدا رو شکید. فقط آقا جایزه ما رو بدیم بریم دیگه. تا حالا چند بار جایزه ما تو این برنامه اصلا معلوم نشده چی شد؟
0: نبردی که، اگه ببری که میدیم که.
1: یادم میاد آخرین بار بردم ولی نگیرم.
0: سال 2004. در اصلت حتما چشم ما در خدمت هستیم.
1: شوخی کردم فقط خواستم عرض ادب بکنم و خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، خوشحال هستیم که صدای شما رو روی خط داشتیم.
1: همچنین درود به شما بیننده،
0: فدای شما بشم، خدا نگهدارتون عزیزم، خدا نگهدار. این هم از این شنونده نازنینمون. بذارین من اسمس هارم سریع نگاه بکنم ببینم. خودش از

0: 800 هزار یوروس که برایش خریده در تلویزیون اسپانیا نشون دادن. مادر یامال الان با آقای هموطن خودش ازدواج کرد. آره این جریان اینجوری که پدر و مادر یامال وقتی که یامال 2 سال اینا بود از هم دیگه جدا میشن، خیلی کوچیک بود از هم جدا میشن، ولی همیشه پدر، با اینکه پدر مادر از هم دیگه جدا شده بودند و اینا، ولی پدر همیشه بود در کنارش. چون بعضی وقتا هست بعضی ها زن و شوهر ها از هم دیگه جدا میشن تا بنیاد هم دیگه رو از هم در نیارن، یعنی بچه دیگه بی خیال بچه، بعد پدر هم دیگه رو در بیارن داغون کنن، هم دیگه رو زانو بکشونن هم دیگه رو که چیه ما اصلا جدا شدیم. با اینا خیلی از پدر مادرها مثلا جدا میشن ولی میدونن یه بچه کوچیک دارن، بالاخره این بچه تو مدرسه احتیاج از پدری باشه، مادری باشه، بیرون ورزش، رفت آمد، نمیدونم یول، نمیدونم حالا چی، ولی در اصل پدر مادر این انتقامی از هم دیگه جدا نشدن، ولی پدر همیشه در کنار بود، مادر همیشه حامی بود، ولی خب وضع زیاد مالی درستی هم نداشتن تا بعد که مادر با یک آقای دیگه که این برادر کوچولویی که یامال داره بچه دار میشن و خود یامال برادرشو خیلی دوست داره، میگه اصلا مثل بچه من میمونه. الان هم که وضع پولیش خوبه، داره به خانواده رسیدگی میکنه. باریکلا خدا بده یه جو شانس. مرسی در هر صورت از این که نوشتید، من این تکست شما رو براتون خوندم. 2398 جانم بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود بفرمایید آقا نوید گل.
0: قربان شما، درود بفرمایید. مرسی خوبی. عزیزم مرسی جانم.
1: قربان آقا، ما الان اومدیم تعمیرگاه، اینجا همزبان دو تا نوید بود، چجوری میشه؟ یه نوید از توی تعمیرگاه ماشین بود، یه نوید هم از تو ماشین ما، شما دو جا بودین.
0: یعنی همزمان صدا می اومد؟
1: همزمان آره دیگه، یکیش جلوتر یکیش عقب‌تر. من گفتم به اون نوید آزادی سلام بدم یا به این یکی.
0: احتمالاً یکیشو از طریق صوتی گوش میکردین یا تصویری، یکیشو از FM.
1: آره نه، هر دوتاش از طریق FM بودش، تو تعمیرگاه رادیوی شما بود، منم اینجا تو رادیو شیشه ها باز بود، از هر دو طرف پچه ها میشنم.
0: در اصلا خدمت همشون یه سلامی برای من برسیم. جونم بگو عزیزم.
1: یه کمک میخواستم، من میخوام برم این قنادی کاوه، اون راه و بستن چجوری میشه بریم؟
0: یه ذره میرین پایین تر سمت چپتون که اتوبوس ها همیشه میومدن بیرون، اوکی؟ شما همونجا از مسیر اتوبوس میپیچین تو، موازی اون خیابونه رو میایین بالا، میپیچین سمت راست، میرین دوباره روبروی رسون بنک در میایین که اونجا پیاده قدم زنون میرین.
1: تا چیز نیستش اونجا، فقط مال اتوبوس
0: نه نیست. الان که چیز هستش، الان که اون سر کوچه رو بستند، تقاطع چهارراه ماری همسکاتان رو بستن، تابلو از این فلش‌های زرد نارنجی گذاشتن، از اون جای اتوبوسه میتونید برید، وگرنه باید برین دور بزنید، برین اون در آکلا سنترون پارک کنید، قدم زنون سیبیلیوس کنگن رو بیاین تا کافه.
1: نه دیگه نوید جان، یعنی فرشته یا فرشته حلال مشکلات.
0: قربونت برم،
1: سپاسگزارم ازت، روز خوبی داشته.
0: خواهش میکنم،
1: قربان شما، زنده باشی،
0: خدا نگهدارتون. آره این من دیدم از این فلش نارنجی ها گذاشتن، درست 50 قدم پایین تر سر اون چاره که همیشه سرایی که اتوبوس ها می اومدن بیرون، از اونجا زدن که میتونید که برای اونه که به اون تیکه میخوان برن بتونن برن. نری تصدیقتون رو بگیرم ببینید اگه فلش نارنجی سر جاشه ها اگه عوض نشده باشه، ولی من مطمئنم چون تقریبا هر روز از اونجا رد میشم. خب دوستی نوشتن نوی جان دیروز میپرسیدی در مورد استاتس خف در سوئد کیه، در ترجمه با اشتباه رئیس دولت، در صورتی که استاتس خف رئیس کشور حساب میشه نه دولت. مرسی، راست میگین، چون رئیس کشور هستش نه رئیس دولت. البته استاتس دولتی هم مثلا میگن، این استاتس لیگه یعنی نمیگن کشوریه، میگن دولتیه. نمیدونم حالا در صورت، مرسی که گفتید، سپاسگزارم. دیگه براتون بگم ساعت چنده؟ 15:26، 4 دقیقه دیگه عزیزان قراره که بیان روی خط در مورد تظاهرات فردا صحبت بکنن. یک پسر جوان 17 ساله رو گرفتن به خاطر تیراندازی که در منطقه آلبی لوسیاد آفتون سال گذشته اتفاق افتاد، که حتما براتون در موردش خواهم گفت. بعد بذارین ببینم، آره این خبر رو میرسم. یک آقایی که

0: شهروندی یک کشور خارجی رو دارن که نام نبردن که کجا. ساعت 10:10 امروز وقتی که در یک منطقه خارج از استکهلم به نام لوون داشته از جاهای ارتشی و جاهایی که نباید خید داده اوبیکت هستن و نباید ازشون عکس گرفت داشته عکس میگرفت. اما عکس گرفتنش این دفعه خیلی مخفیانه تر بوده، با ما دوربینایی که در داخل ماشین کار گذاشته شده بوده ایشون داشته عکس میگرفته که پلیس و کنترل ها متوجه میشن، حالا ایشون رو گرفتن برای خلاف در عکس گرفتن از جاهایی که عکس گرفتن ممنوعه. و حالا برم به تحقیق بکنم ببینن این دوست ما این آقای اوتلنسک مدبوریاره چرا اومده رفته اونجا و داشته از اونجاها عکس میگرفته. اینم خودش میتونه سوال جالبی باشه. امروز متاسفانه یک آقای 80 ساله در شهر اوربرو در منطقه در خیابانی به نام کارلز لونسک گاتان با یک ماشین تصادف میکنه و جان خودشو از دست میده. من یه چیزایی بعضی وقتا تو ترافیک میبینم که امیدوارم دوستان یه ذره دقت بکنن. بابا این دوچرخه یا درست دوچرخن، درست بعضی وقتا واقعا بد میرونن، بعضی وقتا راه رو بند میارن، ولی دست آخر دوچرخه است. شما با ماشین حالشون رو نگیر. اینا همینجوریش اوخیدات هستن دیگه. وای به حاله. حالا یه کارایی میکنن بعضی و یه کارای عجیب غریب میکنن. اینا رو همه رو باید براتون بذارم. یه دونه از این ویندکرافت ورک ها هم امروز آتیش گرفت در منطقه بیالبو بیرون میالبی که میگفتن شعله های آتیش ازش، چون اینا آتیش بگیرن این پره و اینا یه طوری با از این کلفیبر و اینا درست شدن که راحت میسوزن و آتیش زیادی درست کرده بود و اینا. که حالا در مورد همین ویندکرافت ورک ها ویندکرافت ورک براتون میخوام صحبت بکنم که دیروز با خانم رومینا پورمختار و اینا هم صحبت میکردن. اما درود میفرستم خدمت شنونده نازنینمون از روی 98.38.43. درود بر شما
1: جناب آزادی. درود بر شما. درود بر شنونده محترم شما.
0: قربان شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: سپاسگزارم از وقتی که دادین آقای آزادی.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
1: آقای آزادی، من اول میخواستم یه توضیح در رابطه با تظاهرات فردا روز شنبه عرض کنم خدمت دوستان و شنونده شما که فردا ما روز شنبه 18 یولی ساعت 13:30 توی مرکز هم شهر هم نورابنتوریت جایی که همیشه هستیم.
0: بله.
1: ولی سن نداریم این هفته مثل هفته گذشته، چون خب دوستان یه مقداری هوا گرم برنامه‌ریزی رو مقداری تغییر دادن فعلا.
0: نه اصلا بهتر سن نزدین، یه بارون سنگینی هم قراره بیاد.
1: بارون فردا داریم دوستان، اگر میان یه مقداری مجهز تشریف بیارن. و ساعت 13:30 مثل هفته گذشته ما به سمت مرکز شهر از نورابنتوریت حرکت میکنیم.
0: اوکی. بله. ساعت 13:30 نورابنتوریت روز شنبه 18 ماه یولی. اوکی، من یادداشت کردم. بله میفهم.
1: سپاسگزارم از شما. بعد جناب آزادی، خواستم ازتون اجازه بگیرم دوستی، چون میدونم من روی خط برنامه رو اعلام میکنم، از من خواستن که یکی از خانواده جاویدان از ایران به شکلی باشون تماس گرفته و میدونن که استکهلم چقدر فعال هستن دوستان و صداشون رو خوب خیلی‌ها میشنوند توی سرتاسر دنیا، مخصوصا رادیو شما رو واقعا خیلی‌ها گوش میدن. غیر از سوئد خودتونم بارها دوستان زنگ زدن و اعلام کردید که از کشورهای دیگه هستن و اینجا خیلی خرسندی داره که خواستن از ما که اسم این جاویدنام روی خط رادیوی شما با کسب اجازه از شما اعلام کنیم.
0: خواهش میکنم. امیدوار هستم که یعنی هیچی. خواهش میکنم، راحت باشید.
1: خواهش. خانمادی عزیز خواستن که ما اسم این عزیز رو اعلام کنیم، چون گفتن که مثل خیلی از زیدی اینقدر تعداد این جاوید نام زیاد هستن که خیلی ها اسمشون گفته نشده یا اینکه کمتر شنیده شده. به هر شکل من عرض میکنم خدمتتون اسم این عزیزمون رو. عزیزمون جاوید نام مهدی رخشان فدایی هستن. ایشون در 18 دیما در شهر ساوه در محدوده مخابرات مورد اصابت گلوله مزدورای جمهوری اسلامی قرار میگیره از ناحیه ران پا و مجروح میشه. دوستان کمک میکنن به این عزیزمون و ایشونو به نزدیکترین بیمارستان میرسونن و انقدر توانایی داشته که تماس بگیره با خانوادهش که خانوادهش که نزدیک بودن به منطقه حادثه خودشونو به بیمارستان میرسونن. ولی خب متاسفانه چون زخمی های دیگه توی بیمارستان بوده، اونجا نیروهای مزدور جمهوری اسلامی ایستاده بودن و جلوگیری میکنن از این که بتونه خانوادهش رو ببینه، ولی خانواده میبینن از دور که این روی تخت نشسته و پاش مجروح شده، به هر شکل اجازه نمیدن که ایشون با خانوادهش ملاقات کنه و خانواده رو از اونجا دور میکنن. و متاسفانه این عزیزمون به خاطر خونریزی خیلی شدید که اون چیزی که خود دولت میخواست و حکومت میخواد رها شده بود و انقدر خونریزی شدید میشه که و اجازه نمیدن که حتی کادر پزشکی بیمارستان ساوه کمک به این عزیز بکنن و ایشون جونشون رو دست میده و جاوید نام میشن. این عزیزمون مدرک تحصیلی دکترا و مهندسی عمران داشتن و یک از عزیزایی بودن که در رشته‌های مختلف ورزشی مثل بوکس، سنگ‌نوردی، کوهنوردی، دو میدانی، رشته‌های مختلف حتی مدرک‌های قهرمانی داشتن. دو زبان انگلیسی آلمانی صحبت میکردن. 44 ساله واقعا یه انسانی واقعا با این همه استعداد و هزاران هزار ما جاوینام داشتیم که مثل ایشون جاوینام شدن و متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار گرفتن و خیلی
0: هم
1: استعداد انقدر زیاد هست که ما هر هفته توی تجمعاتی هستیم قبل از که شروع به راهپیمایی کنیم، دوستایی که تشریف میارن اطلاع دارن، اسم خیلی ها رو اعلام میکنیم ولی اینقدر زیاد هستن که اگر قرار باشه گفته بشه با سالیان سال اسم اینا اعلام بشه. باشه آقای عزیزی، من تشکر میکنم از
0: گفتگو. خواهش میکنم عزیزم، خواهش میکنم.
1: امیدوار هستیم که روزی برسه که به زودی آزادی کشورمون رو ببینیم و بتونیم توی کشور خودمون جشن بگیریم و یاد همه عزیزای گرامی بداریم.
0: واقعا من آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. امیدوار هستم که فردا ساعت 13:30 دقیقه عزیزان دور هم دیگه جمع بشین در نوروبنتوریت و همه چی به خوبی و خوشی برگزار بشه. یه سوال بکنم، چند روز پیش بود که روبروی سفارت آمریکا قرار بود برین که دست گل و اینا قرار بود بذارین، چطور بود؟ برگزار شد؟ رفتین؟ چی شد؟
1: بله بله آقای یادت، اول سپاس از زحمات شما که واقعا من توی رادیو میشینم توی مسیرم که داشتم رفتم، شما بارها تا همون قبل از ساعت 6 پنج و نیم بود نزدیک به 6 بود بارها اعلام کردید، خیلی ازتون ممنون هستم. دوستان شنیده بودن از روی خط رادیوی شما، تعدادی فقط تونستن لحظه آخر برسن، خودشونو برسونن واقعا دست گل بیارن بگذارن. و آقای آزادی، وسط هفته بود، روز کاری بود، ساعتش خیلی مناسب نبود، مسیرش خیلی مناسب نبود، ولی دوستان واقعا لطف کرده بودن، اومده بودن و
0: پس به خوبی برگزار شد دیگه.
1: بله بله، با پلیس هماهنگ کرده بودن، از پلیس اجازه گرفتن مقابل خود سفارت، به نزدیکترین در سفارت که ورودی سفارت، البته مقابلش یه جایی رو مشخص کرد خود پلیس که دوستان اومدن هم پرچم آمریکا هم پرچم ایران برافراشته شده اونجا، گل گذاشتن و البته اجازه روشن کردن شمع ندادن به دلیل گرمای هوا، ولی شمعایی که آورده بودن به شکل همون سمبولیک خاموش توی همون بین گلا گذاشته بودن و عکس ایشون هم گذاشتن و بسیار بسیار خوب،
0: بسیار عالی. سپاس. میدونین که یکی از سران مال همین سپاه و اینا اومده بود اعلام کرد که روی صحبت من با اسرائیل که اسرائیل چرا جون این لینزگرامو گرفتی، ما میخواستیم بکشیمش، تو زودتر از ما گرفتی. یعنی اینقدر اینا دل خونی از این آدم داشتن.
1: آقای آزادی، اینا اگر که خیلی ادعاشون میشه برن اون اتفاقاتی که برای رهبراشون و اون فرمانداشون افتاده برن اول با اون قضیه کنار بیان که بعد از 5-6 ماه 4-5 ماه تونستن تازه اون باقی مانده های رهبرشون رو برن چال بکنن.
0: آم تو ماه رمضون، تو بره. ماه رمضون برای اینکه مردم بکشن بیرون سر زور نهار دادن به مردم.
1: ببین
0: چه خبر.
1: خود من به خاطر اشتباه من تو جیبم تخمه مون توی شیراز میدم. آقای آزادی، از جیبم جوون بودم تخمه در من داشتم، تخمه میخوام، نمیدونم این ماشین اون گشت کمیته که بودن چطور منو دید ایستاد. پدری اعصاب ما در اول من گفتم با من اشتباه کردم، این مال دیروز بوده تو جیبم بوده اینا. نه ولی خب اگر خودشون لازم بدونن هر کاری میکنن،
0: نهارم میدن. در اصل آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم، تعطیلات خوبی هم براتون آرزو میکنم.
1: سپاسگزارم از شما آقای عزیزی و تعطیلات خوبی داشته باشید. امیدوار هستم که هوا بهتر و بهتر بشه و دوستای عزیز
0: میتونیم
1: بیشتر در
0: کنارم باشیم. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشیم. قربان شما، خدا نگهدار. صحبت شد از شنوندگانمون که دارن در گوش و کنار جهان به ما گوش میکنند. اتفاقا من رفتم یه نگاهی کردم از ایران، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، دانمارک، استونیا، نروژ، سوئد، کانادا، آمریکا، بابا ژاپنی زیاد داشتیم قبلا نازنینان ما از ژاپن، ولی الان کسی از ژاپن نداره. خیلی خوب، بریم ساعت چنده؟ ساعت 15:37 دقیقه است. بریم سراغ رضا ملکزاده، یک کاری به نام دریا رو با هم دیگه بشنویم.
2: رضا ملکزاده.

0: ساعت 11:41 رو پشت سر گذاشتیم و کار زیبای دریا رو با صدای رضا ملک زاده با هم دیگه شنیدیم. اما شنونده نازنین اسمس فرستادن، نوشتن خواهر من از استرالیا شنونده برنامه شما هستن. یک دنیا سپاسگزارم. میدونم خیلی از عزیزان که اختلاف ساعت داریم با هم دیگه، ما به آرشیو برنامه رو گوش میکنن، چون من لیست اونایی که در آرشیوم استفاده میکنن که تعداد بسیار زیادی هستن که از آرشیو ما استفاده میکنن هم هست. درود به همه شما نازنینان میفرستم. من یادم چند سال پیش ما از یکی از ماموران FBI در آمریکا هم شنونده ای رو داشتیم که صبحا که میرفتن سر کار، ایشون میگفتش که من شنونده برنامه هستم از طریق اینترنت. از عزیزان FBI بودن. میدونین که FBI مخفف چیه؟ نمیدونم میدونید یا نه. FBI مخفف فروشگاه بزرگ ایرانه. چند سالم بودم؟ نمیدونم، شاید 15 سالم بود. داشتیم تو خیابون با یک بچه ها میرفتیم، برگشت گفتش که من یه چیزی تعجبم. گفت چی؟ گفت من نمیدونم چرا اسم این FBI شاید بیشتر بود، 17-18 سالم بود. گفت چرا اسم این FBI عوض نمی کنن؟ گفتم چرا؟ گفت FBI مخفف چیزه، فروشگاه بزرگ ایرانه. گفتم دست بردار مرد نصفه، مگه میشه؟ گفت والا FBI اینو نباید استفاده میکنن. آقا پلیس فدرال رو دیگه اسمش عوض کن. امروز ساعت 10:20 صبح در لنسویگ، جاده خارج شهری 118 در منطقه به نام اوهوس، بگو چی با چی تصادف کرد. یه ماشین شخصی میزنه به یه دونه از این پرموبیلا، این صندلی چرخدارایی ازش که عزیزان ما استفاده میکنن، باتری هم داره و اینا. حالا این پرموبیل وسط جاده 118 چی کار میکرده؟ کاری نداریم، بالاخره به هر دلیلی سر از اونجا در آورده بوده که رانندش هم حالا نمیدونم اسم ننوشتن که چند سالش بود و اینا، که جواب ایشون راهی بیمارستان شدن. بعد حالا پلیس رفته که بیمارستان چیز بکنه، باهاش صحبت بکنه، ببینه اصلا اونجا چی کار میکرده. ولی حالا ما کاری نداریم، راننده اتومبیل چطوری زده به این پرموبیلا که یا پرموبیل بهش میگن به سوئدی، که حالا پرموبیل یا پرموبیل فرق نمیکنه، داره میره. اصلا ما میگیم اشتباه، اومد وسط خیابون داره میره تو جا لنسویگ، تو باید بری بزنی بهش. حالا ببینیم که تحقیقات رو ادامه بدن، ببینیم که چطوری هستش. برج مراقبت دریایی چاهبهار در حمله آمریکا به طور کامل تخریب شد. میدونید که یه بار زده بودنش، نصفش اون بالاش برج خراب بود، اما این دفعه دیگه کاملا تخریب شد. به نوشته سایت استکهلمیان، به گزارش خبرنگار ایرنا، در چاهبهار برج مراقبت دریایی بندر شهید کلانتری در این شهر در حمله بامداد جمعه برای سومین بار هدف قرار گرفت و در نهایت به طور کامل تخریب شد. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا نیز تصویری از لحظه سقوط این برج را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرد. این حادثه تنها بخشی از خسارت‌های گسترده است که طی هفته‌های اخیر به مجموعی از تأسیسات مختلف در نقاط گوناگون ایران وارد شده. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، زیرساخت‌هایی با اهمیت‌های متفاوت هدف حملات قرار گرفتند. برای بسیاری از ایرانیان این همان سناریوی نگران کننده بود که سال‌ها از وقوع آن هراس داشتند. قرار گرفتن کشور در شرایطی میان صلح و جنگ، وضعیتی که در آن تخریب تدریجی زیرساخت‌ها به امر عادی تبدیل میشه، در حالی که بخش بزرگی از جامعه همچنان درگیر زندگی روزمره خودشون هستن، حتی تا جایی که همزمان با چنین رخدادهایی بسیاری آماده تماشای مسابقه فینال جام جهانی فوتبال هستن. بله، چون اون که فوتبال که جای خودش، ولی اینها الان موقعیت هستش که دوباره مردم ایران به پا خیزن. الان وقتش هستش که دوباره بلند بشن. الان وقتش هستش که به خیابون‌ها دوباره برگردن. الان وقتش هستش که در مقابل، چون اینها الان دوباره تمام سران رژیمشون همه رفتن زیر زمین. همه کدوم از هر وری تونستن ایزان فرار کردن یا نه. ببین کار به کجا رسیده که تو برنامه‌های تلویزیونشون شما ببین اینا چی تعریف میکنن. خوب گوش کن.
1: نابودی نظامی اوکراین اسرائیل داریم یا نه؟
2: الان نه.
1: ندارم.
0: میگه آیا ما قدرت نظامی نابودی اسرائیل رو داریم یا نه؟ طرف هم روک و راست گفت الان نه.
2: قبلا هم نه.
1: خب پس چرا سالها شعار دادیم؟
2: یکی از اتفاقات خوبی که این جنگ شکل داد اینه که هم مسئولین ما در رده های سیاسی هم مسئولین ما در رده های نظامی یه مقداری چشمشون با واقعیت های کف میدان بیشتر باز شد. ما این حرف رو من شخصا این حرف از سالها قبل زده بودم.
1: مثلا چی؟
2: مثلا که آقا توان موشکی بازدارندگی ایجاد نمیکنه. این چیزی تو دهن شماست. توان موشکی ایران کجا بازدارندگی ایجاد میکنه؟ برای همین کشورهای حاشیه دور خودش.
1: تو ایدئولوژی تو باخت نداری. خب منطق تفکر ایدئولوژیک این دوستان در هر حالتی خودش رو پیروز میدونه. ولو اگر تمام کشور نابود بشه هنوز فکر میکنه پیروز.
2: حتی اگر کشته بشه خودش شهید میشه.
3: چیه که ایدئولوژی نداشته باشه؟
1: همه نظام‌های سیاسی ایدئولوژی دارن. منتها ایدئولوژی معنا داره. یه زمان ایدئولوژی معناش ادغام بهش میگن اینتگریشن، یعنی همگرا کردن مردم برای یه چیزی. هخامنشیان هم به این معنا ایدئولوژی داشتن. ساسانیان هم ایدئولوژی داشتن. دفاع از وطن. خب یه زمان ایدئولوژی به معنی عقب گرده به گذشته و سرکوب هر ایده متفاوته. جمهوری اسلامی به این شکل ایدئولوژیک بود. نازی ها هم به همین شکل ایدئولوژیک بودن. یعنی چی؟ یعنی دوروبری های هیتلر میومدن بهش میگفتن مجموع اقداماتی که تو داری میکنی اشتباهه، از این روند بگذر، داریم سقوط میکنیم. میگفت نه، رایش سوم داره به عظمت میرسه. هیچ تفاوتی در اینجا میان جمهوری اسلامی و نازی ها نیست.
0: بله. البته من نمیدونم اینا که این فیلم ها رو میذارن این موزیکه رو برای چی میذارن. طرف داره حرف میزنه، بذار حرفش رو گوش کنیم دیگه. میگه یکی از اتفاقات خوبی که این جنگ شکل داره که همه مسئولین ما در رده های سیاسی هم مسئولین ما در رده های نظامی یه مقداری چشمشون به واقعیت ها واقعیت کف میدون باز شد. عزیزم چشای اینا باز بود آقای عزیز، چشای اینا باز بود، اما این ارزشی ها رو چجوری میتونن نگرشون دارن؟ چیکارشون بکنن؟ باید بگن ما داریم برنده میشیم، ما تو دهن آمریکا زدیم، ما اسرائیل رو نابود کردیم. یه مشتم آب گرم کن ول میکنن رو هوا، یه سریش میفته تو ایران، یه سریش میفته تو اردن، یه سریش تو ترکیه، یه سریش نمیدونم تو عراق، یه سریش هم میخوره به هدف. اسرائیل رو مگه نمیخواستی نابود بکنی؟ مگه هزار تا نگفتیم ما اگه موشک بزنیم اسرائیل نابود میشه؟ اسرائیل هم زدین، بله، 3 تا 4 تا 5 تاشون هم خورد، نابود شد، از بین رفت، داغون شد، از صفحه روزگار تموم شد. میلیارد میلیارد پول مردم ایران رو برداشتیم بردین توی سوریه و نمیدونم توی فلسطین و توی چه میدونم لبنان و عراق و یمن و میلیارد میلیارد پولایی که این کشور رو میتونست به بالاترین درجات بهترین مردم دنیا و زندگی برسونه که چیکار کنی؟ کدومشون نابود شدن؟ بشار اسدتون که فرار کرد رفت نمیدونم تو اسرائیل، رهبرای خودتونم که زدن که اصلا چپقتون چاق شد، عراق هم که الان تمام قرارداد رو بسته که همه رو خل سلا بکنه، حزب الله تونم که دیگه چیزی ازش باقی نمونده، دیگه دارن با هم دیگه با لبنانیا دارن کنار میان که سلاح‌ها رو کنار بذارن. بعد هنوز که هنوزه اینو میان میگن ما بالاترین قدرت جهانی هستیم. بعد جالب برای من اینجاست، یه سری هم اینا خارج کشور دارن، یه سری داخل کشور دارن. خارج کشوریایی که این حرفا رو میزنن رو من نمیفهمم. به قیمت نابودی مملکت اینا پرروبازی در میارن، به قیمت نابودی مردم اینا لومپنبازی در میارن، به قیمت نابودی تاریخ و آینده مملکت و ثروت‌های مملکت اینا پرروان. بعد تازه یه سری ها نشستن از اینا دفاع میکنن. ای داده بیدار. بریم آگهی ها رو بشنویم که بریم سراغ بخش نیازمندی ها رأس ساعت 4 بعد از ظهر.
4: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
5: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
7: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
9: رناتی تو منگل کشه، رنا تیق بوسته آخر مره کشه، رنا.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
12: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
14: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
15: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
5: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
16: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. مین اینفورمیشن پو moderaterna.se/transparens.
0: خب شنوندگان عزیز، ساعت 4 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم و از این لحظه به مدت 15 دقیقه بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز میکنیم. بریم سراغ اولین شنونده خودمون بر روی 23-98-10. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
18: درود، می‌خواستم راجع به یک دست که آپارتمان 2 اتاقه،
0: بله،
18: اجاره مبله و تاریخ 19 آگوست میشه که میتونم کریز رو واگذار کنم.
0: در کدوم منطقه هست قربان؟
18: رینکبی هست.
0: در منطقه رینکبی هستش. بله، بسیار عالی. خب تلفن تماس،
18: بله، نول، من به سوالی بگم
0: راحت باشید عزیزم، راحت باشید.
18: نول خوی تو نول سیه خوی خوی نول نول خوی.
0: خب 0720-377-207 تلفن شما هست و من در همینجا ازتون براتون آرزوی بهترین تعطیلاتو دارم.
18: و همچنین جناب
0: موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا روز
18: خوبی داشته باشید.
0: یه آپارتمان دو اتاقه مبله در رینکبی از وسطای آگوست آماده اجاره دادن هست. 0720-377-207 تلفن این شنونده نازنین ما بود که براتون گفتیم. مدت 15 دقیقه 23.98 و 98.38.43 در خدمت شما هستیم در بخش نیازمندی ها. در اوج تعطیلات تابستانی هستیم، در اوج تعطیلات تابستانی هستیم و دیگه هفته 29 و 30 که دیگه نگو و بعد دیگه ذره ذره از هفته اول آگوست دیگه همه به سر کارها و زندگی ها میرن و مدرسه هم که تقریبا در میانه آگوست دیگه شروع به کار میکنه و زندگی عادی مجددن آغاز میشه. آگوست زیبای سوئد که تمامی درختای میوه ها دیگه بارور میشن و درختای سیب و گلابی و اینا و به به به. 23.98 درود بر شما، بفرمایید.
19: درود بر شما های زادی.
0: خواهش میکنم خانم، بفرمایید. سپاسگزارم.
19: آپارتمان دو اتاقه توی شیستا برای اجاره.
0: دو اتاقه در شیستا برای اجاره، بله. تلفن
19: 070
0: 440
19: 54 88
0: 070 440 54 88 یه دو اتاقه در شیستا آماده اجاره هست. سپاسگزارم، تعطیلات خیلی خوبی داشته باشین.
19: متشکرم.
0: خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10 دو شماره تلفن بخش نیازمندی های ماست. یه پسر 17 ساله یه اسلحه میذاره جیبش، میره که یه بابایی رو تهدید بکنه در منطقه آلبی در جنوب استکهلم. کی؟ لوسیا افتون، 13 دسامبر دیگه. میره و تو راپله با اون بابایی که میخواسته بره تهدیدش بکنه درگیر میشه. تاق تاق دو تام گوله در میره، یکیش میخوره به دیوار، یکیش هم میخوره تو رون طرف. هیچی، یه خانومی هم که شاهد بوده، اونم تو بند خدا تو راپله خونه شوی. خلاص پلیس میاد و طرفو میگیرن دیگه، این 17 ساله رو میگیرن و به جرم اقدام به قتل و داشتن اسلحه غیر مجاز و اینا دادگاهیش میکنه. در دادگاه سودرتون این آقا پسر 17 ساله میگه من خودم تازه شاکیم. میگن چرا؟ میگه این آقایی که الان از من شاکیه که اسلحه گوله خورده به رونش، من نمیخواستم گوله در بکنم، گوله حالا در رفت، ولی بعدش گرفته منو یک فاز کتک حسابی زده. یک کتک حسابی منو زده. حالا چی شده الان براتون میگم. 23.98 بفرمایید، بر روی خط هستید.
20: الو سلام آقای نوید.
0: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
20: بکر ممنون. من دو تا نیازمندی داشتم. یک دوستم اینا یه خانواده 4 نفره، دو تا بچه و دو تا خودشی با یک خانه 3 اتاقه یا یک 2 اتاقه با قرارداد سفید نیازمند است.
0: با قرارداد سفید، بله، اوکی.
20: بعضیش خودم هم یک اتاق داریم، در مجازات داره، یعنی همزی 25 اجاره میدم هر کی خواست و بعد دراز مدتم.
0: در کجا هستش؟
20: رینکبی.
0: در رینکبی.
20: خب ایشون تنیسا باشه، رینکبی باشه، شیستا باشه، همین محلا باشد خونه.
0: او که اون دوست 4 نفر هستن.
20: بله.
0: خیلی خب. بعد دو تا هر دو تا یه تلفن داره؟
20: میشه با می شماره من زنگ بزنن و طرفی کسی که الان خونه نیاز داره انگلیسی حرف میزنه.
0: انگلیسی حرف میزنه. خب تلفن تماس
20: 06 06 08 08 00 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
0: براتون آرزو میکنم.
20: همچنین خود شما.
0: خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام آقای آزادی، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
2: آقای آزادی، من میشه بعد از آگهیاتون یه ترانه برای مادر من که فوت شده بذارید؟
0: آخه الهی، تسلیت میگم خدمتتون.
2: خاک سپاری کردم. آره اتفاقا شما را دیدینش تو رستوران
3: جدا آخه در ساعت تسلیت میگم آرزوی صبر و صبر و آقا مرتون آرزوی صبر دارم
2: چه کار چه آینده میامدش دیگه یه دفعه میره تو کما و تموم میشه
3: چه کار چه آهنگی رو میخواستی؟
2: هر کدوم خودتون سلام میدونین من آهنگ خاصی در نظرم نیستش
3: من حتما سعی میکنم که یه کاری که مناسب باشه یه اجرای مناسب و حتما تقدیم حضور شما آرزوی سلامتی و پیروزی و صبر بسیار زیاد برای شما و خانواده دارم
2: متشکرم ممنون
3: خواهش میکنم خدا نگهدارت شما هم همینطور خدا نگهدار 23-98-10 درود بر شما
21: آقا نوید گل بلبل سلام
3: قربان شما درود فراوان بر شما
21: منیجه هستم امیدوارم در این گرما دلتون خنک و یخ در بهشتی باشه
3: در کنار شما عزیزان همیشه خوب هستیم ما در خدمت شما
21: برم. آقا نوید من مزاحم شدم این خانومی که آپارتمان 6 تا داشت تلفنشو به من بده
3: 070
21: بله
3: 440
21: بله
3: 54
21: بله
3: 88
21: یک دنیا ممنون
3: من از شما سپاسگزارم
21: تمام ساعات عالی باشه خانم زیبا رو سلام بره
3: قربان شما من از شما سپاسگزارم موفق و پیروز باشید خدا نگهدار خب این هم از این شرمنده عزیزمون داده بیداد آدم چقدر سخت آدم عزیزی رو از دست میده ولی جبر زمان است دیگه کاریش نمیشه که اجازه بدید ببینم دن داشتم من یه کاری همیشه بعض وقتا میذاشتم در این چون مواقع واقعا آدم چی باید بگه فکر میکنم فقط همین آرزوی صبر کردن بزرگترین آرزو هستش که یک نفر میتونه بکنه 23-98-10 درود بر شما بفرمایید بر روی خط هستید
22: سلام عرض کردم قربان با تشکر از برنامه های خوبتون
3: من سپاسگزارم که با ما هستید بفرمایید
22: یک قسمت از یک ویلا 45 کوادرمتر است دو اتاقه دو روم
3: بله
22: در منطقه اوپلنس وسپی از اول ماه آینده اجاره داده میشه
3: از اول ماه آینده تلفن تماس
22: 070
3: 215
22: 944
3: این یکی کمه
22: یه لحظه من اجازه بدید من
3: خواهش میکنم
22: به خودم زنگ نمیزنم
3: ببینم همین شماره که الان باهاش زنگ زدینه همین شماره که الان باهاش زنگ زدینه یا شماره دیگری هست آن دارن میگردن پیدا نمیزنم الو الو الو الو دوست عزیز
22: الو یک دونه 4 اضافه کنید آخرش درست میشه
3: یعنی 444
22: بله
3: 070-215-94-44
22: یک دنیا متشکرم
3: خواهش میکنم قربان شما من از شما سپاسگزارم موفق و پیروز باشید پس شد 070-215-94-44 یک قسمت از ویلا دو اتاقه در منطقه اوپلنس وسپی اجاره داده میشه برای شما عزیزانی که مایل هستین اجاره بکنید خب ساعت چنده ساعت 11:10 هستش ببینم که کسی دیگری نیست خب پس اگه کسی نیست بذاریم ببینم آهنگ مادر سیفی رو دوستان میگن بذارین به به چه کار قشنگی مادر آقای خدا بیامرز سیفی بله چشم اینو این کار اینقدر طرفدار داشت من خودم ورداشتم گذاشتمش روی یوتیوب 98-38-43 درود بر شما بفرمایید
23: درود بر شما آقا نوید
3: قربان شما بفرمایید خواهش میکنم
23: احسان هستم
3: احسان عزیز درود بر شما
23: با گرما چی کار میکنی؟
3: همه چی عالی آقای احسان عزیز در استودیو در خدمت شما هستیم
23: سلامت باشید دیگه امیدوارم که تابستون خوبی باشه، همینجوری گرم بمونه.
3: والا فردا و پس فردا یه ذره خنک‌تر میشه، ولی هفته آینده دوباره 20 و 20 21 درجه خواهد بود.
23: خیلی هم عالی.
3: آرزوی هفته آخر هفته بسیار خوبی و برای شما و خانواده دارم.
23: من فقط از تشکر کنم و بگم تابستون خوبی داشته باشید.
3: من از شما سپاسگزارم، همینجور خدمت شما.
23: پرواز یادت نره.
3: نه یادم نمیره. قربان شما. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
1: قربان، عرض ادب دارم. سلام، خسته نباشید.
3: خواهش میکنم، منم عرض ادب دارم. درود بر شما. بفرمایید.
1: من یه دونه آپارتمان برای اجاره مرکز شهر اپسالا دارم.
3: بله.
1: که خونه دربسته، ولی یه اتاقش رو اجاره میدم، یه اتاق دیگهش اساس خونه و این چیزا.
3: پس یک اتاق، یعنی در واقع یه دو اتاق رو اجاره میدین، یه سالن با یه اتاق خواب.
1: بله بله.
3: بسیار، در مرکز شهر اوپسالا.
1: بله بله.
3: تلفن تماستون قربان؟
1: 0722
3: 0722
1: 0100
3: 0100
1: 45
3: 45 0722 0100 و 45 در پایانش.
1: خیلی متشکرم.
3: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید.
1: ممنونم از این زحمتایی که میکشین.
3: وظیفه‌مون رو انجام میدیم، این حرفا رو. قربان شما، خدا نگهدار. 983843 بفرمایید.
4: سلام جناب.
3: جانم درود باشه. خواهش
4: می‌کنم. من به این نفر نیاز دارم برای باغبونی توی حیات، برای کمک به حیات.
3: کمک به باغبانی و حیات. بله، تلفن تماستون
4: 0704
3: 752
4: 754
3: 0704 752 754.
4: بله.
3: بسیار عالی، تعطیلات خوبی داشته باشین.
4: ممنون.
3: قربان شما، خدا نگهدار. بله. ساعت 16:13 دقیقه هست و کار سیفی 6 دقیقه هست. این کار رو گوش میکنیم، یادی هم از سیفی عزیز میکنیم که دیگه در کنار ما نیست. بعد این سیفی یه خاصیت داشت، یه خاصیت داشت، هنرمنده رو خیلی راحت دور هم دیگه جمع میکرد، خیلی راحت دور هم دیگه جمع میکرد، میشستن کارهای زیبایی رو تولید میکردن. یکیش همین کار مادر هستش که از اون کارهای بسیار زیبا و جاودانه است در موزیک ما، که هر دفعه که من میذارم خیلی احساساتی میشن با این کار. واقعا دارم بسطور میگم، یادی از همه عزیزان هنرمندی که دیگه در کنار ما نیستند ولی کارهای جاودانه ای رو از خودشون به جا گذاشتن، و همچنین عزیزان هنرمندی که در کنار ما هستند همچنان و کارهای جاودانه ای از خودشون به جا گذاشتن، که سعی میکنیم در طول برنامه ها ذره ذره ذره ذره خلاصه یادی از این عزیزان بکنیم. خب کسی زنی نمیزنی، داشتم از این آقا پسر 17 ساله میگفتم که یه اسلحه بر میداره میره تو جز راپلهی در منطقه آلبی شب همین لوسیا افنون سال گذشته، و میره که نسخ بگیره و یقه بگیره و یه گوله میزنه میخوره به پای طرف، یکی میخوره به دیوار، طرف مقابلم اسلحه رو از دست این میگیره، یک کتک حسابی هم بهش میزنه، زنی میزنم پلیس میاد میبره در داخل چیز، در داخل دادگاه طرف میگه، این پسر 17 ساله میگه والا ما اسلحه داشتم نگرانش، ولی وجدانی نمیخواستم گلوله ای در بکنم. قاضی میگه که اگه نمیخواست در بکنی پس یه گلوله که خورده به دیوار میتونست بره تو شکم طرف دیگه، خب رفته دیگه، یکی هم که زدی تو رون پای طرف. حالا بعد طرف میگه خب حالا این حالا ما زدیم، اینا هم گرفتن یه کتک حسابی به ما زدن، اون چی میشه؟ که خلاصه دادگاه، رئیس دادگاه یعنی هیئت جوری و اینا اعلام میکنن که این آقای 17 ساله رو به 2 سال و 4 ماه زندان و پرداخت 203,200 کرون غرامت نقدی محکومش میکنند تا این باشه اسلحه دستش نگیره. یه فیلمی هست به نام راه آزادی اگر که یادم باشه، که مورگان فریمن در اون بازی میکنه، زندان ابد بهش دادن و بعد یه آقایی که تو بانک کار میکرده را اونم میارن زندان، اشتباهی البته میارن، حالا کاری نداریم. در یه جایی در یک صحنه بهش گفت چرا تو زندان ابد گرفتی؟ گفت تقصیر من نبود، تقصیر فرد مقابلم بود. گفت چی شد؟ گفت سه تا اشتباه کرد. چی بود؟ گفت اول چاقو کشید، دوم چاقو رو به طرف من کشید، سوم از چاقو هم بلد نبوده استفاده بکنه. میشون منم گرفتم کردم تو شکم خودش، حالا زندان ابد میمونه. اصلا چند تا کار آدم نباید انجام بده، حتی اگر که خرید اسلحه در این مملکت آزاد بود، یعنی آزاد هست، ولی خب حالا نه به اون سبکی که ما مثلا در آمریکا و اینا میشنیدیم هر کی در کشوی اتاقش رو باز میکنه دوتا اسلحه توشه، نه، آدم نباید اسلحه بخره. بابا کار دیگه، یه از آدم عصبانی میشه، ناراحت میشه، سر حال نیست، نمیدونم یه چیزی، حالا اسلحه بکشی بزنی یکی رو بکشی، آینده خودتو داغون میکنی با طرف. یا اونایی که چاقو جیبشون میذارن، بابا چاقو چرا جیبت میذاری؟ در بدترین حالت درگیر میشه، یه مش میزنی یه مش میخوری، یا کشیده میزنی یه کشیده میخوری، دوتا مش میزنی دوتا مش، تموم میشه میره. اما یه دفعه اون چاقو رو کشیدی و نمیدونم. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در بخش نیازمندی ها شرکت کردید. بریم به درخواست این هموطن عزیزمون که مادر نازنینشون از دست دادن، کار زیبایی با نام مادر رو از زنده یاد سیفی با هم میشنویم.

0: های نازنین، پرنده های نازنین، برین به مادرم بگین دوستش دارم، دوستش دارم، خط گلای رو زمین.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا، افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
4: رستوران علی بابا.
5: شنوندگان عزیز توجه داشته باشید، رستوران علی بابا تا هفته آینده چهارشنبه 22 ماه یولی در تعطیلات تابستانی هستند.
4: با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟

0: نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. سرخط خبرها: حمله آمریکا به راه‌های ارتباطی بندرعباس، قشم و جنوب استان فارس. 6 پل استراتژیک در استان هرمزگان هدف قرار گرفت. تلاش آمریکا برای قطع دسترسی سپاه پاسداران به سواحل هرمزگان. در پیوست امروز اهمیت پل‌های هدف گرفته شده را بررسی می‌کنیم. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 6 کشور عربی منطقه. سپاه پاسداران به یک نیروگاه برق و تأسیسات آب شیرین کن در کویت حمله کرد. فرمانده هوافضای سپاه از تداوم شلیک‌های مؤثر و هدفمند خبر داد.
3: و از هر طرف فریاده، از هر طرف شکایته، بالاخره این هنوز این جنگ هیچ آینده روشنی نیست متاسفانه توی مملکت. جنگ
2: انتقاد امام جمعه اهل سنت زاهدان از مخالفان توافق. مولوی عبدالحمید میگوید کسانی که از انتقام میگویند کشور را به نابودی میکشانند. همزمان سایر امامان جمعه بر خونخواهی خامنه ای تاکید کردند. و پایان دولت استارمر و انتخاب رهبر جدید حزب کارگر. اندی برنام 59مین نخست وزیر بریتانیا می شود. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد بامداد جمعه 6مین موج حملات تهاجمی ارتش آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی پایان یافت. رسانه‌های ایران اعلام کردند در این حملات دست کم 8 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه بیشتر این حملات بر شهرهای جنوبی ایران از جمله مناطق اطراف اهواز، بوشهر، دشتی، قشم و بندرعباس متمرکز بود. در این حملات که با جنگنده‌ها، پهپادها و ناوهای آمریکایی انجام شده، زیرساخت‌های پدافندی، دکل‌های مخابراتی و شماری از مسیرهای مواصلاتی جنوب ایران هدف گرفته شده. بنابر اعلام مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، در حملات دیشب 6 پل در استان هرمزگان هدف قرار گرفت و چند محور تردد بر اثر این حملات مسدود شد. استانداری هرمزگان درباره جزئیات پل‌هایی که مورد حمله قرار گرفته اعلام کرد: یک پل در مسیر بندرعباس به لار هدف قرار گرفته. همچنین 2 پل در روستاهای لاتیدان و مارو و 2 پل در محور کهورستان لار و 1 پل نیمه کاره در مسیر بندر خمیر کشار بندرعباس در این حملات منهدم شدند. در حملات هوایی آمریکا در روز جمعه 26 تیر ماه برج مراقبت دریایی چابهار به طور کامل تخریب شد. این برج 63 متری که کار کنترل و پایش ترافیک دریایی در اسکله کلانتری چابهار را انجام می‌داد، پیشتر نیز هدف حمله قرار گرفته بود. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی تخریب پل کهورستان شهرستان خمیر را در پی حملات نیمه شب آمریکا نشان می‌دهد.

0: همراه هستیم با همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل و همینطور مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. مریم، با تو آغاز میکنم. این تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا، واکنش‌های بسیار بین‌المللی رو در پی داشته. بحرین همین ساعتی پیش دیدم که خواستار این شده که در شورای امنیت این موضوع مطرح بشه، حملاتی که انجام شده به این کشور. بیشتر از تو بشنویم در خصوص واکنش‌ها.
1: خب تازه ترین حملات آمریکا که امروز گزارش شده نشون میده شراره که دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی گسترده تر شده. در این دور از حملات نیروهای آمریکایی علاوه بر اهداف نظامی، برخی زیرساخت‌ها و مسیرهای حمل و نقل در جنوب ایران رو هم هدف قرار دادن، از جمله اون شش پلی که تو بهش اشاره کردی. بر اساس گزارش‌ها به نظر میرسه که ارتش آمریکا با هدف مختل کردن جابجایی نیرو، تجهیزات و پشتیبانی نظامی این حملات رو انجام داده. اهداف این حملات شامل پل‌های اطراف بندر خمیر در استان هرمزگان که یکی از مسیرهای مهم ارتباطی به منطقه بندر عباس محسوب میشه، زیرساخت‌های مرتبط با بندر چابهار از جمله برج کنترلی که همین الان ما تصاویرش رو دیدیم، و همچنین فرودگاه ایرانشهر در جنوب شرق ایران، سامانه‌های پدافند هوایی و مراکز نظامی جمهوری اسلامی که از اونا در عملیات نظامی در جنوب استفاده میشه هم مورد هدف قرار گرفتن. و همچنین سنتکام اعلام کرده که در این عملیات سامانه های دیدبانی ساحلی، پدافند هوایی، مراکز لوجستیکی و نظامی و توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. فرماندهی مرکزی آمریکا میگه که این حملات به دستور دونالد ترامپ انجام شده، همون موازی که ما قبلا شنیدیم، و همچنین هدفش کاهش توان نظامی آمریکا برای ادامه عملیات نظامی به ویژه در مورد حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز هستش. ترامپ هم شب گذشته در واقع مدعی شد که عملیات آمریکا علیه ایران با پیشرفت همراه بوده و واشنگتن به اهداف خودش نزدیک‌تر شده، هرچند که درباره جزئیات این حرفی که زد اشاره‌ای نکرد، اینکه چگونه دقیقاً آمریکا به اهدافش نزدیک شد یا اقدامات بعدی چه خواهد بود. همونطور که تو گفتی، خب جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار داده. کشورهای عربی به شدت عصبانی هستن، صبرشون لبریز شده، و ما می‌بینیم که اینجا در مقر سازمان ملل تلاش‌های دیپلماتیک داره افزایش پیدا می‌کنه برای اینکه بخوان جامعه جهانی رو در واقع متحد بکنن بر علیه جمهوری اسلامی. این چندمی بار هست که بحرین درخواست جلسه در شورای امنیت رو میده. در حال حاضر ریاست شورا اعلام نکرده که این درخواست بحرین مورد تایید شورا قرار گرفته و آیا جلسه برگزار خواهد شد، اما احتمال داره که یک جلسه اضطراری در شورای امنیت در مورد این حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه برگزار بشه.
0: ممنون از تو مریم. مرزی، دونالد ترامپ به نوعی تغییر الگو داده در حملات خودش. اون تهدیدهایی که کرده بود به زیرساخت‌های ایران رو داره عملی میکنه. در پایان ششمین شب حملات پل‌های زیادی خراب شدن، هنوز سایه حملات بر سر نیروگاه‌های برق ایران هم هست. اونجا در کنگره چطور فکر میکنن واکنش‌ها چی بوده به موج حملات آمریکا؟
2: خب کنگره آمریکا از دموکرات‌ها صحبت می‌کنم که در اقلیت هستن. اینها دو اهرم داشتن برای اینکه این جنگ رو متوقف کنن. یکیش مسئله بودجه بود و دومی در خصوص قطعنامه پایان جنگ بود. هر دوی این اهرم‌ها رو با تمام قوا به کار گرفتن که این جنگ متوقف بشه و در هر دو شکست خوردن. این رو با اشاره به خبری میگم که روز گذشته اینجا در کنگره مطرح شد. اینها موفق شدن، جمهوری‌خواه حزب مخالف موفق شدن در پایان یک بودجه آشتی رو، یک در واقع بودجه رو برای پایان، برای تداوم جنگ در ایران اصلاح میکنن، برای تداوم جنگ در ایران در مرحله ابتدایی تصدیق بکنن. این خبر برمیگرده به سه شنبه گذشته پنتاگون درخواست کل بودجه یک و بالغ برای 1 تریلیون دلاری داشت. دموکرات‌ها صرفاً به دلیل جنگ در داخل ایران حاضر نشدن که به این بودجه رأی بدن. برای تصدیق اون بودجه جمهوری‌خواه به تنهایی نمیتونستن اقدام کنن، باید حداقل 60 رأی میداشتن، یعنی همراهی تعدادی از دموکرات‌ها. وقتی که اون بودجه شکست خورد، آقای جدی است خودش شخصا اومد اینجا کنگره آمریکا و تلاش کرد جمهوری خواه رو متقاعد بکنه که از طریق یک اقدام نسبتا نادر و نه چندان مرسوم بدون اجازه دموکرات ها بتونن بودجه این جنگ رو برای ترامپ فراهم بکنن. در نتیجه اینها روز گذشته یک در واقع لایحه‌ای رو در مرحله ابتدایی تصویب کردن که 60 میلیارد دلار پول برای جنگ در ایران به پنتاگون اختصاص میده. اگرچه در کنار این بسته بخشی از بودجه به کشاورزان آمریکایی هم اختصاص داده شده، اما به طور کلی هدف تامین بودجه جنگ هست. جمهوری خواها عملا بدون اجازه دموکرات ها دارن این رو پیش میبرن. هفته آینده هفته خواهد بود که قبل از تعطیلات 6 هفته اینجا در کنگره خواهد بود. تلاش جمهوری خواها این هست که قبل از اینکه کنگره تعطیل بشه برای تابستان، اونها بتونن این بودجه رو در آخرین لحظه تصویب بکنن و یک پولی رو دست پنتاگون برسونن که صرفا بتونه این حملات رو ادامه بده. نکته دیگری که اینجا در کنگره مطرح هست، انتقادهایی هست که از آقای جدی ونس میشه. وقتی که آقای جدی ونس روز سه‌شنبه اومد اینجا کنگره آمریکا و بعد مصاحبه‌ای که با یکی از پادکسترهای معروف آمریکایی کرد، بسیار بر مذاکره صحبت کرد و بسیار تلاش کرد که موضوع جنگ رو کم اهمیت نشان بده. این باعث شده که خیلی از در واقع قانون‌گذاران جمهوری‌خواه از آقای جدی ونس انتقاد بکنن و اون رو در مقابل فردی مثل تاکر کالسون قرار بدن، فردی که می‌دونیم به شدت مخالف این حملات هست. و صداهایی از این دست که اگر زیاد بشه اینجا در کنگره، احتمالاً باعث بشه آقای جدی ونس نگران پایگاه سیاسی خودش در بین حزب جمهوری‌خواه بشه و موضع خودش رو تغییر بده.
0: ممنونم از همکارانم مرضی حسینی از کنگره آمریکا و همینطور مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. همانطور که در خبرها هم اشاره شد، در ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران این بار چند پل و مسیر ارتباطی در استان هرمزگان هدف قرار گرفتند. اما آمریکا با زدن این پل‌ها چه هدفی را دنبال می‌کند؟ مهدی بیگی همکارم در پیوست امروز نگاهی انداخته به اهمیت استراتژیک این پل‌ها در کارزار آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
3: پل یه زیرساخت حیاتیه، واسه همینه که آمریکا تو یه روز 6 تا از پل‌های مهم جنوب ایران رو زده. امروز می‌خوایم ببینیم این پل‌ها کجا بودن، کجا رو به کجا وصل می‌کردن و آمریکا از زدن اونها به کجا می‌خواد برسه.
4: صد پل دوستان، پل گریوه وسط ولی داده، وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر.
3: بیشتر پلایی که آمریکا زده تو استان هرمزگانن، تو مسیرهایی که این چهار منطقه مهم رو به هم وصل میکنن. اصلی ترین مسیر محور شیراز لار بندرعباس، مسیری که سپاه از اون یا نیرو و تجهیزات به جنوب میبره یا با شدت گرفتن حملات آمریکا از جنوب عقب نشینی میکنه. محل شش پلی رو که آمریکا هدف قرار داده روی این نقشه میبینین. پل گریوه توی این محور خیلی مهمه. دسترسی به پایگاه‌های دریایی سپاه از این مسیر فراهم میشه. دو تا پل دیگه تو منطقه کهورستان بودن. یه پل نیمه کاره هم در محور بندر خمیر به کشار بوده. آمریکا حتی مسیرهای جایگزین رو هم هدف قرار داده. بندر خمیر و بندر پل در یک قدمی قشمن. قشم یکی از مهمترین پایگاه پشتیبانی و عملیاتی سپاه در تنگه هرمز. از بندر عباس تا بندر خمیر هم سپاه کلی سایت های راداری، یگان های ساحلی و مواضع موشکی داره. با فشار حملات آمریکا سپاه ممکنه بخواد نیروها و تجهیزاتش رو جابجا کنه و احتمالاً به سمت مرکز ایران بره. پایگاه های زیادی رو هم توی این مسیر داره، مثلا در حوالی بستک که آمریکا در اوایل جنگ هم به اونجا حمله کرده بود. به طور خلاصه آمریکا خیلی هدفمند تلاش کرده با زدن پل‌های ارتباطی در محورهای کلیدی جنوب، دسترسی سپاه به بندر عباس، جزیره قشم و نقل و انتقالات نیرو و تجهیزات بین جنوب و پایگاه‌های مرکزی رو مختل کنه. حملات این چند روز آمریکا رو حالا میشه اینطور تحلیل کرد.
5: سه صحنه نبرد رو اینطور احتمالاً می‌بینن که یک یا تقسیم کردن به استان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان و یک نواری احتمالاً حالا با یک عمق مشخصی رو در نظر گرفتن که با تأثیر گذاشتن روی امکانات ارتباطی در بین این استان‌ها یا بین اون اصطلاحاً سکتورهایی که انتخاب می‌کنن امکان جابجایی امکانات و نیروها رو از بین ببرن بین این استان‌ها و بین این قسمت‌ها و به اصطلاح صحنه نبرد رو ایزوله بکنن.
3: اما پل‌ها فقط مسیر جابجایی نیرو و تجهیزات نیستند. راه زندگی روزمره و معیشت هزاران نفر از مردم جنوب ایران هم هستند. آمریکا میگه هدفش ضربه به سپاهه، اما مردم عادی هم این میون هزینه‌های مالی و جانی بسیاری رو متحمل شدن.
0: در پاسخ به حملات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حمله به چندین کشور منطقه خبر دادند. ارتش ایران با پهپادهای انتحاری آرش پایگاه هوایی السخیر در بحرین را هدف قرار داده. سپاه پاسداران نیز از اولین حمله به اهدافی در خاک سوریه و انهدام رادارهای کنترل دریایی و هوایی در صخره‌های سلامه و منطقه غنم در عمان خبر داده. همزمان ارتش اردن اعلام کرده 3 موشک شلیک شده به سمت قلمرو این کشور را بدون خسارت رهگیری کرده. در قطر نیز انفجارهای پیاپی در دوحه منجر به صدور هشدار فوق‌العاده و مجروح شدن یک کودک بر اثر اصابت ترکش شده. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه و تنگه هرمز، روز جمعه یک نفتکش در سواحل عمان هم هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا این حادثه را در فاصله 19 مایل دریایی از عمان گزارش و اعلام کرده این حمله خسارت جزئی به بدنه کشتی وارد کرده و خدمه آسیب ندیدند. امروز در سواحل جنوبی یمن هم مهاجمان مسلح در خلیج عدن به یک نفتکش حامل مواد شیمیایی به نام آسانا یورش برده و وارد کشتی شدند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده این حادثه در فاصله حدود 120 کیلومتری جنوب شهر مکلا در محدوده دریای عرب رخ داده. ساعتی پس از حمله به زیرساخت‌های آب و برق کویت، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از تداوم حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داده. به گزارش کانال مرکز جنگ، مجید موسوی اعلام کرده شلیک‌های سپاه از نقاط مختلف ایران تا بازگشت آرامش به خط ساحلی جنوب و تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. یاسین اهوازی قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه از برلین همراه ما شدن. آقای اهوازی، در خبرها هم داشتیم سپاه این بار به زیرساخت‌های آب و برق داره حمله می‌کنه در کویت و فرمانده هوافضا و بسیاری از امامان جمعه هم امروز گفتن این حملات باید ادامه پیدا کنه. فکر می‌کنید واقعا با یه الگوی متفاوتی از جنگ الان روبرو هستیم؟
6: بله، من سلام دارم به شما خانم و همچنین بینندگانتون. عرض کنم انش فرشخانی
0: ارتباط ما با آقای اهوازی قبیشی دچار مشکل فنی هست. همکارانم تلاش میکنن که این مشکل رو برطرف بکنن و بعد برمیگردیم به این گفتگو. اما در ادامه بشنوید که عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران، هشدار داده حمله موشکی سپاه پاسداران به یکی از اردوگاه‌های این حزب در اقلیم کردستان عراق بی پاسخ نخواهد ماند. مهتدی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرده عاملان این حملات جنایتکارانه که منجر به کشته شدن 9 نیروی پیشمرگه شد از عدالت نخواهد گریخت. مهتدی گفت روز پایان جمهوری اسلامی نزدیک است و مبارزات حزب کماله ادامه دارد. رئیس اقلیم کردستان عراق حملات امروز سپاه پاسداران به مناطق مختلف این اقلیم را محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق دانسته. عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیسیون نظامی حزب کماله کردستان ایران، هم در واکنش به این حمله گفت جمهوری اسلامی با 6 موشک پایگاه این حزب را هدف قرار داد. به گفته او همزمان با حمله موشکی 8 پهپاد بر فراز شهر اربیل رهگیری و منهدم شدند. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی علیه اقلیم کردستان را محکوم کرد و غیر قابل توجیه خواند. در این بیانیه آمده تداوم این حملات ثبات و امنیت کل منطقه را هدف قرار می‌دهد و از جمهوری اسلامی ایران خواسته می‌شود به این حملات خود پایان دهد. این شورا از دولت فدرال عراق و جامعه جهانی خواست مرزی برای این تجاوزات تعیین شود. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار هستند. همراه ما آقای کرباسی، کردستان عراق یه بار دیگه هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته، حمله موشکی سنگین و از اون طرف هم حملات پهپادی انجام شده به پایگاه حزب کموله. چه واکنش هایی داشتیم تا این لحظه در اقلیم؟
7: ببینید، این بار اول نیست. در طول سالهای گذشته حملات بسیار زیادی به اقلیم و به خصوص به احزاب کردستان شده و تلفاتی هم داشتن متاسفانه، و این حرکات جمهوری اسلامی در واقع برای انتقام گیری از بخشی از اپوزیسیون هست، در حالی که هیچ اقدامی را انجام ندادن و در واقع اینها اعلام کردن در اعلامیه‌ای که سپاه داشته که گویا به نیروهای آمریکایی و احزاب کردستان، یعنی اینها رو در کنار هم قرار داده. این حملاتی که انجام شد در واقع با محکوم کردن از طرف رئیس اقلیم و حکومت اقلیم در واقع انجام شده. نخست وزیری عراق هم این حملات رو محکوم کردن، ولی در واقع این باعث نشده که یک بازدارندگی درست بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی این حرکات رو تکرار نکنه. در واقع اقلیم کردستان آسان‌ترین هدفی هست که جمهوری اسلامی هر بار بهش حمله میکنه و هر بار هم عکس العمل مناسبی از طرف دولت عراق و مجامع بین المللی ما نمیبینیم.
0: آقای کرباسی، خب این حملات اصلا چه تأثیری میتونه بذاره رو مناسبات دو کشور؟ میدونیم که خب نخست وزیر عراق هم به آمریکا سفر کرده، شاید بتونه از اهرم‌های فشاری استفاده بکنه، هرچند شما خودتون هم معتقد بودین که تقریبا بیفایده است.
7: بله، آقای زیدی در واقع کار بسیار سختی رو دارن، هم در برابر نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خود دولت عراق، و همین که دست خودش هم کوتاست برای مقابله با این گروه‌هایی که در واقع این کارها رو انجام میدن. همین دیروز حمله کردن به بندر بصره و یک کشتی حامل نفت عراق رو مورد حمله قرار دادن. در واقع خود عراق هم ناتوان هست در برابر این نیروهایی که از طرف جمهوری اسلامی پشتیبانی میشن، مسلح میشن، و در واقع دولت عراق توان انجام یک کار بسیار جدی رو در مقابل این حرکات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش نداره.
0: فرزین کرباسی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. پیشتر هم در خبرها شنیدید که جمهوری اسلامی به کویت حملاتی داشته و این بار به یک تأسیسات آبشیرین کن و همینطور به یک نیروگاه برق در این کشور حمله کرده. این موضوع رو مقام‌های کویتی تایید کردن و از اون طرف هم در داخل ایران از طرف فرماندهان سپاه و امامان جمعه این موضوع رو شنیدیم که اونها اعلام کردن که این گونه حملات ادامه خواهد یافت و لیست حملاتی که از این دست خواهد بود به زیرساخت‌های کشورهای عربی همسایه ادامه خواهد یافت. در همین رابطه دوباره مجدداً همراه میشیم با یاسین اهوازی قبشی. آقای اهوازی، امیدوارم که ارتباط ما این بار به خوبی پیش بره و مشکل فنی پیش نیاد، اما اشاره کردیم به اینکه زیرساخت‌های آب و برق کویت مورد حمله قرار گرفته. فکر می‌کنیم واقعاً جمهوری اسلامی داره یک الگوی جدیدی رو این بار امتحان می‌کنه برای اینکه درگیری رو به کل منطقه بکشونه؟
6: بله، من اگه سر من دارید، من سوال شما رو شنیدم،
0: پاسختون رو میشنویم.
6: بله، عرض کنم، داشتم اینه میگفتم با سلام مجدد. ببینید، امروز انجز و رسخانی فرماندهان سپاه پاسداران به حدی رسیده که وقتی که آمریکایی‌ها تمام مقرهای نظامی و به اصطلاح اطلاعاتی و دکلهای آنها را، پلهای لوجستیک آنها را میزنن، از اونجا که توانایی مقابله با آمریکا را ندارن، حمله میکنن به کشورهای به کوچک عربی که به اصطلاح خب هم پیمان آمریکا هستن، ولی تا این لحظه هیچ دخالتی در با توجه به این که بیش از تا این لحظه بیش از 300-400 بار مورد حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران قرار گرفتن، ولی وارد جنگ نشدن. ولی ظاهرا از پری روز به این روز این سیاست داره تغییر میکنه. امروز مثلا تا حالا بیش از نزدیک به 40 بیانیه در یک دو این 10 روز اخیر از کشور بیانیه صادر شده، برای این بیانیه 3 یا 4 اخیری که از بحرین و قطر و امارات صادر شده بر دفاع مشروع و بر به اصطلاح متقابل دارن صحبت میکنن و این نشون میده که دارن وارد فاز جدیدی میشن. و سفر پادشاه یا شیخ امارات به قطر هفته گذشته برای این تاکید داشت که کویت هم میتونه به اصطلاح دارای یک سیستم دفاعی گنبد آهنی اسرائیلی بشه، چون کویتی‌ها محروز بودن که اینو بگیرن یا نگیرن، ولی سفر امیر امارات اینان ظاهرا راضی کرده که این از این سیستم دفاعی ضد هوایی استفاده بکنه. این نشون میده که عمق به اصطلاح حمایت تایم امنیتی دفاعی و به اصطلاح هم گروهی آنها و وارد شدن به یک سیستم دفاعی واحد که پشت این هم اسرائیل و آمریکا قرار داره داره روز به روز نزدیکتر میشه و این نشان میده باز هم دیگه که از این به بعد دارن این تا دیشب که این خبر آمد که فرماندهان ستاد مشترک این سه کشور به اضافه سعودی تصمیم گرفتن که یک به اصطلاح نیروی دفاعی برای حملات متقابل تشکیل بدن و در آینده خواهیم دید که این نیروی متقابل که اینها این کشور رو هم رفته نزدیک به 500 هواپیما جنگنده مدرن دارند چه شکلی در هماهنگی با آمریکا به اصطلاح از خود دفاع خواهند کرد و جواب موشک برانی به اصطلاح فرمانده های سپاه و پهبادی اونها رو خواهند داد. و متاسفانه این حملات امروز اونطور که سپاه اعلام میکنه به مقررات نظامی و پایگاه‌های آمریکاست، ولی بیش از 60% اونها به مناطق حیاتی آب، برق، گاز و آب شیرین‌کن‌ها در کویت و برق در و ساخت اسکاهای و اسکاهای برق در بحرین اصابت کرده و این خب این زنگ خطری است برای به اصطلاح زندگی عادی در این کشورها و همچنین طبعا تأثیر میذاره روی تجارت صادرات نفت، گاز و غیره. این است که من تصور میکنم که در هفته آینده وارد فاز جدیدی از تقابل خواهیم شد. البته حملات آمریکا امروز قطع شد، ولی اگر چنین تصمیمی در کشورهای عربی خلیج گرفته بشه آمریکایی‌ها در رأس این فرماندهی قرار خواهند گرفت و از حمایت سعودی‌ها و اسرائیلی‌ها برخوردار خواهند شد. سعودی‌ها هم با شروطی که الان قبلا داشتن در رابطه با به اصطلاح همون
0: آقای عبادی به عربستان سعودی اشاره کردین، چقدر امکان داره حوثی‌ها با حمله به نفتکش‌ها یا به خاک عربستان این جنگ رو به یک بار دیگه یک مرحله دیگه بکنن؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
6: خب هدف همینه، هدف سپاه قدس اینه که از طریق خودشون چون نمیتونن به سعودیا حمله بکنن، چون میدونن سعودیا از قدرت دفاعی و به سر نیروی هوایی و مالی قدرتمندی برخوردارن و اگر مستقیم وارد بشن کشورهای کوچک عربی اطرافم فوری وارد میشن. از این لحاظ میخوان سعودی را درگیر در یمن بکنن و این است که به حوثی‌ها و انصار الله و فرمانده اونها زید عبدالله هم دستور داده شده که به سر حملاتی را پراکنده، به شکل اول پراکنده هم به پایگاه‌های سعودی در جنوب سعودی و هم به کشتی‌هایی که هم پیمان آمریکا و یا سعودی هستن در باب المندب و در یار سرخ هم حملاتی را انجام بدن، بلکه بتونن جنگ را به اون طرف بکشونن و سعودی‌ها را مشغول بکنن در یمن. اما خب این خط خونده شده، ولی تدارکاتم گذاشته شد و مصر هم ظاهرا امروز اعلام کرده که در صورت به سر تنگ هرمز به خطر بیفته و همراه سعودی نیرو هوایی و دریاییشو وارد میکنه.
0: ممنونم آقای قبیشی، وقت ما متاسفانه محدود هست. یاسین اهوازی قبیشی از برلین. امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران امروز در سخنرانی‌های خود از لزوم ادامه جنگ با آمریکا و انتقام از کشته شدن خامنه‌ای گفتند و مذاکره با دولت ترامپ را بی‌فایده دانستند. امام جمعه تهران گفت که اخراج آمریکا از منطقه و نابودی اسرائیل بخشی از انتقام جمهوری اسلامی است و بهترین وسیله برای این کار تنگه هرمز خواهد بود. محمد جواد حاج علی اکبری همچنین علی خامنه‌ای را امام فاتح توصیف کرد. امام جمعه یزد راهبرد جمهوری اسلامی را استقامت خواند و گفت تسلیم شدن به دولت ترامپ موجب استحاله فکری می شود. محمد رضا ناصری همچنین با انتقاد از وضع پوشش زنان خواستار اقدام مسئولان برای تحمیل حجاب اجباری شد. امام جمعه قم هم با بی حاصل خواندن مذاکرات با آمریکا خواستار افزایش ضرباهنگ جنگ شد. محمد سعیدی گلپایگانی پیشنهاد کرد نیروهای مسلح چاهای نفت و زیرساخت‌های انرژی منطقه را هدف قرار دهند. امام جمعه قزوین نیز با اشاره به حملات سایبری به بانک‌های کشور درباره باز بودن اینترنت بین‌المللی هشدار داد. حسین مظفری اضافه کرده دشمنان جمهوری اسلامی در حال تدارک اعتراضات هستند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امروز در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از مخالفان توافق گفت کسانی که از انتقام حرف میزنند مردم را به نابودی میکشانند. او همچنین گفت که آینده روشنی برای کشور متصور نیست.
8: در فریاد از هر طرف شکایت و از طرف بالاخره این هنوز این جمع هیچ آینده روشنی نیست متاسفانه توی مملکت. جنگ هنوز ادامه داره و امیدوار بودم که مذاکره به جای برسه و مذاکرات هم شروع شد و پول هم آمد پایین، طلا آمد پایین، دلار آمد پایین. بسیاری بالاخره اگر دلار یه جایی داشتن و طلا یه داشتن اینا را برده سب کشیده جلو صرافا مغازه های طلا فروشی ما فروختن و بالاخره حالا دو مرتبه شد رفته به کجا رفته و لحظه حالا متضرر شدن و معلوم نیست که پول دست کیا افتادن، طلا دست کیا بردین را نمیدانی که این توافق که شکست چه کسانی بودن که این توافق شکست. بالاخره رسانه های ما متاسفانه نامشون رسانه ملیه، اینا رسانه ملی نیست. اینجا ملت در جریان نیست چه توی جنگ چه میگذاره میشنویم. معلوم نیست که این سرنوشت آخر این جنگ به کجا میکشه و چه کسانی مخالف با توافقان و میگه که ما انتقام میگیریم و الان که ملت نان نداره بخوره، ملت نمیتونه زندگی بکنه، شما ملت رو تلف میکنید، ملت رو از بین میبرید.
0: همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای اکبری، انگار در دو جهان موازی با مردم ایران دارن امام جمعه زندگی میکنن. براشون موی زنان، اینترنت بین المللی و خونخواهی خامنه ای مهمه، اما در این میون میبینیم که مولوی عبدالحمید نکات دیگه ای رو داره مطرح میکنه. نکات برجسته صحبت های عبدالحمید در کجاست؟
9: ببینید چه بحثا اهمیت داره حرفای مولوی عبدالحمید. فراموش نکنیم که او برخلاف سایر امامان جمعه منتخب مردم هست، منتخب حکومت نیست. یعنی جایگاهی که به عنوان امام جمعه اهل سنت زاهدان در مسجد مکی داره، مردم اون منطقه او رو در واقع اونجا گذاشتن و بهش اعتماد دارن، مقبولیت منطقه‌ای داره اونجا. نکته دوم که دربارش مهمه و بر فهمیدن حرفاش تأثیر میگذاره این هست که او یک اعتبار جهانی هم میان اهل سنت داره. یعنی مثلا ما در مکه یه مجمع فقهی مکه داریم که فقیهان مذاهب مختلف اسلامی اونجا هستن، تبادل نظر میکنن و از کشور ما فقط مولوی عبدالحمید هست که عضو مجمع فقهی مکه است. اما در این حال چارچوب‌های جمهوری اسلامی رعایت کرده، تو انتخابات ها مشارکت میکنه، نقداش هم مطرح میکنه، چند روز پیشم مرگ علی خامنه ای رو تسلیت گفته. یعنی میخوام بگم این چارچوب‌ها رو هم رعایت میکنه، اما به اینجا که میرسه یه منطق خیلی ساده رو میخواد توضیح بده. میگه شما نمیتونید شعارهاتون و رجزهاتون رو طوری مطرح بکنید که متناسب با نتیجه نباشه. نتیجه‌ای که الان ما داریم می‌بینیم میشماره که وضعیت اقتصادی جامعه، تو صداش هم شنیدیم وضعیت اقتصادی جامعه کجاست. شما با چه پشتوانه‌ای می‌خواد انتقام بگیرید؟ همین الان تا اینجایی که اومدید، شعارهایی که دادید تا اینجای راه نتیجه شده این. ببینید یه زمانی من یادم هست که این خطبه‌های عبدالحمید رو که می‌دیدم اشاره میکرد به این که باشه شما حالا با غرب مشکل دارید، کشورهای همسایتون رو نگه دارید، شما بالاخره یه جا رو باید تو دنیا داشته باشید. امروز اون نقطه ایست که نتیجه ناشنیده موندن این هشدارها رو ما میبینیم، نه اروپا رو دارن، نه آمریکا رو دارن، نه کشورهای همسایه رو دارن، و تازه ترینش همسایه ما عراق که گفته که ادامه رفتار جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست.
0: آقای اکبرین، این تک صدای مولوی عبدالحمید رو بهش پرداختیم، اما امامان جمعه دیگر رو وقتی امروز مرور میکردیم به نوعی یک تک صدایی در حرفاشون میشنیدیم، به انتقام بسیار پرداختن، به اینکه این حملات باید ادامه پیدا بکنه حتی به همون کشورهای همسایه و دوست و برادر و مسلمان خودشون. بیشتر از شما بشنویم این انتقام چه شکلی داره توی ذهن این افراد، انتقامی که دارن ازش حرف میزنن باید به چه شکلی برآورده بشه که اینها راضی بشن؟
9: خب اینجا هم بذارید اول توضیح بدیم که ما با یک دستگاه ویژه‌ای طرفیم که اگر در گذشته مثلا ما جایگاه‌هایی داشتیم برای امامت جمعه که آدم‌های مقبول هر شهری امام اون شهر می‌شدن، در جامعه مذهبی منظورمه، و بعد ملت هم یه رابطه‌ای باشون داشتن، الان ما یه دستگاهی داریم که از بالا تنظیم شده، ابلاغ میشه در سراسر کشور، اینا باید یک حرف رو بزنن. برای همین هم ببینیم هر شهری رو که نگاه میکنید جمله ها شبیه هم، همه امروز اتفاقی با هم، همه یاد انتقام افتادن، همه افتاها هم همینه، همه با هم دیگه یه چیزی رو میگن، یه بولتن ابلاغی دارن. حالا بخشی از این ماجرا ابلاغی، اداری و اقتصادیه. ائمه جمعه تک تک در این سالها به ویژه وقتی سابقه شون رو نگاه میکنید از هیچ رسیدن به داشتن چیزهایی که نتیجه رانت و ارادت به حکومت، اما بخشیش هم اعتقادیه و اینو نمیخوام کنار بذارم. اینا یه وجه مشترکی با داعش دارن، یه جنون آخر الزمانی دارن. جنون آخر الزمانی که بهترین توصیف میگن برای داعش اینه که تو از وضع موجود ناراضی هستی بر اساس یه ایدئالی که تو ذهنته، اون ایدئال ایدئال ایدئولوژیک، و بعد میخوای نظم موجود رو به هم بزنی و ببری جامعت رو به سمت اون نظم موجود. وقتی خراب بشه، فاجعه پیش بیاد، هر چی کشته میشه شهیده. وقتی از وعده ها ازت میپرسن که چرا نشد، میگی بهشت، شما اینجا سختی بکشید میرید به بهشت. عملا به هیچ کس رو زمین واقعیت پاسخگو نیستن و نتیجه این میشه که همون جنون آخر زمانی یه روزی شکل جنگ 8 ساله پیدا میکنه، یه روزی شکل جنگ 12 روزه پیدا میکنه، یه روزی شکل جنگ 40 روزه پیدا میکنه، الان هم دنبال مقوله انتقام. و تک تک این موارد به تحقیق، من قبلا راجبش هم نوشتم مفصل، به تحقیق عامل تک تک این جنگ ها جمهوری اسلامی. امامان جمعه اگر حرفاشون اعتباری داشت امروز ما این گزارش ها رو نداشتیم که شرکت در نمازهای جمعه اولا در جهان اسلام در کمترین میزان خودش قرار داره و در داخل جمهوری اسلامی هم سال به سال از این تعداد کمتر شده و این نشان دهنده اعتبار اینها و این حرف هست.
0: ممنون توضیحات شما. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ما. ساعتی قبل اندی برنام شهردار پیشین منچستر رسما به عنوان رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا و جانشین کیر استارمر نخست وزیر مستعفی این کشور انتخاب شد.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 07 90 29 45

0: خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: خواب یک کار زیبا هم از شکیلا شنیدیم و ساعت 17:32 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. اما همونطور که به شما عزیزان قول داده بودم یک مسابقه ای داشته باشیم، ببینیم که در این مسابقه که ما بین دو تیم آرژانتین و اسپانیا قرار روز یک شنبه اجرا بشه، ببینیم که کی برنده میشه و خلاصه شما حدس بزنید. قبل از اون براتون بگم که در خلیج مکزیک و در قسمت جنوبی آمریکا یک زلزله 7.4 ریشتری اومده که در مناطق گواتمالا و السالوادور و اینا ساختمونا حسابی تکون خوردن و الان آمریکا چیز کردن معذرت میخوام، من گفتم خلیج مکزیک، در یک استانی در مکزیک به نام چیاپاس زلزله 7.4 ریشتری اومده و احتمال سونامی دادن در سواحل آمریکا، که امیدوار هستیم که همه چی به خوبی خوب پیش بره. اما بریم سراغ چی؟ بریم سراغ مسابقه اسپانیا و اسپانیا و آرژانتین و ببینیم که شما چه جور حدس میزنید. 23.98 و 98.38.43. فراموش نکنید وقتی اسم خودتون رو میگید حتما یه حرف اضافه از فامیلی، حالا لقبی، چیزی هم بهش اضافه کنید که اشتباه پیش نیاد. 23.98 و 98.38.43 حدس میزنید چند میشن، کی برنده میشه و من هیچ کاری هم ندارم، کار به پنالتی میکشه، ببینم وقت اضافه میکشه، اون چیزی که در پایان مسابقه عددی که نوشته میشه، یعنی حتی اگه کار به پنالتی بکشه و 5-4 پنالتی رو ببرن، اون 5-4 مطرحه، 5 بشن اون مطرحه، اینو فراموش نکنید. بریم سراغ 98.38.43. بفرمایید که چند میشن.
1: روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
1: من هر چی حد زدم درست در اومده.
0: بحبا.
1: این دفعه هم بر حد میزنم.
0: خب
1: اسپانیا 2-1 معذرت میخوام 1-0 به نفع اسپانیا
0: تموم میشه. خب شما اسمتون خانومه؟
1: سیمین اف.
0: خانم سیمین اف، آرزو میکنم اندفعه هم برنده از کار در بیایید، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون. و بریم سراغ 23.98. درود بر شما.
2: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، درود بر شما. چند میشه؟
2: درود بر شما. اسپانیا 2-1
0: به نفع اسپانیا. شما خانومه؟
2: میترایه.
0: خانومه میترایه. سپاسگزارم از شما. ببینیم که چطور پیش خواهد رفت. قربان شما، خدا نگهدار. 98.38.43 درود بر شما. بفرمایید.
3: درود بر آقای نوید.
0: قربان شما.
3: آرژانتین 2-1.
0: آقای
3: ناصر.
0: آقای ناصر چی؟
3: ناصر
0: یه چیزی بود. ناصر ه. سپاسگزارم از شما.
3: متشکرم.
0: قربان شما. 98.38.43 و 23.98.10. دیگه قطع نکنین وقتی زنگ زدید. 98.38.43 و 23.98.10. 98.38.43 درود بر شما. بفرمایید چند میشن.
4: سلام، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
4: 2-1 به نفع اسپانیا.
0: 2-1 به نفع اسپانیا. شما خانومه؟
4: پاریس.
0: خانوم پاریس، سپاسگزارم از شما خانوم پاریس. قربان شما. 23.98.10 درود بر شما. الو، بفرمایید.
5: سلام،
0: چندتر میشن؟ بفرمایید.
5: خسته نباشین.
0: سپاسگزارم. چند میشن؟
5: اسپانیا 2.
0: خب
5: اسپانیا برنده میشه.
0: 2-0 به نفع اسپانیا. شما خانومه؟
5: اس اف
0: خانم اسف، سپاسگزارم. خدا نگهدار. 2098-3843 بفرمایید چند چند میشن.
6: درود دوباره آقا نوید گل،
0: قربان شما،
6: چاکرم. آقا 2-3-2 به نفع آرژانتین.
0: 3-2 به نفع آرژانتین. آقای
6: داریان،
0: آقای داریان، سپاسگزارم. آقای داریان موفق باشی.
6: آقای مامم یه برایش خودش میخواد شرکت کنه، بدی نداره؟
0: نه بدی سر شرکت کنه.
6: بله آره، میگن ایشون میگن 2-1 به نفع اسپانیا.
0: خوش، اسمشون چیه خانومه؟
6: آذر هو.
0: سپاسگزارم از شما،
6: قربان
0: شما. 2398 درود بر شما.
7: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشین. چند چند میشن اینا؟
7: 3-2 به نفع اسپانیا.
0: 3-2 به نفع اسپانیا. موی بین شما خانومه؟
7: رستگار هستم.
0: رستگار من فکر نمی کنم دیگه اسم دیگه به نام رستگار باشه. خانومه رستگار اف فرمودین؟
7: اس.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. 2398-98-38-43 درود بر شما. بفرمایید که چند چند میشن. الو دوستان، این تلفن ها یه دکمه قرمز داره که وقتی صحبت کردی اون دکمه قرمز رو بزنه، اون دیگه کار ما نیستا، شما باید بزنید. 2398 درود بر شما. الو
8: الو الو، سلام آقا نوید،
0: قربان شما. چند چند میشن؟
8: شکرم. آقا 3-2 آرژانتین میبره.
0: 3-2 آرژانتین میبره. شما آقای
8: رضا.
0: آقای رضا چی؟
8: شیرازی.
0: آقای رضا شیرازی. آقای رضا مطمئنی 3-2 میبرن؟ آخرین شانس آقا.
8: 3-2 اصلا شک درش نکن.
0: 3-2 شک
8: نکن. هیچ شکی نکن.
0: قربانت، موفق و پیروز.
8: یه نفر دیگه هم هست. یه نفر خانم الهه میگه 2-1 اسپانیا.
0: 2-1 اسپانیا. خانم الهه. الهه چی؟
8: الهه ناز.
0: موفق و پیروز باشید عزیزم، سپاس گذارم.
8: خیلی مهمه، من میگم 3-2 آرژانتین میبره.
0: حالا دعواتون نشه یهو.
8: همون دیگه، اون میگه 2-1 اسپانیا میبره.
0: من ناراحت وضعیت شما.
8: بای آقا، خدا حافظ،
0: قربان شما، خدا نگهدار. دوستان به هیچ وجه من الوجوهی اس ام اس نمیم این چی چیه اینستاگرام هیچی از این چیزا نفرستیم، فقط تلفون 2398 و 98-3843. جانم بفرمایید 98-3843 چند چند میشن.
9: نوید عزیز روز بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
9: آقا دست به دلم نذارید نداره.
0: چند چند میشن عزیزم؟
9: آقا 2-1 به نفع آرژانتین. سوملوس.
0: چی چی؟
9: سوملوس.
0: سوملوس. سوملوس. خیلی خوب آقای بیخواب. اوکی، قربانت، موفق و پیروز باشی. 2398 درود بر شما.
10: سلام نوید،
0: قربان شما. چند چند میشن؟
10: 3-2 میشن آقا نوید، اسپانیا.
0: 3-2 به نفع اسپانیا. شما آقای
10: تاتلی هستم.
0: تاتلی؟
10: بله
0: آقای سینیور تاتلی.
10: تاتلی.
0: بسیار نیکو، موفق و پیروز بشید. قربان شما. 98-38-43 و 2398-10 و این دو شماره میتونید زنگ بزنید، یه جایزه خوب درشت میزونم براتون در نظر گرفتم. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
11: ارادت فرمان.
0: قربان شما. چند چند میشن؟
11: من خودم میگم 3-2 به نفع اسپانیا.
0: خب
11: بنجامین،
0: آقای بنجامین.
11: و خانمم به نام نجما میگه 3-0 به نفع اسپانیا.
0: 3-0 به نفع اسپانیا. بسیار عالی، موفق و پیروز باشید. قربان شما. دوستان عزیز، من تا حالا همه رو که گفتن، من از این بعد هر کسی که زنگ بزنه یک نفر رو قبول میکنم، نفر دوم خودش باید گوشی رو بگیره بگه. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
12: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
12: اسپانیا 1-0.
0: 1-0 اسپانیا برنده میشه. شما خانومه؟
12: از طرف تیام بنویسین لطفا.
0: سینیور کیان؟
12: 5 سال است. تیان، تیام.
0: تیام، بله سب
12: کنیم. تیام، بله.
0: کیان.
12: برای 5 ت ت.
0: بالاخره ت یا که؟
12: ت ت. تیام.
0: تیام. سینیور تیام. دست شما درد نکنه، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 98-3843 بفرمایید.
13: 3-2 به نفع سلام قربان.
0: به جانم سه دو به نفع کی؟
13: به نفع
0: الو
13: آرژانتین قربان.
0: سه دو به نفع آرژانتین. شما آقای
13: محمد یک.
0: آقای محمد اونو یک
13: اونو.
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. 2398 درود بر شما، بفرمایید. قربان شما.
14: عزیز برادر من میگم به پنالتی میکشید.
0: فرقی نمیکنه. اون آخر چند در میان بیرون.
14: آخرش مشکله که به پنالتی بکشه.
0: خوب بکشه دیگه، بالاخره یه چند تا این میزنه چند تا اون میزنه دیگه.
14: اون میشه تقریبا میشه 1-1 میشه 1-1 اینا 3-4 4-4 4-3
0: چهار سه نمیشه چون پنج تا باید بزنن. پنج تا این میزنه، پنج تا اون میزنه.
14: خب پنج تا چهار تا این درست در میاد، سه تا اون درست در میاد دیگه. چهار تا اون درست در میاد. پنج
0: پنج چهار به نفع
14: پنج چهار آرژانتین.
0: پنج چهار آرژانتین. شما آقای
14: پرویز.
0: آقای پرویز چی قربان؟
14: هر چی دوست داری دیگه حسابش کن.
0: ای بابا
14: پرویز با جون.
0: پرویز با جون.
14: با جون
0: موفق و پیروز باشی. 98-48-43 بفرمایید. خواهش میکنم. قربان شما، خواهش میکنم. جانم
15: آقا 3-1 آرژانتین.
0: 3-1 آرژانتین. شما آقای
15: علیرضا آ.
0: بسیار نیکو آقای علیرضا، موفق و پیروز باشید. 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید.
16: خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
16: ما نظرمون 3-1 اسپانیا.
0: 3-1 اسپانیا. سینیورا اسم شما؟
16: افسانه پ. البته همسرم هم میخواد نظرش. هم
0: گوشیو بدین همسرتون، من نظرشو بگیرم.
17: آقا سلام، خسته نباشید.
0: آقا مخلصم قربان.
17: آقا مساوی 90 دقیقه رو قبول نکن، نمیکنید؟
0: نه نه نه، اون چیزی آه. که اون آخر تموم میشه
17: با پنالتی ها.
0: هرچ
17: 5-4 اسپانیا.
0: 5-4 اسپانیا. شما آقای
17: فرزین.
0: آقای فرزین
17: یک.
0: آقای فرزین یک، سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
18: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما.
18: 4-1 آرژانتین.
0: 4-1 آرژانتین.
18: بله.
0: اوکی آقای
18: هجار هستم.
0: ببخشید.
18: هجار.
0: من درست بله. بنویسم که بعدا درست تلفظ کنم. آقای هجار عزیز سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
19: جناب آزادی خسته نباشه قربان.
0: قربان شما.
19: متاسفانه آرژانتین میبره.
0: چند
19: دیگه چندشون گفتی از اولش گفتی نگو دیگه.
0: من چه گفتم نگو؟
19: نه گفتید که چندش مهم نیست، کدوم تیم میبره.
0: نه دوست عزیز، من همچی حرفی نزدم. چند
19: اول کار گفتید.
0: چند میبرن؟
19: 2-1 میبره قربان آرژانتین.
0: 2-1 آرژانتین میبره. شما آقای
19: هومن هستم.
0: هومن چی؟
19: هومن ام.
0: هومن جان سپاسگزارم، موفق باشی. خدا نگهدارتون. و 98-38-43 درود بر شما.
20: الو.
0: بفرمایید، صداتون رو میشنوم.
20: الو. صدا من میاد؟
0: بله میاد.
20: 2-1
0: به نفع کی؟
20: 2-1 به نفع اسپانیا.
0: 2-1 به نفع اسپانیا. شما خانومه؟
20: گوهر.
0: خانوم گوهر، سپاسگزارم خانوم گوهر.
20: میتونم برای شوهرم هم بگم؟
0: اگه گوشی خودش بگیره، ما شوهرهای خجالتی قبول نداریم. جا؟
20: خودش خوابیده.
0: خودش خوابیده، با شما دارین جاش میگین دیگه.
20: آره دیگه. حالا باشه، من بهش میگم.
0: خب نه بگین.
20: بگم دستتون در نمیاد. اون میگه 1-3 به نفع آرژانتین، 3 به نفع اسپانیا، 1 به نفع آرژانتین.
0: 3-1 به نفع چه؟ آقای بنویسم شوهر خوابالو.
20: نه
0: رستم. شوهر خوابالو. سپاسگزارم، موفق باشید. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نوید.
0: خواهش میکنم جانم.
1: خوشبختانه 3-2 به نفع آرژانتین.
0: 3-2 به نفع آرژانتین. خیلی خوب.
1: بله.
0: خوش...
1: چی میشه؟ شما مونا.
0: خانم مونا. مونا چی؟
1: مونا ام.
0: مونا ام. سپاسگزارم خانم مونا ام. خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
21: سلام آقا نوید.
0: درود فراوان بر شما.
21: 2-1 به نفع آرژانتین به اسم لیلیان.
0: ببخشید 2-1 یا 4-1 گفتیم؟
21: 2-1
0: به نفع آرژانتین. خانم
21: لیلیان.
0: خیلی خوب لیلیان،
21: خیلی ممنون،
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 23-98 بفرمایید.
22: سلام عرض کردم.
0: درود فراوان بر شما
22: آقای نوید.
0: جانم
22: مساوی 2-2.
0: آخه 2-2 که بشه، بعد کار به وقت اضافه کشیده میشه، بعد پنالتی آه. میشه، بالاخره یکی باید برنده شه، میدونین؟
22: بله.
0: خب حالا
22: فکر کنم یکی برنده میشه.
0: خب چند
22: حالا 2-1
0: اسپانیا.
22: بله اسپانیا. بله.
0: خیلی خب، شما خانومه؟
22: من لادن هستم.
0: سینیوریتا لادن. خانوم لادن. مرسی خانوم لادن. خدا نگهدارتون. قربان شما. 98-38-43 درود بر شما.
23: 2-1 درود بر شما. 2-1
0: به نفع
23: آرژانتین.
0: 2-1 به نفع. آها من اشتباه داشتم نوشتم. 2-1 به نفع آرژانتین. شما آقای
23: آیی جون
0: خیلی خوب. آیی جون قربان شما، موفق و پیروز باشید. 23-98-10 بفرمایید. الو.
24: الو درود بر شما.
0: درود فراوان بر شما.
24: سپاس فراوان.
0: قربان چند
24: چند 2-1 به نفع اسپانیا.
0: 2-1 به نفع اسپانیا. شما خانومه
24: آذر اصفهانی.
0: خانوم آذر اصفهانی، سپاسگزارم. خانوم آذر اصفهانی، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
25: درود بر شما.
0: قربان شما
25: آقا داوید. این خانوم میگه 3-1 آرژانتین.
0: نه 3-1 اسپانیا. 3-1 اسپانیا. 3-1 اسپانیا، من صداشون رو شنیدم. اسم خانومتون چیه؟
25: مهتاب.
0: خانم مهتاب. خب بعد شما خودتون چی میگین؟
25: من میگم آرژانتین. اسپانیا دیگه.
0: خب چند چند؟
25: آرژانتین. من میگم
26: اسپانیا.
25: آ من میگم آرژانتین. من میگم آرژانتین.
0: خب چند چند؟
25: من میگم میبره. نتیجه مهمه.
0: عجب گرفتاری شده ما. بگو دیگه یه چیزی.
25: همون 3-1 اسپانیا.
0: 3-1 شما میگی 3-1
25: آرژانتین.
0: 3-1 آرژانتین. آقا نترس مردونه بگو. شما آقای
25: رضا.
0: آقای رضا چی؟
25: بزنید سولی.
0: آقای رضا سولی.
25: بله.
0: یک دنیا سپاسگزارم. خدا نگهدار. آخ آخ، این چرا قطع کرده بود؟ وای آقای سولی قطع کن گوشی رو. ها مرسی آقای سولی. خیلی خوب. 23-98-98-38-43 ماکسیموم 5 دقیقه دیگه این بخش رو ادامه میدیم. 98-38-43 درود بر شما بفرمایید.
27: الو سلام.
0: جانم بفرمایید، خواهش میکنم.
27: خسته نباشید. من میگم اسپانیا به نفع اسپانیا 1-2.
0: 2-1 اسپانیا بازی رو میبره. شما خانومه
27: ستاره اف ام.
0: ستاره اف ام.
27: بله.
0: به به، سپاسگزارم خانم ستاره، موفق باشید. 23-98 بفرمایید. الو.
28: درود.
0: درود فراوان بر شما.
28: بازیو اسپانیا 0-1 میبره.
0: اسپانیا 0-1 میبره. شما خانومه
28: الی هستم.
0: الی آ. مرسی خانم الیا، موفق باشید. 98-38-43 بفرمایید.
29: درود.
0: قربان شما. من قبل اینکه شما بگین، دوستان اینقدر زحمت نکشید و اس ام اس نفرستید، من بهتون میگم من اصلا اس ام اس رو ببندم که دیگه نگاه نکنم. خب بفرمایید.
29: جایزش چند میلیون فرمایید؟
0: موچو دینرو. خب چه
29: اوکی میتونم دو تا یکی از طرفت
0: یه دونه اگه دفعه بعدی بعد خودش بگه.
29: آخه فارسی بلد
0: نیست. آها خب مسئله نیست. حالا بگیم بریم.
29: اوکی، اول مال پسرمو بگم که به متاسفانه 3-2 به نفع آرژانتین.
0: 3-2 به نفع آرژانتین به اسم
29: پول مثل پول
0: پی بی. اوکی پی بی. خیلی خوب،
29: من میگم 2-1 به نفع اسپانیا.
0: خب شما خانومه
29: سونیا آ.
0: یک دنیا سپاسگزارم خانم سونیا، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98 بفرمایید بر روی خط هستید. 23-98. خب نه دیگه، این از کارهای خوب نیست که گوشی زود قطع میکنی. نه ایزا من نمیرسم، بعد یکی رو جواب بدم، بعد اون یکی رو جواب بدم، بعد اون یکی رو جواب دادم، اون یکی رو جواب بدم، بعد که اون یکی رو جواب. 23-98 بفرمایید.
2: الو،
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
2: خسته نباشید آقا. من فقط گل، یک گل با 400 گل آرژانتین.
0: خب آرژانتین چند میبره؟
2: فرقی نمیکنه، فقط بردش یک یا 100 گل فرقی نمیکنه.
0: آقا دیگه وقت نگیرین دیگه، ما گفتیم باید حدس بزنیم، شما باید بگی. یعنی من اصلا نمیرم خونه تا نگی.
2: 2-1
0: به نفع آرژانتین.
2: بله.
0: خب شما آقای اسمت
2: فرید اس.
0: درسته؟ مرسی فرید جان، قربانت، موفق باشی.
2: قربانت.
0: 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما عزیزان هستیم. خب اجازه بدید ببینم. 23-98 درود بر شما.
3: سلام قربان.
0: قربان شما، درود بر شما.
3: بازی پنالتی میکشه.
0: خب
3: 4-3 به نفع اسپانیا.
0: 4-3 نمیشه ها، 5 تا باید بزنن.
3: چرا دیگه، بعد وقت در پنالتی میشه در واقع 5-3
0: کی میبره؟ 5-3 اسپانیا در پنالتی میبره. شما آقای
3: داریوش.
0: آقای داریوش چی؟
3: داریوش خان.
0: داریوش خان. به به، دست شما درد نکنه، قربونتون برم، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید. دوستان 5 نفر دیگر رو بیشتر نمیتونم بگیرم. اوکی، نفر اول شما خانومه
4: ام یاور.
0: بله. خب شما اجازه بدید من بنویسم. چند
4: 3-1 به نفع اسپانیا.
0: سپاسگزارم خانم ام یاور. 23-98 بفرمایید بر روی خط هستید.
5: درود نوید جان.
0: درود فراوان بر شما.
5: 5-4 اسپانیا.
0: 5-4 اسپانیا. شما آقای
5: حسن جون.
0: حسن جون. نه حسن خان، من حسن خان کمتر به شما نمیگم. حسن ها همه خطری هست. آقا سپاسگزارم ازت، موفق و پیروز باشی، خدا نگهدار. خب سه نفر دیگه و برنامه رو سریع تموم میکنیم، بعدش میریم منتظر میشیم که فردا انگلیس و فرانسه بازی کنن برای سوم چهارمی، و روز یک شنبه ساعت 9 شب بریم سراغ آرژانتین و اسپانیا. 23-98 بفرمایید. قربان شما، مرسی.
6: 3-2 آرژانتین.
0: شما آقای
6: هوشنگ خان.
0: هوشنگ خان، سپاسگزارم ازت عزیزم، خدا نگهدار، قربان شما. حالا من یک کاری هم میخواستم بکنم و ولی پولی نمیده، وگرنه میومدم مثلا رو چیزایی که زیاد مثل 2-1 اینایی که گفته بودین یه شرطی هم میبستم، ولی نه نمیشه، چون انقدر درصدش پایینه که اصلا نگو نپرس. خب دو نفر دیگه، اگه کسی تا 30 ثانیه دیگه زنگ نزنه برنامه رو سریعا به پایان میبریم. از همگی شما عزیزان تشکر میکنیم و امیدوار هستم که همیشه موفق باشید. یک نفر دیگه جانم. 23-98 درود بر شما.
7: 3-1 اسپانیا.
0: شما آقای
7: همسفر خسته.
0: همسفر خسته. خسته نباشی همسفر. قربان خدا نگهدار. و یک نفر دیگه زنگ بزنه ببینیم. یک نفر دیگه زنگ بزنه. داریم چراغ رو خاموش میکنیم، درها رو میبندیم و میخواییم بریم. و آخرین شنونده ما، درود بر شما.
8: سلام از کلا، خسته نباشید.
0: قربون شما برم.
8: آقا یک دو به نفع آرژانتین.
0: بس نفع آرژانتین. شما آقای؟
8: من حمید هستم.
0: آقای حمید چی؟
8: هیچ کم حمید نبوده.
0: حالا ما میگیم یه چیزی بگو حالا قاطی نشو جانه نوید.
8: دلکو حمید نوین.
0: حمید نوین. آقای حمید نوین، آرزوی زیباترین رو برای شما و همه شنونده ها دارم.
8: آقا خیلی ممنون شدم.
0: قربانت، فدای شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز، آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. تابستون خوبی داشته باشید، تعطیلات خوبی داشته باشید. هرچند که قرار فردا بارون بیاد، ولی دلتون آفتابی باشه دیگه. مگه نه؟ موقعی که آفتاب میشه، بعد از اون آدم رفته بیرون توی دیسکوی پوبی جایی نشسته، چه آهنگی میچسبه وقتی خیلی داغه؟ بله، با آرزوی بهترین ها برای شما و پیروزی در سراسر زندگی برای شما. موفق و پیروز و صحیح و سلامت باشید تا دوشنبه رأس ساعت 1 بعد از ظهر.

0: گرفته میفهمم منم مثل تو هم بدجوری غرقم باور کن منم مثل تو هم ولی میدونی نباید ناامید بشیم
1: بهزاد
0: نه باور کن بدتر غرق میشیم اینه جزره بخواه

وای بر من گر تو آن گم کرده ام باشی، که بس دور است بین ما که این سو پیر مردی با سپیدی های مو و هزاران بار مردن رنج بردن، با خمی در قامت از این راه دشوار که این سو دست ها خشکیده دل مرده، به ظاهر خنده‌ای بر لب و گاهی حرف های پیچ در پیچ و هم هیچ، و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز.

وای بر من گر توان گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که آن سو نازنینی غنچه شاداب و صدها آرزو بر دل، دلی گهواره عشقی که چندی بیش نیست شاید و از بازیچه بودن سخت بیزار است. وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما و عاشق گشتن و عاشق نمودن سخت دشوار است.

ای دل بیارم، تنها کسم کارم، دیدی ازم دل کند اون که دوستش دارم، اون که یه عمری بود قصهشو میخوردم، دیدی چه راحت گفت من تو دلش

همه رفتن کسی با ما نموندش، کسی خط دل ما رو نخوندش. همه رفتن ولی این دل ما رو همون که فکر نمی کردیم سوزوندش.